To je bila skladba Beli konji, Jamie Peacock, v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Oaklanda pod vodstvom Jordana Bellincampija. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violončelist Julian Štekl. Pred nami je koncert za violončelo številka 2 v G-duru Dmitrija Šostakoviča.

Slišali smo koncert za violončelo številka 2 v G-duru Dmitrija Šostakoviča v interpretaciji Julijana Štekla in filharmoničnega orkestra iz Oaklanda pod vodstvom Giordana Bellincampija. Na vrsti je Bachova Sarabanda iz suite za violončelo številka 1 v G-duru.

Julian Štekl je tako izvedel Sarabando iz suite za violončelo številka 1 v G-duru, oznaka del 1007 Johana Sebastiana Bacha. Spored nadaljujemo s simfonijo številka 6 v H-molu opus 74, poimenovano Patetična Petra Iliča Čajkovskega.

Filharmonični orkester iz Oaklanda je pod vodstvom Jordana Bellincampija tako izvedel simfonijo številka 6 v H-molu, poimenovano Patetična, Petra Iliča Čajkovskega. Jutranji koncert je končan, sledita preludij in fuga v Desduru Dmitrija Šostakoviča.

Pianistom Borov je tako izvedel preludij in fugo v D-duru op. 87 številka 15 Dmitrija Šostakoviča. Ob koncu oddaje sledi še koncert za inštrument s tipkami številka 2 v E-duru, oznaka del 1053, Johana Sebastiana Bacha, solistka bo Angela Hewitt.

0: Angela Hewitt in orkester CBC iz Vancouvra sta tako izvedla koncert za inštrument s tipkami številka 2 v E-duru oznaka del 1053 Johana Sebastiana Bacha. Z vami smo bili Janez Ahlin, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Izaka Povša, Vita Žuraja, Marjana Kozine in Diane Novak. Najprej bodo zazveneli plesi iz zbirke muzikališe Tafelfreud Izaka Povša v izvedbi ansambla Koncerto Kopenhagen in dirigenta Larsa Ulrika Mortensena. Posnetek izvedbe je nastal leta 1999 na koncertu festivala Sevix v Viteški dvorani muzeja Brežice.

Slišali smo plese iz zbirke muzikališe Tafelfreud Izaka Poša v izvedbi ansambla Koncerto Kopenhagen in dirigenta Larsa Ulrika Mortensena. Posnetek izvedbe je nastal leta 1999 na koncertu festivala Sevix v Viteški dvorani muzeja Brežice. Pred nami je zdaj delo In medias res za veliki simfonični orkester Vita Žuraja. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje.

Poslušali smo skladbo In medias res za veliki simfonični orkester Vita Žuraja. Nastopil je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje. Spored nadaljujemo s suito za orkester Marjana Kozine. Nastopila bosta orkester Slovenske filharmonije in dirigent Uroš Lajovic. Posnetek izvedbe je nastal leta 1979.

0: Slišali smo skladbo Vale Diane Novak v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Davida De Villiers. Posnetek izvedbe je nastal na koncertu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija s solisti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani februarja leta 2004. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Izaka Poša, Vita Žuraja, Marjana Kozine in Diane Novak.
1: Svitanja.

Spominčice. Odajo začenjamo z romanco o F-molu, opus 11 Antonina Dvoržaka. Solistka bo violinistka Tanja Sonc, simfonični orkester RTV Slovenija, pa bo vodil dirigent Enšal.

To je bila romanca v F-molu opus 11 Antonina Dvoržaka. Solistka je bila Tanja Sonc. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral En Šao. Sledijo pa pripovedke za klarinet in klavir opus 46 Blaža Arniča. Stavki so prvi izrazno, drugi andante cantabile in tretji allegro. Igral bo duo Clari Piano, ki ga sestavljata klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

Duo Clari Piano, ki ga sestavljata klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič, je zaigral pripovedke za klarinet in klavir opus 46 Blaža Arniča. V spominčicah poslušajmo še svito Karelija, opus 11 Jana Sibeliusa. Stavki so prvi intermezzo, drugi balada in tretji alla marcia. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Marko Munih.

0: Sveto Karelija opus 11 Jana Sibeliusa je zaigral orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.
1: Spominčice.

Limo, dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars o poslušanju glasbene jutranice. Naše glasbeno druženje bomo začeli z Brandenburškim koncertom v G-duru številka 4, številka Bachovi del 1049. Igral bo ansambl Concentus Musicus Dunaja, ki ga bo vodil Nicolas Arnoncourt.

Ansambel Concendus Musicus Dunaja je pod vodstvom Nikolausa Arnankurja izvedel brandenburški koncert v G-duru številka 4 Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa Vaga Suspina Ascosa ter Zefiro Torna Madrigala Claudia Monteverdija. Izvajalci Christopher Kate, bas, Ian Petrič in Nigel Rogers tenorja, skupino za staro glasbo vodi Jürgen Jürgens.

Poslušali smo Madrigala Vaga Suspina Ascoza ter Zefiro Torna Claudia Monteverdija. Izvajalci so bili Christopher Cate, Ian Petrich, Nigel Rogers, skupina za staro glasbo in dirigent Jürgen Jürgens. Poslušajmo suito v D-molu številka 1 Matthew Alloca. Ensemble Esperion 20 vodi Jordi Savalje.

To je bila suita v D-molu številka 1 Matthewa Locka. Ansambel Esperion 20 je vodil Jordi Savalje. Še koncert za orgle in orkester v G-duru številka 2 Františka Ksaverja Brixija. Na orgle igra Alena Vesela, komorni orkester Bohuslava Martinuja vodi František Linek.

Pred jutranjo kroniko smo poslušali še koncert za orgle in orkester v G-duru številka 2 Františka Ksaverja Brixija. Na orgle je igrala Alena Vesela, komorni orkester Bohuslava Martinuja je vodil František Linek.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na včerajšnji seji Ekonomsko-socialnega sveta je največ kritik letelo na predlog rebalansa proračuna za letos. Sindikati so opozorili na zmanjševanje sredstev namenjenih zavodu za zdravstveno zavarovanje. Po besedah sindikalistke Martine Vuk to pomeni, da
2: se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice.
1: Kritični so bili tudi do načina priprave, ker je vlada sprejela rebalans že dan prej brez posvetovanja s socialnimi partnerji. Odaj tudi.
3: Prebivalce Krškega vznemirjajo načrti graditve 200-metrskega hladilnega stolpa za drugi blok nuklearke. OECD med izzive Slovenije uvršča okoljsko in fiskalno politiko. Na Trubarjevi domačiji ves dan

0: živahno ob njeni 40-letnici. Sončno bo, sprva po nižinah, megleno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Člani ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom rebalansa proračuna za letos. Sindikati so ob tem opozorili na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Obravnavali so še tematiko sklada za redke bolezni, predlagane spremembe zakona o tujcih in začasne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe, s katerimi se načelno strinjajo. Vsebino seje povzema Jure Čepin.
2: Neenakost med uporabniki, pomankanje kadrov, preobremenjene vstopne točke in nepotrebni administrativni postopki. Interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe je po besedah ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič nujen, s čimer se strinjajo tudi socialni partnerji, Mitja Gorenšček GZS in Jako Počivavšek sindikat Pergam.
3: Mi delodajalci smo tudi ves čas opozarjali skozi vse točke odpravo administrativnih ovir, zato da seveda se lahko podjetja fokusirajo na tisto, za kar jim je poslanstvo in se ukvarjajo za čim manj birokracije.
4: Na drugi strani smo izrecno pozdravili dodatek za zaposlene, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe in hkrati izrazili razočaranje, da ta dodatek ne pripada zaposlenim na vstopnih točkah, torej na centri za socialno delo.
2: ESS se je seznanil tudi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2026. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa se je obregnila ob besede finančnega ministra Andreja Širclja, da rebalans nikomor ničesar ne jemlje in da bodo izplačani vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine ter plače.
5: Žal smo ugotovili, da se 100 milijonov evrov jemlje za zdravstvene storitve, torej jemlje se jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima ta sredstva že ukalkulirana v svoj finančni načrt, kar pomeni, da se s tem postavlja velika nevarnost negativnega poslovanja in nevarnost posega v pravice, kar pa je nesprejemljivo.
2: Socialni partnerji so obravnavali tudi predlagane spremembe zakona o tujcih, pri čemer so delodajalci opozorili, da morajo spremembe dejansko pospešiti zaposlovanje potrebnih kadrov in da mora Slovenija še naprej ostati privlačna država za tujo delovno silo.
0: Slovenija želi krepiti reden politični dialog s Svetim sedežem o vprašanjih, pri katerih lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je ob obisku v Vatikanu dejal zunanji minister Tone Kajzer. Dodal je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani Vatikanski sporazum, ki ureja medsebojne stike, predvsem na področju skrbi za sakralno dediščino. Prvi rektor Nove javne univerze Novo mesto je postal dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ki je bil na včerajšnjih volitvah sicer edini kandidat. Glasovalo je 125 od skupno več kot 2200 upravičencev. Makarovič je ob izvolitvi povedal, da bodo morali priložnosti, ki jih prinaša status javne univerze, povezati z odgovornostjo do študentov, zaposlenih, okolja in širše družbe. Štiriletni mandat bo predvidoma začel z začetkom prihodnjega meseca.
1: Družba Gen Energija je z namenom odprtja čim širše razprave predstavila dognanja študije izvedljivosti hladilnih stolpov za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Ta kot najustreznejšega predlaga skoraj 200 metrov visok hladilni stolp na naravni vlek. Lokalno skupnost skrbijo tako njegov videz kot vplivi na okolje, na kar so opozorili že lani. Začetek graditve drugega bloka nuklearke predvidevajo za leto 2028, hladilni stolp pa morajo opredeliti že prej, ob pridobivanju gradbenega dovoljenja. Suzana Vahterič.
6: Neodvisna tuja študija predstavlja štiri modele hladilnih stolpov. Za drugi blok priporoča stolp na naravni vlek. Vodja projekta JEK2 v Gen Energiji Vinko Planinc.
7: Za svoje delovanje porabi najmanj električne energije, nima retrujočih komponent, ne generira umetnega hrupa. Tudi za nas bi bila taka rešitev najbolj sprejemljiva, seveda. Za nas sprejemljiva rešitev tista, ki bo dala na koncu pozitivno mnenje tudi lokalne skupnosti.
6: Vendar bo skoraj 200 metri tujek v prostoru, ki je že sedaj obremenjen z jedrskimi objekti. Darko Anžiček.
8: Na 3-kilometrskem pasu živi nekje 9 do 11 tisoč prebivalcev, nekako neposredno pod tem vplivom.
6: Ti v Krškem Žadovinko Leskovcu v Spodnjem Starem gradu opozarjajo.
9: Predvsem glede višine, gabaritov v prostoru, hrupa. Nas ni nihče vprašal, kakšen stolp si želimo, glasnost oziroma hrup. Če sta primerljiva na ograji, potem je že tisto, kar je manj moteče, se pravi vizualno, ta nižji stolp, tudi če je ekonomsko manj upravičen, za nas bolj sprejemljiv.
6: Novi direktor družbe Gen Energije Andrej Vizjak je izpostavil transparentnost postopkov.
10: Tako da bo v kasnejših fazah sprejemanja državnega prostorskega načrta seveda lažje. Ko bo prišlo do javne razgraditve, bo veliko tega že pojasnenega.
6: Karl Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije predlaga vzpostavitev lokalnih partnerstev.
11: Ta dialog z občani je nujen, da so seznanjeni tudi strokovno.
6: Ne nazadnje so izpostavili tudi potrebo po referendumu o JEK 2.
1: V Združenih državah Amerike je bilo včeraj vse v znamenju slovesnosti v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, poslopja obrambnega ministrstva v Washingtonu in polja pri Shanksville v Pensilvaniji je umrlo skupno skoraj 3000 ljudi. Še več tisoč življenj so poznaje terjale zdravstvene težave povezane z napadi, za katerega je bila odgovorna islamska teroristična organizacija Al-Kaida. Na dogodke pred četrt stoletja so se spomnili tudi v zvezi NATO. Matej Hrastar.
12: Na štirih različnih lokacijah je šestkrat zazvonil zvon. Po enkrat za vsako od ugrabljenih letal, na to pa še posebej v spomin na zrušenje obeh stolpnic Svetovnega trgovinskega centra. Greg Carafelo je imel srečo in preživel napad, čeprav je bil v službi v 18. nadstropju južne stavbe. Na tak dan je dobro, da se spominjamo in se zavemo, kako lepo je, da smo živi. Nekateri niso imeli te sreče, nekateri so izgubili družinske člane. Prav je, da cenimo, kar imamo, vdihnemo in uživamo življenje. Na slovesnosti v New Yorku je bilo vzdušje zelo pietetno, političnih govorov ni bilo. Drugačen pa je bil ton v Pentagonu. We will never, ever forget. That's why we fight today. Nikoli ne bomo pozabili, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Zato se tudi danes borimo, nimamo izbire. Borimo se do končne zmage. Vedno se bomo spominjali žrtev 11. septembra, slavnega datuma. Nažalost. Tako Trump kot minister za obrambo Pete Hegseth sta potegnila precej neposredno povezavo med napadi 11. septembra in vojno v Iranu. To je bil eden najbolj mračnih dni v naši zgodovini, a zlo ni imelo zadnje besede in je tudi nikoli ne bo imelo. 25 let kasneje je Amerika močnejša kot kdajkoli. Še vedno na nas prežijo sovražniki, ubijajo naše državljane, a niso računali s tem predsednikom, je še povedal. Napadov so se spomnili tudi na sedežu NATO v Bruslju.
13: America was not alone. Your friends, your allies were with you then.
12: Tam je namestnica generalnega sekretarja Radmila Šekerinska poudarila, da ZDA v tragediji niso bile osamljene. Vaši prijatelji, vaši zavezniki so bili z vami tedaj in ostajajo z vami tudi danes. Zveza NATO je po teh napadih prvič in zadnjič doslej sprožila 5. člen Severnoatlantske pogodbe o medsebojni pomoči v primeru napada. Neposredna posledica tega pa je bila 20-letna vojna v Afganistanu.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ugotavlja, da je Slovenija na številnih področjih okoljske in podnebne politike napredovala. Izzivi, ki jih ima pred seboj, pa se med drugim nanašajo na podnebno odpornost, upravljanje z vodami, odpadke, biotsko raznovrstnost in fiskalno politiko. V zvezi s subvencijami za pogonska goriva, s katerimi je vlada odgovorila na njihovo draženje, pa je organizacija v včeraj objavljenem poročilu zapisala, da morajo biti takšni ukrepi časovno omejeni in ciljni, torej usmerjeni k pomoči najbolj ranljivim prebivalcem. Podrobneje Špela Novak.
14: Slovenija močno občuti posledice podnebnih sprememb. Urbana območja se soočajo z vse hujšimi vročinskimi valovi. Poplave pred 3 leti so povzročile škodo v višini 16% BDP, tveganje se še povečuje. Kljub temu je država še v zgodni fazi načrtovanja ukrepov prilagajanja, ugotavlja OECD. Kar zadeva blaženje, smo izpuste v zadnjih letih zmanjšali, vendar prepočasi glede na cilj podnebne nevtralnosti do leta 2045 v podnebnem zakonu. Velika težava je še vedno zlasti promet. Na vprašanje, kako komentirajo včeraj sprejeti zakon, ki subvencionira nakup pogonskega goriva, za kar namenja sredstva zbrana za ukrepe zelenega prehoda, je Jaime de Bourbon de Parme iz OECD odgovoril, da je s subvencioniranjem fosilnih goriv zelo težko slediti ciljem zmanjševanja izpustov.
15: But we really push for a very targeted, timely, so time-bound.
14: Takšni ukrepi morajo biti po naših priporočilih ciljni in časovno omejeni. Ob tem pa je treba ohranjati te cilje. Ne sme se na primer zgoditi, da bi zaradi teh ukrepov cene padle tako, da bi s tem še spodbudili porabo goriv ali da bi ta ostala na enaki ravni. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl pa...
16: Mi kot vlada smo že sprejeli ukrepe, da smo znižali takse oziroma jih dali na nič, da smo s tem pač šli naproti porabnikom.
14: Na vprašanje o skladnosti teh ukrepov s priporočili OECD pa odgovarja.
16: Ta ukrep ni predlagalo naše ministrstvo in tukaj bodo vam mogli dati pač drugi pojasnila.
14: Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, tudi podpredsednik podnebnega sveta, poudarja, da so te subvencije povsem v nasprotju s priporočili OECD.
17: Dodatno subvencioniranje dizla za avtoprevoznike, od tega potrošnik ne bo imel prav nič, to ne bo vplivalo na cene hrane, skoraj nič. Gre pa za zaslužek določenih skupin.
14: Še posebej ob hkratni odpravi subvencij za električna vozila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Na Rašici se bo čez približno 2 uri začelo celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. Ob praznovrstnem dogajanju za vse generacije bo ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost, dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Prispevek Marka Škrlja.
18: Temeljno poslanstvo domačije je, kot pravi direktor javnega zavoda Trubarjevi kraji Matjaž Gruden,
19: ohranjanje spomina na Primoža Trubarja in na obdobje reformacije, ki je po našem mnenju ene najbolj pomembnejših obdobij v slovenski zgodovini. Na osnovi teh temeljev smo postali tudi samostojna država.
18: A ta domačija še vedno ni razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, saj menda ni trdnih dokazov, da se je Trubar dejansko rodil prav na tej lokaciji, pač pa morda streljaj stran. Matjaž Gruden o tem pravi.
19: Ta status spomenika državnega pomena je bolj kot nesimboličen, ne gre za pravzaprav neko državno priznanje, da delamo prav. Sicer pa bolj skrbi dejstvo, da je delovanje Trubarjev domačije odvisno predvsem od občinskega proračuna. Skoraj nič oziroma izjemoma pa kakšen denar dobimo tudi od države. Tako da je to eden izmed načrtov prihodnje, da si zagotovimo stabilno financiranje tudi strani države.
18: Kljub vsemu pa je najpomembneje, da smo Slovenci domačijo vzeli za svojo, kar dokazuje tudi obisk.
19: No, zdaj smo približno na 10,000 otrok na leto, kar pomeni vseh letih približno 500,000 Slovencev. Pri tem ne štejem raznih obiskovalcev, ki pridejo tukaj samo na sprehod, na kakšno kavo, na kakšno pivo, ampak gre za neke vrste romarsko središče Slovenije že.
18: Veliko obiskovalcev pričakujejo tudi danes, ko bodo med drugim predstavili dokumentarni film o nastanku Trubarjeve spominske sobe, poleg katere bodo brezplačno na ogled tudi žaga, mlin in drugi deli domačije. V kulturnem programu ob njeni 40. obletnici pa bodo nastopili domači velikolaški glasbeni in literarni ustvarjalci.
1: Sledi šport, v katerem bosta v ospredju uvodna tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in kraljevska etapa kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Jure Jeroman. Lepo soboto želimo.
20: Igralcem Nafte Nove tri točke Tina Šutej in Matici Janguček danes v Budimpešti, že včeraj uspešen začetek za slovenske odbojkarje. V Modeni so Slovenci v prvem krogu evropskega prvenstva pričakovano s 3-0 premagali Slovake, s prizorišča Anja Hlača Ferjančič.
21: Slovenski odbojkari tekme niso začeli prepričljivo, zaostajali so za 5, odpor Slovakov pa strli šele pri rezultatu 31-29. V drugem in tretjem nizu pa smo že spremljali obrise kakovostne slovenske igre z atraktivnimi napadalnimi akcijami in povezano blok obrambo. Niza sta se končala na 15-18. 14 točkami je izstopal Nik Mojanovič, ki je sredi tekme v seriji 9 servisov dosegal 4 ase.
22: Po mojem smo pričakovali, da bo težka tekma, se niso slabi nasprotniki to, pa definitivno pač to se bo gledali vsako tekmo tukaj, če stopimo malo zaspano ali pa na pol. No, upam, da je lekcija za naslednje tekme, fajn je, da smo vsem prišli ven iz te lekcije z rezultatom 3-0, ampak moramo po mojem pristop malo spremeniti za naslednje tekme.
21: Z boljšim pristopom se bodo skušali lotiti že Švedov jutri popoldne. Po prvih tekmah so v slovenski skupini pričakovano na vrhu, ob Slovencih še Italijani in Čehi.
20: Na kolesarske dirke po Španiji danes kraljevska etapa, ki naj bi postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno peto zmago pred zelo težko nalogo, saj za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund, visoko skupno uvrstitev pa bo poskušal potrditi tudi šesti Jakob Omrzel. Današnja etapa prinaša kar pet usponov, ciljnega celo izven kategornega, a načrt Rogličeve ekipe je, da z napadi poizkusi že prej.
3: Precej simpel, pa vsak ve, ampak mislim, da pa to narediš, pa vemo, kaj rabiš in bomo videli, mislim, čist simpel, kako se bom počutil definitivno bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.
20: Deveti krog domačega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo Brinje Nafta, zmagali so igralci Lendave, izid 2-1, danes Koper Olimpija in Bravo Celje. Vse v Dorželu v Španiji, včeraj na zaključku svetovnega pokala Peter Kauzer v kajaku osvojil sedmo mesto, danes boste v kanuju vodstvo v skupnem seštevku poskušala potrditi Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. Sedmi je pred zaključkom tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Včerajšnji dan je Koprčan začel slabše, zaključil pa s petim, sedmim in osmim mestom. Judoist David Štarkel je na svetovnem pokalu v Budimpešti v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto medaljo, potem ko je v zadnji borbi ugnal domačina Andrasija. Za 30-letnika je to prva kolajna na turnirjih tega ranga, z mislimi pa je že na vrhuncu letošnje sezone svetovnem prvenstvu.
4: 4. oktobra imamo svetovno prvenstvo v Bakuju, s to popotnico se sam veselim te tekme, bomo pa videli, kaj bo tam boral po borbi.
20: Danes bo na tatamijih sedem Slovencev, tudi povratnica po poškodbi Kaja Kajzer. Tina Šute v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov vire bosta danes tekmovala na supersvetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Prvi dan zmaga tudi za Šveda Duplantisa, ki je preskočil 620 cm. V elitnem rokometnem tekmovanju bodo krimovke popoldne gostovale v Budimpešti, konec tedna, pa tudi veliko dirkaškega dogajanja. Dirkači Formule 1 so v Madridu, relisti v Čilu, motociklisti v San Marinu, motokrosisti pa na Kitajskem, v Šanghaju pa ne bo Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe reber predčasno zaključil sezono.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
23: Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. Na Primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdneje. 10 minut je do pol osmih.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sobotno jutro na Arsu, v katerem vas bomo v glasbeni jutranici do desetih razveseljevali z glasbo Mozarta, Lista, Hindemita, Haydna in Hačaturjana. V nadaljevanju našega sporeda pa še naslednje. Ob 10:05 bo na sporedu zborovski panoptikum. Vabimo vas k poslušanju 7. izmed 8 zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. 3. oktobra bo zbor praznoval 100-letnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Pred tednom dni smo bili skupaj z njim v času dirigenta Jožeta Firsta, danes pa bomo stopili v obdobje, ko ga je vodil Jernej Habjanič. Poslušajte 9:55. Tatjana Pregl-Kobe, pesnica, esejistka, pisateljica, publicistka, umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in založnica, se je rodila poleti pred 80 leti. Po izobrazbi je umetnostna zgodovinarka in komparativistka. Sredi 70 let preteklega stoletja je stopila na literarno sceno, najprej kot avtorica besedil za otroke, poznaje pa kot avtorica pretežno osebno izpovedne in razmišljujoče poezije za odrasle. Njen opus je mogočen, skoraj 50 zbirk poezije za odrasle in otroke ter knjig za otroke in mladino, 20 umetnostno-zgodovinskih knjig in likovnih monografij. Poleg besedil o likovnih dogodkih pa že leta piše tudi knjižne ocene za radijsko oddajo z knjižnega trga na programu Ars. Poslušajte oddajo Naši umetniki pred mikrofonom, na sporedu bo 5 minut čez 11.

Gana je etnično raznovrstna država v Zahodni Afriki. V njej živi 5 večjih etničnih skupin, ki zajemajo večje število posameznih podskupin, ki delijo kulturno dediščino, vendar pa poleg nekaterih manjših kulturnih razlik govorijo različne jezike. Takih skupin je po ocenah okrog 100, mi pa na posnetkih iz leta 1976 spoznavamo drobce glasbenega izročila nekaterih skupin, ki živijo na severu države. To pa so skupine Mamprusi, Grunši, Frafra, Kusasi, Dagarti in Kasena. Avtor oddaje Oddaljeni zvočni svetovi Tomaš Rauh vas vabi k poslušanju ob 11.25. Danes na programu Ars z vami Rok Kokošinek in Jure Franko. Dobrodošli na Arsu.

0: Glasbena jutranjica.
1: Prisluhnimo kvintetu za klarinet in godalni kvartet v A-duru Kehl 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili bodo klarinetist Eduard Brunner in člani godalnega kvarteta Hagen.

Ob 18. bo oder SNG Opera in Balet Ljubljana oživel ob zvokih priljubljene opere Gorenjski Slavček. Brezčasno delo Antona Fersterja, ki je sprva nastalo kot opereta, skozi idilično gorenjsko zgodbo polno ljudskih motivov in optimizma slavi slovensko pesem. Pod taktirko dirigenta Jakoba Barba bodo v glavnih vlogah nastopili Nika Gorič kot Minka, Martin Sušnik kot Franjo in Elena Dobravec v vlogi Majde. Režijo uprizoritve, ki očara vse generacije poslušalcev, podpisuje Vito Taufer. V baročni dvorani Radovljiške graščine pa bo o 19:30 zvečer še koncert v okviru slovenskega mladega abonmaja z naslovom Od ene do štirih rok. Nastopila bosta mlada pianista Zala in Val Kravanja, ki se bosta predstavila z deli Skrjabina, Betovna, Bizeja in Griga.

0: René Char, rojen leta 1907 v provansalskem Lille-sur-la-Sorgue, se je v mladosti pridružil nadrealistom, vendar je že sredi 30-ih let skupino zapustil in nadaljeval izrazito samo svojo pesniško pot. Med drugo svetovno vojno je kot kapitan Aleksander sodeloval v francoskem odporniškem gibanju, izkušnja vojne pa je močno zaznamovala tudi njegovo pisanje. Njegova poezija je zgoščena, fragmentarna in pogosto aforistična. Veliko prostora v njej zavzema tudi pokrajina rodne Provanse. Char je močno odmeval med umetniki in misleci svojega časa, med drugim pri Albertu Camusu in Martinu Heideggerju. Pesem Hudournik je prevedel Aleš Berger.
1: Hudournik s preširnimi krili, ki šviga in kriči svojo radost okrog hiše, takšno je srce. Posuši blisk in grom, seje v brezoblačno nebo, če se dotakne tal, se raztrga. Njegova replika je lastovica. Prezira domačnost. Kaj hoče čipka krožnice? Oddiha si v najbolj temačnih globelih. Nihče ni bolj na tesnem od njega. V poletju dolge svetlobe se bo skozi rebrače polnoči pobral v temo. Ni oči, ki bi ga zadržale. Kriči, to je vsa njegova navzočnost. Šipka puška ga bo sestrelila. Takšno je srce.
0: Poslušali ste pesem Hudournik francoskega pesnika Reneja Charja v prevodu Aleša Bergerja. Interpretiral jo je Robert Prebil. Posnetek je nastal leta 2010.

0: Glasbena jutranica.
1: V tretjem delu glasbene jutranice bomo najprej poslušali simfonične metamorfoze na teme Karla Marije von Webra, skladatelja Paula Hindemita. Bamberške simfonike bo vodil Karl Anton Rickenbacher.

Poslušali smo simfonične metamorfoze na teme Karla Marije von Webra, skladatelja Paula Hindemita. Bamberške simfonike je vodil Karl Anton Rickenbacher. Zdaj prisluhnimo štirim romantičnim skladbam za violino in klavir opus 75 Antonina Dvoržaka s stavki Allegro moderato, Allegro maestoso, Allegro appassionato in Larghetto. Skladbe bosta izvedla violinist James Ennis in pianist Edward Laurel.

Violinist James Ennis in pianist Edward Laurel sta izvedla štiri romantične skladbe za violino in klavir opus 75 Antonina Dvoržaka. Zdaj pa sledita dve legendi Franca Lista, sveti Frančišek Asiški, pridiga pticam, ter sveti Frančišek Paolski, hodi po vodi. Filharmonični orkester iz Rotterdama vodi James Conlon.

Filharmonični orkester iz Rotterdama je pod vodstvom Jamesa Conlona izvedel dve skladbi, dve legendi, Sveti Frančišek Asiški pridi ga pticam ter Sveti Frančišek Paolski hodi po vodi Franca Lista. V zadnji uri današnje glasbene jutranjice pa bomo najprej prisluhnili sonati za klaviru S-duru številka 49 Jozefa Haydna. Igral bo Vladimir Horovic.

Poslušali smo sonato za klaviru S-dur številka 49 Jozefa Haydna, kot jo je poustvaril pianist Vladimir Horovic. Za konec glasbene jutranice pa prisluhnimo še koncertu za flavto in orkester Arama Hačaturjana s stavki Allegro con fermezza, Andante sostenuto in Allegro vivace. Nastopili bodo flavtist Jean-Pierre Rampal ter francoski nacionalni orkester in dirigent Jean Martenon.

Takole je zvenel koncert za flavto in orkester Arama Hačaturjana. Solist je bil Jean-Pierre Rampal, spremljal ga je francoski nacionalni orkester pod vodstvom Jeana Martenona. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravljajo Dejan Juravič.

Vsak čas bo ura 10, na vrsti so poročila. Na hipodromu Kobilarne Lipica se bo čez eno uro začela slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Slovesnost bo tudi poklon pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti. Organi stranke Resnica bodo popoldne med drugim odločali o politični usodi poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov, poleg tega je zavajal javnost o svoji izobrazbi. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič

0: z brezpilotnimi letalniki, ki so prileteli iz Iraka, preventivno zaprla naftovod vzhod-zahod. Obseg škode še ugotavljajo. Severna Koreja je danes izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju. Letele so približno 250 km, preden so padle v morje. Pjongjang jih je izstrelil dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, Združenih držav in Japonske, ki jih je Severna Koreja označila za grožnjo, ob tem pa Washingtonu očitala sovražno politiko, vohunjenje in vojaške provokacije. Na Rašici poteka celodnevno praznovanje 40-letnice delovanja Trubarjeve domačije. Ob raznovrstnem dogajanju za vse generacije je ogled domačije danes brezplačen. Vrhunec bo večerna slovesnost. Dogajanje se bo nato nadaljevalo z nočjo na Trubarjevi domačiji in glasbenim programom. Vreme. Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana oblačno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno, megla v okolici 13. Slovenjgradec oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 13. Murska Sobota jasno 13, piha zahodnik 12 km na uro. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki megla 12, Lisca jasno 14, Postojna pretežno oblačno 12, piha severovzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož jasno 18, temperatura morja je 24 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, piha severovzhodnik 11 km na uro in Triglav Krederica ob 9 jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 14 km/h. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje od Brda proti Vrhniki. Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Raumer Komanda proti Kopru. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu. Obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 10:04.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
0: Vabimo vas k poslušanju 7 izmed 8 zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Oddaje so nastale leta 2006 na osnovi besedil Simone Moličnik in virov glasbene zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice. Glasbeni posnetki iz 80-ih let ter odlomki iz pogovora z Janezom Rozmanom, nekdanjim pevcem in predsednikom APZ-ja, pa izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. 3. oktobra bo zbor praznoval 100-letnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino.

0: Pred tednom dni smo bili skupaj z njim v času dirigenta Jožeta Firsta. Danes pa bomo stopili v obdobje, ko ga je vodil Jernej Habjanič. Glasbena urednica je Brigita Rovšek, napovedovalca sta bila Simona Juvan in Ivan Lotrič, tonski mojster pa Damjan Rostan.
1: Favel 86. Gotovo najobsežnejši, najzahtevnejši in najcelovitejši dosežek v mojem času APZ-ja.
2: Novo obdobje je APZ-ju prinesel dirigent Jernej Habjanič. Rodil se je v Mariboru in tam je leta 1957 maturiral, leta 1958 pa končal srednjo glasbeno šolo. Na Akademiji za glasbo in filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral orgle in umetnostno zgodovino ter tako 1982. diplomiral na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani. Z zborovodstvom je začel že v gimnazijskih letih, intenzivno pot pa na prvem službenem mestu v Zagorju ob Savi leta 1958, ter nato na osnovni šoli Vide Pregarc v Ljubljani in osnovni šoli Borisa Ziherla. 1981. je postal zunani sodelavec pedagoške fakultete. V času vodenja mladinskih zborov je kakovost kazal na revijah mladinskih zborov v Zagorju ob Savi, z mladinskim zborom osnovne šole Borisa Ziherla pa je tudi tekmoval na mladinskem pevskem festivalu v Celju in prejel srebrno plaketo. Že takrat je posegal po sodobnih skladbah, saj je bil net zagovornik in izvajalec sodobne zborovske glasbe, predvsem slovenske. Vodil je tudi odrasle moške zbore. Vrhunec svojega delovanja je dosegal z akademskim pevskim zborom Tone Tomšič v obdobju med 1982 in 1987. Pa se je zboru kaj poznalo, da Jernej, Nejc, kot so ga klicali, prihaja štajerskega konca. Janez Rozman.
3: Gotov se je kaj poznalo tudi v samem izboru programa. Če tako nazaj pogledam, bi rekel, da je bilo kar dost štajerskih, ljudskih recimo, ali pa mal več morda, kakor pri kom drugem.
2: In kakšen vtis je dobil pevec, poznejši predsednik, na sprejemni audiciji?
3: Bolj kot ne, potem sem videl, da je to čist en klasičen obrazac bil tudi pri drugih dirigentih pri APZ-ju. Zame je bilo pač čist novo, moral sem zapeti eno ljudsko pesem, kje so tiste stezice, so bile to, ki so, torej, je bila zaželena. In potem je bilo v več tonalitetah, tako da smo mal poskusili obseg, seveda pa tisto klasično ponavljanje motivov, tako da so me preizkusili, v kateri glasovni obseg spadam. Pa, ne vem, nekaj je bilo, trajalo je kar ene 20 minut, recimo, tako da smo se dodobno.
4: Ja, to je bila kar poštena.
3: Ja, mislim, da smo kasneje močno skrajševali te audicije. Takrat je bil pa še čas za to, oziroma smo si ga vzeli.
4: A kakšen vtis pa je napravil nate dirigent, najprej takole na audiciji, pa potem morda na prvih vajah?
3: Čisto od začetka, seveda, je bil prvi vtis, ko sem prišel, takrat so bili prostori, ja pa zdaj še v Kazini, je bilo to ena velika zmeda, gneča, vse je bilo, kup stvari se je dogajalo, to je bilo pred vajam, ene 15-20 minut verjetno. To je bilo vse polno ljudi, hrup, vsak temperamentno vzdušje in v skladu s tem, kar se je dogajalo v tistih prostorih ob audicijski sobi, se je dogajalo tudi pol, oziroma tak občutek sem dobil tudi o Nejcu in tistih par punc, ki je bilo tudi še na audicijah. Namreč kot zelo temperamenten, živahen, kot sproščen, odprt in tako zelo navdušujoč, nekako bi rekel, občutek. Občutek, ki te je potem kar nekako pritegnil, ne glede na to, da jaz sem bil na koncu srednje šole, sem bil relativno mlajši od vseh ostalih, ki so tam bili, pa se mi je zdel, da sem tako malo strahom, spoštovanjem gledal na njih, pa je vendarle bilo potem, mi ni bilo tuje, tako zelo prijetno vzdušje mi je bilo. Tako da to so znali lepo narediti, ni bilo nobenega strahospoštovanja, trepeta, ne glede na onih 20 minut, ki sem jih dal skozi. Seveda, potem, ko so se vaje začele, je bilo to že nekoliko drugače. Si videl, da je bila stvar bolj resna, da se je kdaj tudi kaj zaustrilo ali pa povzdignila beseda, glas z ene, z druge strani. Tle moram povdariti seveda tudi to, da je velikrat recimo bilo, včasih imaš občutek, da ima, da je vedno pri zboru dirigent tist, ki je alfa in omega, on vodi, je glavni, on povzdigne besede, od njega je vse odvisno. Pri Nejcu je bilo tako, da se je velikrat sprožila tudi obratna energija, da je tudi kdo iz zbora nazaj, morda so bili drugačni časi, takrat tudi glavno kdo kaj navrgu, morda tudi neprimerenega in je bilo pol do kakšnega dvogovora prišlo, ampak je bilo pa tako zelo odprto, sproščeno vzdušje, demokratično rečemo temu zdaj, ne vem.

0: da pri APZ-ju v drugi polovici 80-ih ni bilo ničesar, ne premalo, ne preveč, je poskrbel Jernej Habjanič s svojo osebnostjo. Bil je
1: odprt človek, dost ljudski, da je znal hitro prilagoditi ali pa se prilagoditi, pa kdaj mora da tudi potrpeti in spremeniti ali pa prilagoditi program občinstvu, da je in zaradi tega ga je tudi občinstvo rado nekako tudi sprejelo.
0: Pri ravnotežju med pevci, dirigentom in občinstvom so bili sporedi ključnega pomena. Habjanič je nadaljeval legitimno izročilo zbora in rad izvajal nova dela slovenskih sodobnikov. Našteti je mogoče kar 27 krstnih izvedb.

0: Glede sporedov samih je bilo tako, da smo peli zelo raznovrstne stvari. V teh sporedih, če po spominu listam nazaj, je bilo čisto vsega. Od popolnih slovenskih novitet, ki so bile stalnica APZ in jih je ogromno tudi on izvedel, do recimo obdobja čitalniških pesmi ali pa romantike ali pa tudi, vem, da takrat v enem letnem koncertu smo celega Florijanca izvedli njegove skladbe na protestantsko tematiko slovenskih protestantskih pesmi, ki je bilo takrat tudi novost za tist prostor in je bilo vse noviteta. In tudi, tako da, zelo različno, ne bi mogel, jaz nisem kot laik, ne moram reči, da bi zaznal kakšno stalnico, da se je posvečal bolj eni vrsti programa ali pa sporeda ali pa slogu. Edino to, kar je itak za APZ značilno, da so bile to slovenske novitete oziroma spodbujanje slovenskih skladateljev k novitetam. Morda za razliko od kakšnih kasnejših dirigentov, bolj v smer, da je spodbujal tudi slovenske skladatelje, da so pisali na ljudske teme, da so prirejevali ljudske pesmi. Morda je več bilo tega, kakor pa, da bi čist šel v nek modernizem ali v čiste neke novosti. Čeprav je seveda po drugi strani pa res, da je največja novost, ki je bila v zadnjih letih, če ne desetletjih, je ravno pod njegovim vodstvom zaživela in sicer to je bil pa Fovel, ki ga je skupaj s skladateljem Lojzetom Lebičem in Ksenjo Hribar, koreografinjo in režiserko, postavil na odru Cankarjevega doma ob 40 oziroma 60 letnici delovanja zbora. In to je bila pa gotovo ena največja, najbolj zanimiva, najbolj tehtna stvar v enem daljšem obdobju APZ-ja. Saj smo zan, oziroma so ti trije ustvarjalci zan dobili tudi nagrado Prešernovega sklada in pa tudi, spomnim se, to mi je bilo še posebno simpatično, da so ob pregledu dogodkov leta 86, takoj po novem letu, v začetku leta 87, ob pregledu teh kulturnih dogodkov, so izpostavili Fovela kot največji plesni dogodek leta. Plesni. Ne glasbeni, ampak plesni. Zato, ker smo imeli res bogato koreografijo, tle Ksenija Hribarjeva se izjemno zelo lepo delala. To je bil pravi užitek delati. No, ko sva prej govorila o vajah, ne, tukaj jih je bilo pa zelo, zelo veliko več, kot kar običajno. Ampak jaz vem, da sem tudi ene par študijskih obveznosti pol preložil zaradi tega, ampak ni mi bilo nikdar žal in tudi mislim, da večini ostalih, ne, zato ker smo na odru pel, igral, plesal. Takole, ko gledam zdaj recimo kakšni moji prijatelji, ki tega niso doživeli v živo, se jim zdi to tako tuje. Men je pa seveda, ker ravno zaradi tega, ker sem sodeloval in imam te spomine, se mi zdi nad vse domače in sem to Lebičevo delo zelo z veseljem in tako z enim zanosom sprejel in še vedno obujam in
1: Tu se začenja knjiga o Fovelu.

Nobody's!

Fovelu se flateri, priliznjenost poraja, ki vlada svet od konca pa do kraja. Fovel je tudi rojstni kraj avaris, skoposti, ki zna ljudem na prave strune gosti. Vilani, nizkotnost in varijete, nestanovitnost čudi, in še onvi, zavist in lašate, strahopetnost tudi. Vseh teh šest dam ta hip imenovanih v Fovelu je na enem kupu zbranih. Kdor to uganko hoče razumeti, ta mora damam prve črke vzeti in jih v ime Fovel po vrsti zbrati. V ime, ki se je spor in boj med brati.

okrog divjaškega vladarja, na Jezus Kristus mi pomaga. Bila je druščina njegova, res čedna družba in izbrana. Tam sta napuh in laž bila, umor, kovarstvo, premetenost, prevara, kraja in izdaja in še celo krivoprisežnost in verolomstvo. Vsa ta zla so trla se okrog stebrov, po vsej dvorani vzdolž in ušir, okrog favela na prestolu.

0: Favel 86. Gotovo najobsežnejši, najzahtevnejši in najcelovitejši dosežek v mojem času APZ-ja.
1: Izvedba si je prislužila nagrado Prešernovega sklada.
2: No, morda bi sam še to omenil, da je na tem letnem koncertu, kjer je bil v drugem delu izveden Favel, to je bil letni koncert leta 86, ob obletnici APZ-ja, je v prvem delu tudi eno zanimivo potezo potegnil, ki se je kasneje izkazala za fantastično. Namreč v prvem delu smo povabili vse bivše dirigente APZ-ja, takrat so bili sreč tudi vsi še živi, seveda povojne generacije mešanega zbora, da so pripravili s takratno sestavo APZ-jevcev dve skladbi, vsak dve skladbi. Mislim, da je samo Lebič, ki je bil tako samo Favelom zaposlen, je v bistvu samo povedal, kateri dve skladbi naj naredi, pa je potem to nec odmahal, ampak vendarle...
3: A sicer so jih pa pripravili tudi
2: pripravili
3: sami?
2: Pripravili sami in tudi izvedli sami na koncertu, ne, tako da sem v bistvu na ta način pel tudi in pod Gobcem in pod Boletom in seveda Munihom pa Firstom.
1: Habjanič se je za APZ-jem Tone Tomšič udeležil več uglednih mednarodnih zborovskih tekmovanj. 1984. Tour v Franciji, prva nagrada in Grand Prix. 1985. Mieczy Zdroj na Poljskem, zlata medalja. 1986. Lang Golen v Angliji, tretja nagrada. 1987. Tolosa, drugo in tretje mesto. Z zborom je gostoval v Italiji in na Madžarskem, 1984. pa je na državnem tekmovanju Naša pesem v Mariboru dosegal zlato plaketo.

0: Za vrhunci in uspehi APZ-ja, predvsem pa Jerneja Habjaniča, se je skrivalo trdo delo. Janez Rozman.
1: Glede na to, da APZ nikdar ni imel take finančne osnove, da bi lahko izbiral samo ta boljše stvari, ne? In da so bile posebej in verjetno še zdaj so bila tekmovanja kar pomemben vir tudi prihodkov, ker se pač se je veljalo potruditi, ker nagrade so tudi denarne na teh tekmovanjih, je bilo tekmovanje tako rekoč vedno zakon. In tudi imel je zelo dober odnos do tekmovanja, ker se je hotel potrjevati in je želel je najti, spodbujati tudi kvaliteto s tem. In to mu je seveda čist zelo dobro tudi se posrečilo vedno. V njegovem času smo imeli kar nekaj odmevnih uspehov. Tako da za festivale moram reči, da nismo jih kaj imeli veliko, da bi jih hodili samo na festivale. Imeli smo tekmovanja, predvsem tekmovanja, ker smo šli praktično vsako, kadar je bilo možno, smo šli na državno tekmovanje v Maribor. Koncerti so bili, pač tega smo si vsi samo želeli in smo veliko koncertirali.
0: V ospredju pa je bila dirigentova prava mera za delo in prava mera za šalo.
1: Torej, tako je bilo. Na eni vaji, vem se, dobro spomnim, ki je en od naših pevcev zelo, ki je malo bolj natančen posluh imel, ne, mu je skos en pol ton vmes spuščal in se je toliko časa trudil, da bi ga uničil, ampak tako dobro, šla sta se krasno igro. On ga je hotel ujeti oziroma iskati, kje v tem 80-članskem zboru, kje je to, kar je narobe. On je pa tako prefinjeno tudi rahlo menjal, ne, in pozicije tega fauštona, da je kar nekaj časa trajal, no, pol, ki je našel in odkril to in pogruntal, kdo je bil to, je seveda je bilo malo bolj povzdignjeno glasu, ker jasno, da je bil že živci bolj na koncu. Ampak je, na koncu je vendar izpadl to bolj kot hec in ni bilo to neka nobena zamera, niti neko sovraštvo pol iz tega nasprotno kot velik in recimo malo ponesrečen za nekoga pa zelo posrečen što srato.
0: Habjaničevo obdobje ni bila pridobitev samo za zbor, temveč tudi zanj.
2: Rad priznam, da so bila moja leta v APZ-ju najbolj uspešna in zato najlepša v mojem celotnem zborovskem delovanju.
0: Leta 1988 se je k zboru za nekaj sezon vrnil Jože First ter z njim interpretacijsko ustvarjal do leta 1992. Na Jerneja Habjaniča pa so ostali lepi spomini.
1: Torej vsako leto ima APZ navado, da ima krst poleti v Premanturi, krst novih pevcev, hkrati je pa to nekakšna neko veselje, neko skupne počitnice, en teden takrat je bilo to mal dal, zdaj se to skrajšuje, kakorkoli v Premanturo smo vsako leto šli, tam nekje v začetku avgusta. In ko smo se vračali nazaj, seveda je bil Nejc vedno navzoč in tudi on je bil krščen kot, enako kot Bruc, čeprav takrat ni bil več najmlajši.
3: A se to počne z vsemi dirigenti?
1: Z vsemi. Razen, če niso bili že prej krščeni kot pevci. Čeprav se mi zdi, da morajo, zdaj ne bom trdil, kako je, ampak mislim, da morajo še enkrat brez skrbi, da če je kakšna možnost, da se študenti APZ-evski nekako rečemo v navednicah maščujejo dirigentu, je to, bodo izkoristili to. Tako da, no, kakorkoli, potem APZ-evskem krstu nas je vedno najc povabil v Savudrijo oziroma na Crveni vrh pri Savudriji, kjer je imel majhen prostorček pod soncem tudi on, kjer je svojo družino preživljal svoj dopust in vedno so nas tam zelo lepo in odprto sprejeli in to je trajalo vsa leta in tudi še leta potem, ko ni bil več dirigent in tudi generacije že od začetka, ki so prihajale tja, niso bili samo njegove, iz njegovega obdobja, ampak tudi prejšnjega obdobja, tako on je bil tudi v tem smislu povezovalni element več generacij, odprt za vse in recimo skupaj z ženo sta nas tako vedno lepo sprejela, da imam še danes ene najlepših spominov prav na to vrstne dogodke. Ne? Je bilo pa še kar nekaj takih.

Dragi poslušalci, to je bila sedma zvočna nadaljevanka o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Danes smo sledili njegovemu poustvarjanju v času dirigenta Jerneja Habjaniča. Oddaja je nastala leta 2006 na osnovi besedil Simone Moličnik, za katera je bila vir glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Glasbeni posnetki iz 80-ih let ter odlomki iz pogovora z Janezom Rozmanom, nekdanjim pevcem in predsednikom APZ-ja, pa izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Glasbena urednica oddaje Brigita Rovšek, napovedovalca sta bila Simona Juvan in Ivan Lotrič, tonski mojster pa Damjan Rostan.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V glasbeni medigri prisluhnimo trem skladbam za veliki godalni orkester Emila Adamiča. To bodo Allegretto Commodo, Adagio in Allegro Molto. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Samo Hubat.

Allegretto, Komodo, Adagio in Allegro molto, tri skladbe za veliki godalni orkester Emila Adamiča, so izvedli simfoniki Radio Televizije Ljubljana, dirigiral je Samo Hubat.

11 je ura, na vrsti so poročila. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Tekmujejo v odzivanju na 7 realistično pripravljenih scenarijev nesreč, med drugimi nesreče zrakoplova, prometne in delovne nesreče, pri čemer morajo pokazati znanje prve pomoči, zdravstvene oskrbe in temeljnih ravnanj ob takšnih dogodkih. Evropska centralna banka bo morala dodatno zvišati obrestne mere, če bodo cene nafte do konca leta še

0: najmanj 17 ranjenih, med njimi naj bi bil 15-mesečni dojenček. Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so Davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno aktiven in ni pod nadzorom. Ministrstvo za kulturo je na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske v register nesnovne kulturne dediščine kot novo enoto vpisalo zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, dokumentirano je že v antiki, na slovenskem pa v zgodnjem srednjem veku. Vremenska napoved? Danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana oblačno 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik pretežno jasno 15, Slovenjgradec oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 16. Murska Sobota jasno 16, Novo mesto oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki megla 12, Listca jasno 15, Postojna zmerno oblačno 13, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, piha vzhodnik 14 km na uro in Triglav Krederica ob 10 jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 17 km na uro. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesse Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. To so bila poročila, ura je 11:05.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Letos poleti je Tatjana Pregl-Kobe, pesnica, esejistka, pisateljica, publicistka, umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in založnica, dopolnila 80 let. Po izobrazbi je umetnostna zgodovinarka in komparativistka. Sredi 70-ih let preteklega stoletja je stopila na literarno sceno, najprej kot avtorica besedil za otroke, poznaje pa kot avtorica pretežno osebno izpovedne in razmišljujoče poezije za odrasle. Njen opus je mogočen, skoraj 50 zbirk poezije za odrasle in otroke ter knjig za otroke in mladino ter 20 umetnostno-zgodovinskih knjig in likovnih monografij. Poleg besedil o likovnih dogodkih piše že leta tudi ocene za radijsko oddajo z knjižnega trga na programu Ars. Leta 2010 se je s Tatjano Pregl-Kobe za oddajo Naši umetniki pred mikrofonom pogovarjala Vida Curk in zdaj jima lahko prisluhnete.
2: Gospa Tatjana Pregl-Kobe, pogovor o vaši ustvarjalni, o vaši umetniški poti bi rada začela nekje na začetku. Takrat, ko so se pojavili neki vzgibi, ki so pripeljali do tega, da se danes ukvarjate z umetnostjo kot umetnostna zgodovinarka, z literaturo, z fotografijo,

0: z založništvom in tako naprej. Glede na to široko paleto vaših dejavnosti, kje bi pravzaprav lahko začeli? Kaj je bilo prvo?
1: Začneva lahko verjetno pri družini oziroma pri moji mami, ki je izrazito človek, ki nas je vzgajala v lepem, mislim, mene in brata, in z lepo besedo, z veliko knjigami, z veliko pravljicami, ko sva bila majhna. To je ena stvar. In druga stvar je, da nekako nisem bila nikoli tehničen človek. To se pravi, kam na tej poti se usmeriti. Ne moram reči, da so me prve zgodbe, ko sem dobila nagrado recimo za spise v osnovni šoli, za nagrado za pesmice v osnovni šoli, pripeljale na to pot. Ampak kljub vsemu, v gimnaziji sem že sodelovala z literarnim in sicer časopisom Utripi in tam tudi objavila prve pesmi. Pri takem časopisu, kot so bili Utripi, ko so takrat dobili po 2, 3, 4 letih nagrado v Sloveniji najboljši časopisi, je to pomenilo, da smo dejansko to počeli. Dejansko se je slikalo, risalo, pisalo poezijo, delalo časopis tak, kakršen naj bi bil tudi odrasel časopis. In ko se je v tistem času pisovalo na fakulteto, ni ostalo kaj dosti drugega kot seveda logično primerjalna književnost in umetnostna zgodovina, ki je bila nekako navezava, beseda, likovna podoba, kako kaj na lep način povedati.
0: Če greva lepo po vrsti, kot umetnostna zgodovinarka se mi zdi, vas je posebej pritegnila ilustracija. Ne nazadnje ste izdali prvo knjigo o slovenski knjižni ilustraciji leta 1979, en tak pregled, takrat zelo kvalitetne ilustracijske produkcije v Sloveniji. Kaj vas je pritegnilo k temu? Še posebej zato me zanima, ker ste hkrati nekako začeli pa tudi otroško prozo pa poezijo pisati.
1: Odgovor je zelo, zelo enostaven. Imela sem že 2 otroka, majhna, sredi študija, to zapravi v 3. letniku, ko sem diplomirala prvo stopnjo umetnostne zgodovine, po prvi diplomi pravzaprav, sem dobila hčerko Sanjo in to je nekoliko prekinilo študij, ampak v tem času prekinjenega študija, ko sem dobila še do 2. otroka, sina, se je naenkrat začelo dogajati vse. Lahko sem študirala ob njeju, lahko sem pisala poezijo za njeju, lahko sem brala pravljice in zgodbe drugih slikanj iz drugih knjig in se soočala pač neko podobo istočasno kot z besedo. In ko je prišlo do diplome, ko sem izbirala po vseh izpitih, končanih, diploma na umetnosti zgodovini pri profesor Šumiju, je rekel, poiščite nekaj, česar še ni bilo v dobri meri raziskano. In skoraj samo po sebi se mi zdelo umevno, da je to nek velik izziv, pregled slovenske ilustracije do leta 80 oziroma 78-80. In dejansko je to tudi bilo. Ta knjiga ima par 100 strani, delala sem jo nekako 8 mesecev vsak dan, od jutra 10 ur, recimo v Nuku. Kot zanimivost naj povem, takrat še ni bilo kompjuterjev, takrat še ni bilo interneta tako kot danes in je bilo treba vsako kartico izpisati na roko. In to je bilo dovolj mukotrpno delo, da je kasneje za to veliko ilustracijo, okrog 1000 originalnih ilustracij mi je uspel zbrati na razstavi v Jakopičevem paviljonu takrat. Je bila razstava in knjiga zelo odmevna in tudi strokovno, očitno na nivoju vse še danes je kot obvezno štivo na umetnostni zgodovini na fakulteti.
0: Pozneje ste izdali pravzaprav še več knjig namenjenih ilustraciji, otrokovemu razumevanju likovnega sveta in tako naprej, ampak bi morda vseeno šli malo na vaše čisto umetniško delovanje, se pravi napisanje tako zgodbic kot poezije za otroke. Omenili ste že, da ste v tem času dobili 2 otroka, da je bila to spodbuda, sta bila tudi ocenjevalca vašega dela?
1: Sta bila in sta še vedno. na nek način zdaj tudi pregleda, prebere moje zadnja dela, pesmi, pravljice, tudi vnukinja, Varja. Ampak to je bilo samo po sebi umevno. Otroka sta bila majhna, takrat je pisal Slavko za njiju zgodbice, jaz sem pisala pesmice in ko sem prve pesmi takrat prinesla Niko Tografa Navarju v Mladinsko knjigo, je naredil prvi izbor, Če bi srečal krokodila, je naslov prvi slikanici, ki je takrat v krasni nakladi 6 ali več tisoč išla in tudi pošla. To so bili lepi trenutki, lepe vzpodbude in lepo mi je bilo pisati to, kot mi je še danes. V bistvu to ena izmed največjih sreč, takrat si tako sproščen. Čudoviti ritmi ti grejo po glavi in potem, če ti to nekako otroci moji ali tudi drugi na kakšnih recimo srečanjih, šolah ali kjerkoli nastopaš, če ponavljajo tvoje besede, ritme, če iz tega celo uprizorijo kakšno igrico, če jih povežejo v neke zgodbe, kaj je lepška?
0: Se pravi, uživljanje v otroški svet je bilo preko otrok, ki ste jih imeli, ampak ta dva otroka sta zdaj že zrasla, vi pa še vedno pišete knjige za otroke in v zadnjem času ste imeli serijo 9 knjig, kjer sta glavna junaka Cunjasta dvojčka. To, kar me je presenetilo, je, da so pravzaprav zgodbe zelo preproste, krati pa dajo otrokom nekako vedeti, kako je, ko si odrasel.
1: Pri teh knjigah je predvsem zanimivo to, da je ideja za Cunjaste dvojčke stara toliko kot moji otroci. Oziroma stara nekako od tistega časa, ko je bila Sanja, ki je glavna junakinja zbirke Cunjasti dvojčki, dejansko moja punčka in je svoje življenje in svoj svet živela v svoji sobi. Imela je Cunjaste dvojčke, oba sta resnična, zgodba je resnična. Edino resnično ni to, kar se je dejansko v pravljicah, v teh zgodbah, ki jih pišem, dogaja. To se je takrat dogajalo v njeni glavi, tako sem predpostavljala. In zakaj nisem tega napisala takrat, ko je bila ona majhna? Enostavno takrat sem mogla razmišljati na drugačen način, kot razmišljam danes. To je prva stvar. In če danes gledam in razmišljam o njej kot o mamici, ki ima svojo deklico, sem naenkrat se postavila v to njeno kožo in ugotovila, da je to to. Da pravzaprav vsaka mati počne isto, kar počno kasneje njeni otroci. In na nek način je ta zgodba taka zgodba. Ona je naenkrat postala mamica z vsemi problemi, vzgaja ta svoja cunjasta dvojčka in z njima živi tako, kot mamica živi dejansko s svojim otrokom.
0: Kaj pa otroška poezija? Poezijo si pravzaprav radi predstavljamo kot en zapleten splet nekih besed, za otroke pa mora biti seveda drugačna. Kakšno se vam zdi, da mora biti, da jo otroci lahko spremijo, da jo lahko recitirajo, da jih skratka pritegne?
1: Mora biti šaljiva, igriva, preprosta. Mora imeti pa jasno vsebino. Ko se meni določena vsebina pokaže, ko določeno vsebino hočem napisati, seveda najprej mi ideja pride tako, da jo napišem ali pa jo nosim v sebi. Kasneje pa te besede, toliko časa iščeš, premetavaš, brišeš in jaz temu rečem, reduciram, čistim in spravim na dejansko na čim manj, čim bolj preprostih oblik, da se potem kasneje v tem ritmu igrivo sprostijo same in same stečejo meni v ušesa, meni na papir in s tem tudi seveda otrokom. Hotla sem to povedati, da moraš biti tudi sam, ko to pišeš, na eni strani odrasel, urednik in pisec, kot je treba, po drugi strani pa moraš čutiti to neko otroškost, to neko igrivost, ki v tebi je ali pa ni. Jaz sem rada v tej koži, jaz sem rada v koži nekega pisca za otroke po eni strani in po drugi strani rada ohranjam to da nočem odrast na nek način. Da se nasmejem sama svojim pesmicam ali pa da se nasmejem nečemu, kar nek otrok ljubkega stori ali pa nepredvidljivega stori ali pa hecnega stori. Včasih se sam pri sebi vprašaš, kdaj bom pa odrasel, kdaj bom pa tisti resen človek, ko bom hodila recimo s torbico v trgovino in nazaj. Ampak še takrat, ko grem v trgovino in nazaj, se mi mimo gredi utrne kakšna misel in tečem nazaj in si jo zapišem in potem čistim, da je ljubka kratka in otrokom všesih.
0: Z poezijo za otroke sva pravzaprav začeli zato, ker je kronološko pred poezijo za odrasle. Ta poezija za odrasle pa vas vendarle predstavlja kot zelo zrelega in odgovornega človeka. Kaj se je zgodilo, da ste začeli razmišljati tudi o poeziji, ki lahko enemu zahtevnemu bravcu, odraslemu bravcu, na nek način približa vaš svet, vašo poetiko, vaše razmišljanje?
1: Zanimivo je že vprašanje in samo vprašanje tudi daje odgovor. Zakaj so moje prve pesmi išle šele kasneje, to se pravi, da so išle po mojem 40. letu recimo ali pa takrat, se bo vezalo tudi na kasnejše moje fotografije, razstavljanje in tako naprej. Ne. Gre za to, da ko smo začeli s študijem takrat izjemnem profesorju Berjevcu, prvi stavek je rekel, če boste primerjalno književno študirali, potem pozabite na literaturo, ker nikoli ne bo dovolj dobra. Isto je veljalo tudi za umetnostno zgodovino oziroma za mojo vlogo recimo kot likovnega kritika umetnostnega zgodovinarja, da nikoli nič ni dobro, dokler ni najboljše. Tako je išla najprej moja pesniška zbirka pri založbi Mondena Nemira polno jabolko. Seveda spremno besedo, ki mi je pomenila potrditev, ko je Ivo Svetina napisal pač te svoje misli ob poeziji in od takrat naprej se mi je zdel, da so se poti poezije nekako sprostile. Čeprav moram reči, da ne gre za to, da bi zdaj kar naenkrat pesniške zbirke se nizale ena za drugo, vsaj se med mnogimi je minilo po 3-4 leta, dokler nisem bila dovolj zadovoljna spet, ali je ta zbirka prava ali ni prava. So pa izhale v različnih ciklih oziroma še vedno zbirke niso zaključene, če lahko tako rečem, noneti, ki naj bi pomenili nekaj drugačnega v slovenski poeziji in o čemer sva veliko govorila s Francijem Zagoričnikom, ki je spremljal prav to delo, ko je pisal o sonetih, ko je pisal o nonetih, kot o neki konstrukciji, to se pravi konstruktivistični poeziji, čeprav to ni. Če govorimo o nonetih, zgradba dejansko pomeni 3x3x3x9 ciklov v vsaki 9 vrstic in tako naprej. Nastajajo knjige ena za drugo, ampak v 25 letih, kar pomeni, da za vsako knjigo rabim dovolj časa. In vem, da imam dovolj časa tudi za tiste 3, ki še nastajajo. Ker ta zbirka nonetov meni pomeni sago o mojem življenju. Kaj pomeni saga v svojem življenju? To pomeni, da vsak pesnik, vsak pisatelj, vsak likovnik, to govorim pač za druge in to sprejemam tudi zase, je avtoportretist, avtopripovedovalec, to se pravi, zgodba je skoraj vedno avtobiografska. In če sem si v osnovi zamislila pesniške zbirke nonetov tako, da nastajajo od leta 86, očitno imam dovolj časa za to, da lahko o drugih stvarih pišem tudi kasneje. Zdaj me zelo zanima drugačna tema, kot me je zanimala v prvi Nemira polnem jabolku, kjer je osnova dekliška pripoved o dekliških problemih, o prvih zaljubljenostih, o prvih odnosih med ljudmi. Kasneje v teh boginja mojih sanj v pesniški zbirki, ki jo je Ciril Zlobec takrat ocenil in tudi pisal, govori o drugih medsebojnih problemih, moža, otroka, družine in tako naprej. In če gremo tako naprej v kiklopinem očesu, pride do eksistencialnih vprašanj, kjer je pisal Franci Zagoričnik, prav tako spremno besedo in tako naprej. Pridemo do nekega drugega obdobja, v katerem danes živim, ki me danes zanima, to se pravi problemi, ki danes nastaja, problemi staranja, problemi odhajanja, prihajanja nekih novih generacij, prihajanja mojih vnukov, prihajanja popolnoma drugačnega spoznavanja sveta.
0: Iz zbirke Znamenja in sledi, ki je tudi iz tega ciklusa Nonetov, sem si izpisala citat, ki se mi zdi, da morda na nek način označuje vašo pozicijo znotraj tega sveta oziroma umetniškega delovanja. Zapisali ste: izberem prostor nad prepadom, ki ga izbere le malo kdo.
1: To je tisto, kar je gonilo pri ustvarjanju. Konec koncev, ko ti izbereš nek prostor, je vedno prostor nad nekim prepadom, če ga hočeš izbrati. In ko sem danes razmišljala, kaj je moto, kaj je pravzaprav vodilo vsega tega ustvarjanja, vsega tega dela, zakaj hočeš to nekaj povedati, zakaj je kar enostavno pač nad tistim prepadom, nekdo bi skočil, nekdo bi se ga ognil, nekdo ga niti videl ne bi na tak način. Ti pa hočeš nad tem prepadom gledaš svet navzdol in gledaš svet navzgor in enostavno ga občuduješ in hočeš to povedati vsem ostalim. Ne gre za to, da je ta prepad neka strašljiva podoba. Lahko ta prepad pokaže popolnoma neko krasno, prekrasno obzorje, veš pa, da je tam tišina, veš, da nikogar drugega ne bo kot ti in enostavno tam si in uživaš. In zato gre, ko prideš do neke točke, kjer živiš in ustvarjaš, ne da bi bil odvisen od kogarkoli. Celo življenje, vzponu in padcu, vse je bilo. Je bilo najlepše, je bilo težko, je bilo hudo, ampak kljub vsemu, ta širina življenja, ti prepadi in vzponi in padci, to ti daje nekaj, da si drugačen. Imaš kaj zapovedati, pravzaprav. Enostavno si tam sam srečen z besedo, z misljo, slikami in to je dostkrat lepo in to je dovolj. In če imaš neko bogato preteklost, v čemer lahko razmišljaš in nekaj lepega pred sabo, kar se ti dogaja, kar se vedno dogaja, tudi enostavno, ko si v najhujšem trenutku, ne more biti, ko je nekje nekaj na dnu, greš lahko samo spet gor. In če ne bi vsega tega bilo, ne bi imelo o čem pisati. Nihče, ne govorim samo o sebi. Jaz to povem tudi na razstavah, to pišem v svojih kritikah, to govorim, kaj pa pravzaprav umetnost je drugega, kot od rojstva do smrti spremljati življenje. Vse, kar pišemo, je v bistvu to. Na kaj je na sredini? Na sredini je ljubezen, vse je ljubezen. To sem že rekla, dostkrat sem povedala. Ljubezen do staršev, ljubezen do otrok, ljubezen do vsega, kar te obdaja. Vse je pravzaprav v tej radosti življenja. Vse hudo ti pokaže, kako je lahko nekaj lepo.
0: No, zanimivo, da ste za izražanje teh svojih zelo lepih misli pa v zadnjem času izbrali še en nov medij. To so fotografije.
1: Ja, vse je povezano. Vse je neskončno povezano v tem sprejemanju sveta, v tem sprejemanju, doživljanju, v polnem čutenju. Enostavno, naenkrat se ti zgodi, vsaj meni se dogaja, da hočeš nekaj povedati, pa ne moreš več z besedam. In to se mi je zgodilo pri dveh knjigah zelo izrazito in to so Priznamenje in sledi, kjer pravzaprav pišem to, kar bi lahko na drugačen način povedala s fotografijo. In to tudi ves čas spremljam in imam cele cikle fotografij, ki bodo verjetno nekega dne tudi pod tem imenom Znamenje in sledi kot neke abstraktne podobe, ki puščajo sledi v mislih, našle pot na kakšno razstavo. In tudi v arabeski moram reči, da so marsikatera pesem nanaša na fotografsko tematiko, da bi jo lažje napisala in radikalno pokazati nekaj na fotografiji je drugače kot isto povedati z mnogo več besedami v poeziji. To je morda tista povezava, ki povezuje eno in drugo.
2: Poslušali smo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom, v njej pa pogovor Vide Curk s Tatjano Pregl-Kobe, pesnico, pisateljico, publicistko, poznavalko likovne umetnosti, kritičarko in založnico, rojeno pred 80 leti. Posnetek je nastal leta 2010.

0: Lepo pozdravljeni. Tradicionalno glasbo Gane lahko delimo na dve skupini. Ena je značilna za severno savansko področje. Tu živijo predvsem ljudstva, ki govorijo jezike iz skupin Gur ali Mande. Na jugu pa je gozdno in obalno področje, ki ga naseljujejo pretežno ljudstva, ki govorijo jezike iz skupina Kwa. In danes, kot rečeno, se bomo posvetili severni glasbi. Ta glasba sicer spada v značilno sahelsko glasbeno izročilo. To zajema glasbo zaigrano na razna brenkala in strunska glasbila. Brenkala so različice preprostih luten, poznajo tudi nekaj preprostih godal, kot je recimo gonđej. Od pihal uporabljajo piščali in rogove, seveda vsi tudi prepevajo. Petje pa veliko krat spremljajo s ploskanjem ali pa uporabljajo razna tolkala. Predvsem govoreči boben, bobne iz buč ali pa velike basovske bobne, ki jim ponekod rečejo brekete. Značilni je tudi ksilofon, predvsem pri dagarih na severu, ki mu pravijo džil oziroma džolo. Glasba pa ima praviloma relativno majhen obseg, včasih je pentatonska, včasih tudi kromatična. Posebno vlogo v tej glasbi imajo grioti, se pravi bardi, tisti, ki ohranjajo izročilo ljudstev, zgodbe, zgodovino in običaje. Glasba, ki jo bomo slišali, je sicer z vinilne plošče založbe Lyricord, izšla je leta 1976, poznaje tudi na zgoščenki, posnetki pa so delo Verne Gillis. Slišali bomo glasbo samo nekaterih ljudstev, namreč v Gani živi kar okrog 100 skupin, nekatere pojmujejo kot ljudstva, druge samo kot plemena, ampak to je stvar raziskovalcev in različnih teorij. Niti prebivalci sami se ne strinjajo z raznimi oznakami in delitvami. Delijo se predvsem v dve skupini. Večje skupine se sicer delijo v manjše podskupine, ki govorijo različne jezike, vendar pa delijo preostali del kulture. Tako bomo danes slišali glasbo ljudstev Manprusi, Grunši, Frafra, Kusasi, Dagarti in Kasena. Za začetek bomo slišali glasbo ljudstva Manprusi, ti so pretežno muslimanske veroizpovedi. Manprusi so sicer nasledniki slavnega kraljestva Manprugu, ki je nastalo že v 13. stoletju. Kraljestvo še zmeraj obstaja in ima tudi svojega kralja. V 17. stoletju so prevzeli islam, kar se odraža tudi v njihovi kulturi. Med tokali uporabljajo predvsem tako imenovani dumos, to je tradicionalen boben v obliki peščene ure. Slišali bomo pesem, ki jo uporabljajo različne namene, tudi obredne, je pa značilen primer petja naprej in odpeva skupine.
1: Vara toko yalla nyanya nga kanwa paya burawala

0: To je bila glasba ljudstva Mamprusi, severa Gane. Sledi primer glasbe ljudstva Grunši. Danes ga poznamo predvsem pod imenom Gurunsi. Živijo v Gani in na jugu Burkina Fasa. Skupaj jih je približno 5 milijonov, sicer je pa Gurunsi tudi ime za širšo skupino ljudstev s podobno kulturo. Grunši je ena od podskupin, katere pripadniki se tako imenujejo sami, in sicer bomo slišali 2 para pevcev, sicer pa sami Gurunsi pravijo, da prihajajo z zahodnega Sudana, na področju, kjer živijo danes, naj bi bili približno od začetka 12. stoletja.
1: Tambaye, Pasta Tambaye, Ficha Tambaye, Owo, Laurelena Yamba Tetan, Dandipalin Yom.

Salut, Abel, y'a non, gars. Ça voulait aller, n'allez pas.

Danes poslušamo glasbo Severa Gane, pravkar smo slišali primer glasbe ljudstva Grunši, naslednji primer je primer ljudstva Frafra. Tudi Frafra so podskupina Gurunsi, živejo na severovzhodnem področju, pravijo, da je poimenovanje prišlo iz popačenke iz kolonialnih časov, ko so se pozdravljali z vprašanjem je fara fara, kar pomeni kako gre kaj tvoje trpljenje oziroma delo. V lokalnem okolju je to pravzaprav žaljivka. Pripadnikov skupine, ki govori jezik Frafra, je približno 300 tisoč, živijo tudi v sosednjem Burkina Faso. Kot večina ljudstva na tem delu se preživljajo predvsem s pridelovanjem hrane za svoje potrebe, verjamejo v enega vrhovnega stvarnika, Boga, obredi pa so povezani predvsem s kmetijstvom in pa seveda s pogrebi. Slišali bomo primer glasbe, ki je del obredi v različne namene, predvsem teh, ki so povezani s ciklom leta in pridelovanjem hrane.

Oh, in the tomato.

To je bila glasba ljudstva Frafra z severa Gane. Zdaj bomo slišali glasbo ljudstva Kusasi, in sicer petje ob spremljavi glasbila, ki mu pravijo Hakurugu. To je preprosto godalo, navadno z eno struno. Ljudstvo Kusasi pravimo tudi Kusal, za skupina, ki sicer šteje okrog 730 tisoč pripadnikov, so druga največja skupina na severu Gane in jih tudi kar nekaj živi v Burkina Fasu. Govorijo jezik Kusal, ki je del skupine jezikov Gur, in veljajo za staroselce tega dela, kjer živijo. Tudi pripadniki ljudstva Kusasi se ukvarjajo pretežno s poljedelstvom in njihova glavna obredja so povezana s praznovanjem Samampid, to je praznovanje ob spravilu

Kumanci ayel mangyaj, tebaran di mabuang abah.

Yelah, nah,

To je bila torej glasba ljudstva Kusasi. Zdaj bomo slišali primer glasbe ljudstva Dagarti. V Burkina Faso si pravijo Dagari. Z njimi smo se že srečali in spoznali del njihove kulture. Tukaj je glavni del njihove obredne glasbe povezan z glasbilom Džolo, to je vrsta ksilofona oziroma balafona. Danes bomo slišali večjo skupino glasbil, kjer poleg džila, torej ksilofona, igrajo še na piščal Wile, na boben Ganga. Tudi to je del obredne glasbe, ki se izvaja v različne namene in za različno obredja. Dagarti na splošno se pa držijo svojih starih izročil, čeprav jih je del sprejel že tudi tako krščanstvo kot tudi islam. Večina nima kakšnih velikih težav, da v vsakdanjem življenju združuje elemente različnih verovanj.

To je bila glasba ljudstva Dagarti oziroma Dagarov z severa Gane. Za konec bomo slišali pa še primer glasbe ljudstva Kasena. Slišali bomo zdolžno piščal Veji in bobne Gulu in Gungonga. Gungonga je različica govorečega bobna. Tudi Kasena živijo na skrajnem severu Gane in ob meji z Burkina Fasom, govorijo jezik Kasen. Tudi oni imajo kot večina ljudstev tega dela sveta svoje kralje in so neposredno povezani z ljudstvom Nankani, so podskupina širše skupine Gurunsi, bili so znani vojščaki predvsem v 19. stoletju, ko so jih rekrutirali tudi muslimanske vodje in jih uporabili za svojo vojsko, saj so pod vplivom določenih snovi, ki so jih zaužili, postali neustrašni, in so veljali za neranljive in odporne na razne puščice, vključno z železnimi konicami puščic in kopi. Znani so po svojih lesenih maskah, keramičnih kipih in po lesenem okrasju. Prav tako tudi po njihovi glasbi imajo tudi poseben praznik, posvečen plesu, ki mu pravijo Jongon. Najpomembnejši od plesov je Jongo in za konec oddaje bomo slišali značilen primer njihove plesne glasbe. To bo torej glasba ljudstva Kasena, poleg tega smo slišali še glasbo ljudstv Mamprusi, Grunši, Frafra, Kusasi in Dagarti. Vse to so ljudstva severa Gane, ki smo jih slišali na posnetkih iz leta 1976, izšli pa so istega leta tudi na vinilni plošči založbe Lirikord. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je zadovoljno s svojimi dosežki v prvih 100 dneh vlade. Kot so zapisali, z ukrepi omejujejo prenos visokih cen goriv v cene prevozov, hrane in drugega blaga, izboljšujejo javni potniški promet, pospešujejo infrastrukturne projekte in odpirajo prostor sodobnim oblikam mobilnosti. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na včerajšnjem srečanju z vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka vlaganj v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kot je dejal, morajo investicije ustvarjati boljše pogoje za kakovostno izobraževanje in raziskovanje, razvijanje kadrov ter tesnejše povezovanje znanja z gospodarstvom in potrebami okolja. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmago skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Kot je dejal, je dogajanje v Evropi posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področjih politike, varnosti in gospodarstva. Včerajšnje iztirjanje vlaka na severozahodu Francije bi bilo lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, saj so na progi našli del tirnice. Vlak s 186 potniki je vozil med del tirnice. Vlak s 186 potniki je vozil med Rouenom in Caenom. V iztirjanju

0: oblačno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Predor Karavanke proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Brezovici ter na cestah Ravbar Komanda Postojna, Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti do 13. zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu in uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz je po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta od 20. do jutri do 5. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 12:04.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Spoštovani poslušalci, dan se je prevesil, v popoldne in v naslednjih urah vam na Arsu ponujamo naslednje. Ob 13:05 bo na sporedu kulturna panorama. Šesti filmski festival Kraft, ki letos prvič poteka v Ljubljani, se je odprl s podelitvijo nagrad, ki jih igralcem podeljuje Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev. Začel se bo tudi festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. V Mednarodnem grafičnem in likovnem centru v Ljubljani so odprli razstavo iranske umetnice Shirin Salehi, Izgubljeno v prevodu. V Mariboru pa se je z odprtjem prve od 8 razstav začel 11. mednarodni festival fotografije, ki ga pripravlja Mariborski fotoklub. V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu se predstavlja Uroš Weinberger, obiskali pa smo tudi znanstveno konferenco z naslovom Evropa sreča Egipt, Maksimilijan I. Mehiški in Anton Laurin. Vse to v kulturni panorami ob 13:05. V zbirki antologije Vilenice so pri Društvu slovenskih pisateljev izdali antologijo sodobne polske književnosti z naslovom Veliki ping-pong. Urednik je polski pesnik in prevajalec Miłosz Biedrzycki, ki je vanjo uvrstil pesmi in prozne odlomke 21 avtorjev in avtoric. Pesmi in prozna besedila, vključene v antologijo, so prevedle Jana Unuk, Katarina Šalamun Biedrzycka in Lara Unuk. Urednika antologije sodobne polske književnosti Veliki ping-pong Miłosza Biedrzyckiego je v studio povabila Staša Grahek. Pogovoru prisluhnite v oddaji Razgledi in razmisleki ob 14:30. K sobotnemu džezovskemu lenarjenju pa vas ob 15:00 vabi naš urednik za džez Hugo Šekoranja. V popoldnevu na Arsu sva z vami Roko Košinek in Jure Franko. Dobrodošli na Arsu.
1: Spominčice.

Prisluhnimo koncertu za flavto, harfo in orkester v C-duru, Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavki Allegro, Andantino in Rondo Allegro. Igrali bodo flavtist Dieter Fleury in harfistka Mojca Zlobko-Weigl ter člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigira Tetsuji Hona.

Izvenil je koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru, Kihl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedli so ga flavtist Dieter Flori, harfistka Mojca Zlobko-Weigl in člani orkestra Slovenske filharmonije, vsi pod vodstvom dirigenta Tetsujija Hone. Pred nami je zdaj godalni kvartet številka 3, opus 33, imenovan Ptica Jozefa Haydna. Nastopil bo sončni kvartet, violinistki Monika Zupan in Polona Češarek, violistka Maja Babnik in violončelistka Eva Julija Rečnik. Še stavki Allegro Moderato, Scherzo Allegro, Adagio in finale Rondo Presto.

Poslušali smo godalni kvartet številka 3 opus 33 imenovan Ptica Jozefa Haydna. Izvedle so ga članice Sončnega kvarteta, violinistki Monika Zupan in Polona Češarek, violistka Maja Babnik in violončelistka Eva Julija Rečnik. Prisluhnemo zdaj šestim iz cikla 11 bagatel za klavir opus 119 Ludviga van Beethovna. Slišali bomo naslednje Allegretto v G-duru, Andante cantabile v A-duru, Moderato cantabile v C-duru, Vivace moderato v A-molu, Allegramente v A-duru in Andante non troppo v B-duru. Igrala bosta kitarista Marko Feri in Janoš Jurinčič.

To je bilo 6 bagatel iz cikla 11 bagatel za klavir opus 119 Ludviga van Beethovna v priredbi za dve kitari igrala sta kitarista Marko Feri in Janoš Jurinčič.

z brezpilotniki, streljenimi iz Iraka, zaprla ključen 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Saudsko zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da je bilo v napadu ranjenih več ljudi v Rijadu in Medini. Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo sledila pocenitev goriv. Trump je dejal tudi, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko. Evropska unija se s skupno 1,8 milijona delovnimi mesti povezanimi z obnovljivimi viri energije uvršča na drugo mesto takoj za Kitajsko, ugotavlja Evropska agencija za okolje. Največ ljudi je zaposlenih na področju vetrne energije. Med članicami unije ima največ zelenih delovnih mest Nemčija. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dokodok v Mariboru je včeraj v dvorano skozi prezračevalni sistem udrl solzivec, so sporočili organizatorji. Poudarili so, da je šlo za naključen in nesovražen splet okoliščin, dejanje pa je zakrivil posameznik, ki ni povezan s festivalom. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 12. Ljubljana jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno tudi 18, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Lisca pretežno jasno 14. Postojna jasno 18, piha severnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 26, Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha vzhodnik 13 km na uro in Triglav Krederica ob 12, pretežno jasno 5 stopinj, piha severozahodnik 16 km na uro. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj. Predor proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici ter na cestah Ravbar komanda Postojna, Lesce Bled in Šmarje Koper. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet pred priključkom Razdrto proti Ljubljani. Žival na cestišču pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragučova in Pernico. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od 20. do jutri do 5. zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. To so bila poročila, ura je 13:07.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo kulturno panoramo bomo začeli z igralskim festivalom Kraft, edinim filmskim festivalom v regiji, posvečenim igralski umetnosti. Začel se bo tudi festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger, ki bo razpet med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. Pogledali bomo, kaj se dogaja na področju vizualne umetnosti. Izgubljeno v prevodu je pravzaprav tisto, kar je v njem skrito, in prav to v svoji umetniški praksi išče iranska umetnica Shirin Salehi, ki razstavlja v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani. V Mariboru se je v sredo z odprtjem prve od osmih razstav začel 11. mednarodni festival fotografije, ki ga pripravlja Mariborski fotoklub. Uro Schweinberger pa se v Novem mestu predstavlja z deli, ki se kritično odzivajo na lahkotno sprejemanje visoke tehnologije v našem vsakdanu. Na koncu oddaje pa se bomo posvetili še znanstveni konferenci Evropa sreča Egipt, Maximilian I. Mehiški in Anton Laurin. Šesti filmski festival Kraft, ki letos prvič poteka v Ljubljani, se je v sredo v festivalni dvorani odprl s podelitvijo nagrad, ki jih igralcem podeljuje Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev. Festival sicer v središče postavlja igralsko umetnost in želi ustvariti prostor, kjer se srečujejo umetniška praksa, refleksija in izmenjava znanja. Na podelitvi je bila Ana Lorgar.
1: Nagrade Društva slovenskih audiovizualnih igralcev so nagrade stroke, ki opolnomočijo igralski poklic in izpostavijo njegovo pomembnost. Častno nagrado Iterina za življenjsko delo je letos prejel Ivo Ban. Po besedah komisije Banov opus zaznamuje neverjetna igralska širina, enako prepričljivo v telesi zlobo ter nežnost, duhovitost in suspens. Katere pa so tiste vloge, ki so Iva Bana najbolj zaznamovale?
2: Več je takih, ki bi lahko rekel, da so bile nekaj posebnega. No, najbrž pa ven štrli, že zaradi same popularnosti ta Stric Vanči z Mojata, socialistični kulak. Tam je bila zelo pri srcu, ker smo tudi v gledališču to igrali 137-krat, tako da je bilo to nekaj lepega. Potem mi je všeč to, kar sem igral v Rdečem bugiju, pa eno nadaljevanko iz leta 82, se spomnim, je naslov Ante, tam sem tudi užival. Lepo je bilo, no.
1: Ivo Ban je odigral vloge v filmih nekaterih najbolj znanih jugoslovanskih režiserjev, kot so na primer France Štiglic, Matjaž Klopčič in Karpo Godina.
2: Od teh bolj mladih bi pa Matev Žaluzarja omenil, ker je pa tak režiser, po mojem okusu bi rekel, z njim je prav lepo delati.
1: Ustvarjanje notranje kompleksnosti in protislovja je tisto, v kar se igralci radi poglabljajo in kar prepričajo tudi žirijo. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je namreč podelilo tudi tri nagrade Veliki plan. Saša Tabaković je nagrado prejel za vlogo zborovodje Bojana v filmu Kaj ti je deklica, kjer njegov lik pooseblja stroga pravila tradicionalnega patriarhalnega okolja.
3: Na eni strani gre za vlogo učitelja, torej nekdo, ki bi moral učiti, vzgajati svoje učence, torej ta dekleta zbora, ne, da delajo skupaj nekaj lepega. Hkrati so pa noter, oziroma je bila noter tudi en prizor v bistvu težkega nasilja in zlorabe. Tako da v bistvu je bilo treba iskati ta nek balans v bistvu tega človeka, ki na eni strani spodbuja mlade, da delajo nekaj lepega, po drugi strani pa v bistvu to njihovo zaupanje zlorablja.
1: Suzana Krevh je nagrado Veliki plan prejela za vloge v filmih Kaj pa Ester in Zemljo krast ter seriji Poklicani. Gre za igralko, ki se je z izjemnim občutkom za medij uveljavila kot samosvoj obraz mlajše generacije slovenskega filma. Prav tako je nagrado Veliki plan prejel Juri Zrnec za vlogo Ljubomirja Bohinca v seriji Ja, šef.
4: Vloga Ljubota, ne. Ja, čas se hecam pa rečem, da pravzaprav ni vloga, ne. Iz večjih razlogov. En je, da jaz tudi sam zelo rad pa dobro kuham. To bi moral drugi reči, to se zdaj malo cringe slišal, ampak ok. Mogoče sem lahko s to vlogo malo odprl svojo drugo plat. Uno, ki je včas malo pod nadzorom, sem si ga malo prvošil.
1: Juri Zrnec je z likom genialnega in ciničnega bohinca žirijo prepričal tudi s svojim humorjem. Jurija Zrneca na vse zadnje najbolj poznamo prav iz komičnih serij in filmov.
4: Komedija načeloma ful podcenjena stvar, zato ko si pa le predstavlja, da je pač kar je lahkotno, ne? Saj deluje lahkotno, pa v bistvu sploh ni. Ne? Komedija je v bistvu zelo, zelo zahtevna zvrst, ker moraš imeti, saj kakor jaz gledam na to, mogoče bistven več enih senzorjev naenkrat odprtih, kakor pre kakšenemu drugemu žanru. Mal je pa tudi to, da moraš imeti to malo vsepno. Se mi zdi, da to je težko se naučiti, kljub temu, da gre za eno zelo pametno matematiko, ampak moraš imeti to malo vsepno.
1: Tretje leto zapored pa Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske podeljuje nagrade za nepogrešljivo delovanje stroke. Nagrado SKOM za življenjsko delo je prejela scenografinja Urša Loboda, s čimer se društvo poklanja njenemu dolgoletnemu delu. Nagrado za posebne dosežke je prejela garderoberka in asistentka kostumografije Emina Kaliman Ališič. Nagrado za nepogrešljivo strokovno sodelovko pa oblikovalka pričesk Ksenija Imerovič. Nagrado Kontraplan je prejel Sašo Kalan, oblikovalec sinhronizacij zvoka in avtor glasbe. Nagrado Glas risanke pa Klemen Slakonja za vrhunsko sinhronizacijsko delo. S podelitvijo nagrad so odprli šesti festival Kraft, ta bo v Ljubljani do 20. septembra obiskovalkam in obiskovalcem ponudil pester strokovni in filmski program z delavnicami. Med 18. in 20. septembrom pa se bo sklenil z retrospektivo filmske sledi Jernej Šugman.

0: Jutri se začenja festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. Tokrat že v 23. izvedbi, razpet pa bo med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. V slednjem se bo začelo festivalsko dogajanje s Prangerjem pred Prangerjem. Na njem bodo gostili mlado kritičarko Laro Gobec, ki bo predstavila svoj zbor treh v letošnjem letu izdanih pesniških zbirk. Del festivala je sicer svoje mesto dobil že ob koncu maja, ko je Društvo slovenskih pisateljev v tradicionalni Rogaški Slatini podelilo Stritarjevo nagrado. Prav tako se je v sklopu tega odvil tudi mali Pranger Ela, več v prispevku Tjaža Miheliča.
1: Pred pričetkom festivala smo se o pomenu kritike in festivalu pogovarjali z vodjo Urško Potočnik Črne. Pranger se tokrat širi v enega najstarejših fužinarskih krajev v Sloveniji, Kropo. Nekaj o izbiri kraja in njegovi pomenljivi povezavi s poezijo namiguje naslov tradicionalnih konceptualnih razprav Poezija in, ki je tokrat poezija in železo.
2: Pri tej debati, ki bo na festivalski torek, nas bo zanimalo železo kot pojavnost ali pa kakršnakoli konceptualna duhovno-zgodovinska povezanost s poezijo, kot je recimo Žiga Cojs seveda, kot mecen, zelo spodbujal poezijo in je mogoče ne bi toliko spodbujal, če ne bi svojega bogastva gradil na pridobivanju železove rude oziroma predelavi v fužinah, s fužinarstvom. Potem je gradnik železnih cest, ki pač seveda človeka vodijo v daljave, širjave, tudi kot poezija. Železo je gradnik krvničk, v telesu nosilec krepkosti, neke moči, v ožilju in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, duhovne, etične neomajnosti, železna volja, rečemo. Tako da tema je zrasla idejno nad Kropo, ko smo bili na obisku v Kropi.
1: Pranger se letos prvič povezuje tudi z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica. Pogovor z gosti festivala se bo odvil v nedeljo zvečer in sicer na letošnjo temo fluidnosti identitet.
2: Kar pa bi še ponovili, je pa tak, da se pa isti večer nadaljuje z prvič letos izpeljanim druženjem Vilenice in Prangerja. Na Pranger namreč pridejo štirje zelo veljavljeni avtori, ki bodo na Vilenici, Tone Škrjanec kot avtor v fokusu, Ana Marvan, Talja Milovanovič, ki je po naključju ali ne naša sovodja, in Stefan Fajnih, koroški Slovenec. Tam gre za identitete kot fluidne identitete, tako da to bo tudi letos prvič v stolpu Škrlovec.
1: Potočnik Črne izpostavlja vsakoletno odpiranje festivala, tako prostorsko kot tudi sami publiki, in sicer z različnimi kraji in aktivnostmi.
2: To neko odpiranje Prangerja letos pomeni tako prostorsko, v neko to zračnost, se pravi v naravo, ki se je začelo že lani s tem, da imamo ambientalno branje. Zdaj, letos bomo do tega ambientalnega branja šli na pohod, kar je bila moja dolgoletna želja. Letos je to možno v Begunjah, mimo Jame Zjavke. Potem je ta odpiranje, v smislu odpiranje publiki na dva prvenstvena načina, se pravi inkluzivno še v tem smislu, da bomo posebej nagovorili slepe in slabovidne in smo stkali eno tako partnerstvo za naslednja leta. Vsa naša prizorišča so dobro dostopna tudi ostalim, recimo invalidnim osebam. Sicer pa odpiranje tudi v smislu manj vase zaprte strokovnosti, se pravi narava in dialoškost sta neki naši premisi.
1: Tudi v tokratnem kritiškem delu festivala ostajajo trije kritiški selektori. Leto so to Varja Balžalorski Antič, Majda Travnik Vode in Vid Bešter. Vsak izmed njih je izbral dve pesniški zbirki, o katerih bodo na kritiških debatah spregovorili skupaj s pesniki. Kritiški del se bo zaključil 19. septembra na gradu Kamen z ambientalnim branjem. Tokratni jezik v fokusu je slovaščina, v katero so prevajali slovensko poezijo. V oktobru in novembru pa bo potekala tudi kritiška delavnica za mlade kritike pod vodstvom Silvije Žnidar.

0: Izgubljeno v prevodu je pravzaprav tisto, kar je v njem skrito. In prav to v svoji umetniški praksi išče iranska umetnica Shirin Salehi. Že od leta 1999 živi v Madridu v Španiji in dela kot tolmačka iz perziščine v iranskih in afganistanskih skupnostih. Njena vizualna dela niso klasična, uporablja zapisane besede in zvok, ustvarja objekte. Ob odprtju razstave Ham Ham Ham na gradu Tivoli je z umetnico govorila Urška Savič.
1: V pritličnih prostorih Mednarodnega likovnega centra v Ljubljani lahko do januarja prihodnjega leta najdemo razstavo v Madridu živeče iranske umetnice Shirin Salehi. Na njej se znajdemo v svetu preciznih objektov na steni, knjig umetnika, minimalističnih grafičnih otisov in zvočnih del. Na najbolj oddaljeni steni pa vidimo ekran, na katerem ob ustrajenem opazovanju srečamo osebo, ki želi spregovoriti, tudi iz njenih gestikulacij lahko razumemo, da ji to še ni uspelo. Shirin Salehi je v njenem delu pomembno odkrivanje prostorov jezika, ki jih ponavadi ne obravnavamo kot enakovredne, torej mrmranje, nerazločne ali le posamično izgovorjene besede in molk med njimi. Od tod izvira tudi naslov razstave Ham Ham Ham, je razložila Shirin Salehi.
2: There are different things happening in the title, part of the works that are in the exhibition.
3: V naslovu se prepletajo različne stvari. Del jih izvira iz besedil, ki so navzoča na razstavi, predvsem iz enega, ki se imenuje Zlomljena pesem. Pri njem gre za misel, kako je mogoče jezik nekako razbiti na posamezne dele. To je pesem, v kateri se pojavi nekakšna govorna motnja. Nekdo poskuša nekaj povedati, vendar mu težave pri govoru tega ne dovolijo. Govor se zato fragmentira, zlogi se ponavljajo, pojavijo se posamezne besede, vendar po večini slišimo ponavljajoče se glasove in zloge. Skupaj s kuratorkama sem razmišljala, da bi lahko tudi naslov izviral iz te zamisli, iz zlomljenega jezika, oziroma v tem primeru zlomljene pesmi. In povezala sem jo z vprašanjem, kaj se zgodi, ko jezik ne more več opraviti tega, kar naj bi. Takrat se odpremo prostorom, kot sta petje in mrmranje. Tudi to so načini govorjenja in hkrati načini upora. Prav zato se nam je zdela zamisel o mrmranju v okviru razstave pomembna. Tudi v videu, ki je predstavljen, nastopa izvajalka, ki kljub vsem poskusom ne more spregovoriti. Na koncu začne mrmrati.
1: Shirin Salehi je umetnica, toda hkrati dela tudi kot tolmačka in učiteljica. Za njo so vsa tri področja neločljivo prepletena. Kot tolmačka dela z migrantsko skupnostjo, zato je vsebina tistega, kar tolmači, zaupna. Spoštovanje zaupnosti jo je pripeljalo do razmišljanja o tistem, kar je zapisano, vendar ne more biti prebrano, o neizrečenem, toda navzočem v pogovoru. Salehi razloži svoj umetniški pristop.
2: So in my practice also I'm always very attentive to what cannot be said.
3: Tudi v svoji umetniški praksi sem zelo pozorna na tisto, česar ni mogoče izreči. Tisto, kar nekako ostaja neizrečeno ali potrebuje več plasti, da se lahko izrazi. Zato veliko delam s tišino oziroma s poetiko praznine. Ne toliko z razkrivanjem, ampak morda prav nasprotno, z iskanjem drugih prostorov za tisto, kar je težko prenesti ali prevesti. Mislim, da to izvira predvsem iz moje lastne izkušnje. Hkrati pa sem zdaj tudi sama v vlogi prevajalke, ki je ves čas navzoča. Čustva, misli in zgodbo posameznika, ki pripada določeni kulturi in govori jezik povezan z njo, poskušam prenesti v drugo kulturo in drug jezik. Pri tem je potrebna jasnost. Vendar je popolna jasnost nemogoča. Prav ta nezmožnost me zelo zanima, saj odpira zanimiv prostor za raziskovanje tako na ravni jezika kot na človeški ravni. Za njo je namreč potrebno veliko empatije. Morda je to tudi prostor tujosti, nekaj, česar nikoli ni mogoče popolnoma razvozlati. Poskušaš, vendar ti nikoli ne uspe.
2: cannot be deciphered, never completely. You try it, but it never can.
1: Na razstavi lahko vidimo objekt, izdelan iz prepognjenega papirja. Na njem je zapisana perzijska pisava, vendar je zložen tako, da bi jo bilo nemogoče prebrati. Umetnica je povedala, da je na njem zgodba, ki jo je napisala njena mama. V družinsko zgodovino odpotujemo tudi z videom, v katerem ne vidimo slike, temveč le beremo podnapise. Vizualne podobe iz družinskega arhiva je avtorica ohranila v zasebnosti. Predstavljena dela so subtilna in od gledalca zahtevajo čas, da se z njimi poveže. O tem, kaj je pomembno pri ustvarjanju, Shirin Salehi.
2: I've always been very interested in like trying to remove idea of spectacular image.
3: Vedno me je zelo zanimalo, kako se izogniti spektakularnosti podobe. Leta dolgo sem namreč ugotavljala, da lahko tudi v zelo subtilnih prostorih, v katerih se na prvi pogled zdi, da se nič ne dogaja, najdemo veliko stvari, o katerih je mogoče govoriti, vendar drugače. Zato sem se vedno spraševala, kako najti druge tone, druge načine, kako govoriti o stvarih, ki so pogosto zelo težke. Ko delam z žalovanjem, z veliko bolečine, ko je vsega tega toliko, se vedno znova pojavi vprašanje, kaj storiti s tem. Seveda bi lahko ustvarila zelo spektakularno podobo, ampak nisem prepričana, da bi bilo to dobro, saj se mi zdi, da obstajajo tudi drugi načini, pri katerih ni treba ustvarjati pretresa. Morda me pretresljivost niti ne zanima. Bolj si želim ustvariti prostor, ki lahko zgodbo sprejme in jo skrbno drži in gosti. Na razstavi boste na primer videli veliko besedil, pri katerih se zdi, kot da podobe sploh ni, vendar je tudi tam veliko premisleka o tišini, o tem, kar je skrito, o tem, česar ni mogoče videti.
1: Razstavo je kuriral španski kuratorski duo La Otra, ki ga sestavljata Maria Amador in Patricia Soroče. Namesto kuratorskih besedil ob delih lahko na razstavi najdete knjižico, v kateri je zapisan pogovor med kuratorkama in umetnico, ki gledalce vodi skozi zgodbe posamičnih del. Razstavo bo spremljal tudi bogat obrazstavni program, vse od vodnih ogledov do pripovedovalskih nastopov in predavanj. Na ogled bo do januarja prihodnjega leta.

0: Mariboru se je v sredo z odprtjem prve od osmih razstav začel 11. mednarodni festival fotografije, ki ga pripravlja Mariborski fotoklub. Odprtja razstav slovenskih in tujih fotografov s temo črno-bele fotografije potekajo postopoma. Slovesno pa bodo festival odprli nocoj ob 18. na Mariborskem Lentu, na Židovskem trgu, kjer delujejo tri galerije. Brigita Mohorič.
1: Fotoklub Maribor, ki letos praznuje 90-letnico delovanja, je festival posvetil temu jubileju in članom znamenitega Mariborskega kroga, med katerimi so Stojan Kerbler, Zmago Jeraj, Ivo Črne, Ivan Dvoršak, Dragiša Modrinjak in Zora Plešnar, ki so zaznamovali slovensko in takratno jugoslovansko fotografijo, pojasnuje predsednik fotokluba Brane Kos.
2: Letošnja tema našega festivala je v bistvu omaž črnemu krogu fotografov Fotokluba Maribor, ki je v 70-ih letih svojo razstavo izstopil iz krogov tistih smernic, ki so veljale v fotografiji in obral svojo pot in se začel ukvarjati z obrobjem mesta, z neprijetnimi stvarmi, ki so sicer bile mogoče očem skrite in jih začel predstavljati na drugačen način, se pravi z uporabo veliko temnega oziroma črne barve, z neostrino, z grobim zrnom in tako se pravi postavil nove smernice v slovenski fotografiji.
1: Fotografom Mariborskega kroga posvečajo organizatorji razstavo v pokrajinskem arhivu. Na njihovo dediščino pa se navezuje tudi razstava Črna fotografija sodobnih avtorjev, nastala v okviru mednarodnega festivalskega natečaja.
2: Gre za fotografijo, ki nekako na sodoben način nagovarja mlade fotografe, fotografe sodobne dobe, ki na sodoben način pristopajo k družbeno pomembnim temam na okolju ljudem in jih s svojimi očmi prikazujejo na fotografijah, ki bodo razstavljene.
1: Festival gosti še skupinsko razstavo Fragmenti mladih ustvarjalcev Celjske šole za vizualne umetnosti in več samostojnih razstav priznanih tujih fotografov. Dražena Tiriča in Zorana Kolariča iz Hrvaške, Osmana Demirja iz Severne Makedonije in Simona Čanga z Tajvana, ki že vrsto let živi v Sloveniji. V Mariboru se predstavlja z razstavo Napol doma s fotografijami krajev svoje domovine. Na ogled pa so tudi dela, na katerih je na eni sami fotografiji podoba njegove hčerke, naslikane v Sloveniji in na Tajvanu.
3: Ta slike včasih so divakrat, double exposure. Pomeni prvič sliken tukaj v Sloveniji, pa gremo v Tajpejo, v Tajvan skupaj, pa to je pa divakrat. Za mene niso samo projekt, ni samo fotorestava, to je pa moja življenje.
1: V fotografskem muzeju razstavlja slovenski avtor Matej Peljhan. Njegove fotografije z naslovom Anatomija izginjanja govorijo o minevanju, naravi, ljudeh, ki jih ne opazimo in njihovi ranljivosti.
4: Zanimajo me v resnici ljudje, ki so v neki relaciji eden z drugim, mogoče tudi ljudje, ki so v neki specifični relaciji z okoljem. Tam vidim oziroma ustvarjam neke napetosti, pravzaprav neke kontraste, ki potem ustvarjajo pravzaprav zgodbo. Motivika je lahko različna, največkrat najdem motive na ulici, kjer se pač stvari dogajajo. Res je tudi, da je moja osebna izkušnja je izkušnja invalidnosti pravzaprav. To je to tudi na nek način me vzpodbuja oziroma ta izkušnja mi daje neko odpira vrata v ta svet, tako da mogoče se tudi lažje dotaknem oziroma raziskujem to področje tudi na fotografski način.
1: Direktor festivala Mitja Sagaj pojasnjuje, da želijo z bogato ponudbo osmih razstav v različnih razstaviščih sodobno fotografsko umetnost približati obiskovalcem.
5: Ko skušamo skozi festival, ni za to glasen, bučen festival, ulični, kot bi si mogoče kdo predstavljal, ampak je res en tak način, da približamo fotografijo mestu, ljudem, da se z njo spoznajo, še vedno pa ohranjamo seveda zelo visok nivo, ki fotografiji pritiče.
1: V spremljevalnem programu ponuja festival še fotografsko delavnico Rudija Urana in projekcijo dokumentarnega filma o Mariborskem krogu. Razstave bodo na ogled do konca septembra.

0: Silicijeva koda je naslov razstave Uroša Weinbergerja, ki bo v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu na ogled do 28. novembra. Novomeški umetnik se z deli nastalimi v zadnjih 7 letih kritično odziva na lahkovernost sprejemanja visoke tehnologije v našem vsakdanu. Tehnološki nadzor in umetna inteligenca ljudem jemljeta svobodo življenja, meni. Barna paleta Weinbergerjevih del ustreza polju digitalne svetlobe in gledalcu daje občutek gledanja v digitalni ekran. Prispevek je pripravil Jože Žura.
1: Naslov razstave Silicijeva koda lepo zaobjame pomenski del ustvarjanja Uroša Weinbergerja v zadnjih letih, meni kustosinja razstave Jasna Kocovan Štukelj.
2: Razumemo ga lahko kot spoj tehnološke industrije in algoritmičnega načina urejanja sveta, kjer sta Silicij oziroma Silicijeva dolina nekakšen geografski simbol tehnološkega napredka in prihodnosti, umetne inteligence in kapitala. Koda pa je jezik tehnologije, podatkov, algoritmov, programiranja, ki jo lahko beremo tudi kot kodo sveta, v katerem tehnologija postane nevidna infrastruktura našega življenja in ima mnogo širši pomen, saj ne določa samo tega, kako delujejo naprave, ampak vse bolj vpliva tudi na družabno življenje, našo komunikacijo, videnja, mišljenja, ne nazadnje na razumevanje sveta. Weinberger je ustvarjalno pot začel z raziskovanjem v abstraktnem likovnem izrazu in precej hitro prišel v svet figuralike, v nekakšen svojevrsten realizem z jasno izraženimi sporočili. V njegovih delih je figura praviloma v središču dogajanja, a ponekod kljub svoji fizični odsotnosti prisotna na ravni ideje in gledalčevega pričakovanja, lahko tudi kot protagonist v ozadju, ki konstruira svet, v katerem živijo glavni igralci.
1: Uroš Weinberger se predstavlja slikami velikega formata. Ena je nastalo v obdobju pred covidom, pove umetnik.
3: Ta ena slika je še na tej razstavi predcovidna, ko napoveduje neko kataklizmo, ki se je potem dejansko uresničila. To je bila ena serija iz onega obdobja pred 2019, ki sem slikal ljudi z maskami, pa za nadzornimi sistemi, droni in tako naprej. Slika od 2020 pa nekako se pa komunicirajo z problemi umetne inteligence in vpetosti človeka v ta internetni svet, v virtualni svet, v neke nadzorne sisteme. Slike so tudi nekako po barvah bolj usredotočene na ekrane, se pravi, ponazarjajo digitalni svet, to nekako posredujem z komplementarnimi barvami, z močnimi nijansami. Potem druge slike so pa bolj z optičnimi učinki, se pravi, nekako pokreiram op art in ga postavljam v figuraliko. S tem nekako poskušam še bolj občutek tesnobe in hkrati pa zmede in digitalnih sistemov, nekako to upozarjati.
1: Kustosinja v Jakčevem domu in razstave Jasna Kocovan Štukelj dodaja, da je v delih Uroša Weinbergerja več svetov, realni, digitalni, nadnaravni, prepleteni, umiselni konglomerat likovnega polja, ki od gledalca zahteva pozoren pogled, usmerjen v podrobnosti.
2: Weinbergerjeve podobe na pogled delujejo, kot da bi jih okužil računalniški virus. Njegove nejasne konture, zamegljenosti in številne vizualne motnje ustvarjajo občutek, da se podoba razkraja, da je njen informacijski sistem poškodovan. Figura zato ni več jasno prepoznavna, prestaja fragment, digitalni artefakt oziroma motnja, glitch po angliško. Weinberger tako posega v napetost med tehnologijo kot sredstvom popolnega nadzora in nad njeno lastno ranljivostjo. Sistem, ki naj bi v realnosti skonstruiral v popolnosti, jo hkrati popači in destabilizira. Zamegljena podoba tako ni le estetski učinek, temveč postane metafora za izgubo nadzora, orientacije in gotovosti v tehnološko posredovanem svetu.
1: Uroš Weinberger figuro postavlja v središče likovnega dela.
3: Se pravi, ta figuralika izhaja iz fotografij, iz nekih map, ki jih ustvarjam skozi leta. Gre za starejše fotografije, tudi novejše, iz množičnih medijev. To so zgolj dokumentarne in potem jih digitalno razgrajujem in sestavljam v kolaže, ki govorijo neko novo zgodbo. ki je mogoče včasih tudi futuristična ali mogoče ne domača, ampak hkrati pa izhaja iz realnosti in govori o realnosti, govori o neoliberalizmu, govori o longtermizmu, spravo to so neke filozofije, ki so trenutno zelo prisotne in nekako tudi razvoj tehnologije usmerjajo v svojo korist in pač posledično smo ljudje potem vezani na njihove ideje, ker pač nimamo neke demokratične svobode, so odločene o naši prihodnosti in potem gradijo sisteme, satelitske povezave, vse več je nekih digitalnih artefaktov, ki so del vsakdanja. No, in te slike nekako govorijo o teh sistemih.
1: Vse to pa ustvarja brez pomoči umetne inteligence.
3: Ja, absolutno brez pomoči, je pa zelo velik nekako inspirator za mene, v bistvu sploh vse, kar se dogaja v zvezi z umetno inteligenco, me zelo zanima, ker zelo vpliva na vizualni svet, na filozofski svet, na ideologije, tudi na religije in to so vsa vprašanja, sploh pa na ekologijo in to so pač vprašanja, s katerimi se ukvarjam že od začetka nekako svoje umetniške prakse.
1: Razstava slik Uroša Weinbergerja Silicijeva koda je v Jakčevem domu v Novem mestu na ogled do konca novembra.

0: Danes se zaključuje spremljevalni program znanstvene konference Evropa sreča Egipt, Maksimilijan I. Mehiški in Anton Laurin. Posvečene diplomatu in zbiralcu egipčanskih starin Antonu Laurinu in avstrijskemu nadvojvodi Maksimilijanu I. Mehiškemu. Udeleženci simpozija si bodo ogledali razstavo del iz egipčanske zbirke Dunajskega umetnostno-zgodovinskega muzeja v graščini Miramar in sarkofage na pokopališču v Vipavi. Prispevek je pripravil Goran Tenze.
1: Ta mednarodna konferenca se je pravzaprav začela že v četrtek z ogledom egipčanske zbirke enega od organizatorjev konference Narodnega muzeja Slovenije. Posvetili so jo diplomatu avstrijskega cesarstva in zbiralcu egipčanskih starin Antonu Laurinu in avstrijskemu nadvojvodi Maksimilijanu I. Mehiškemu, ki je pred strelskim vodom mehiških republikancev nesrečno končal leta 1867. Organizatori so, kot rečeno, Narodni muzej, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Društvo Egipt and Austria, Občina Vipava, Zgodovinski muzej in park Miramarske graščine, Kulturno ministrstvo Republike Italije in potovalna agencija Ars Longa. Anton Laurin je bil rojen leta 1789, umrl pa leta 1869. Leta 1834 je prevzel mesto generalnega avstrijskega konzula v Aleksandriji. Takoj po prihodu v Egipt je postal navdušen zbiralec staroegipčanskih starin, kadar mu je čas dopuščal tudi sam izkopaval v svoji vili v Aleksandriji, ki je bila kasneje uničena v požaru, in tam je ustvaril obsežno egipčansko zbirko. O njunih poteh, zbirkah in vlogi pri povezovanju Evrope z Egiptom so na konferenci govorili ugledni domači in tuji zgodovinarji ter egiptologi iz Avstrije, Slovenije in Italije. Dva med njimi sta bila naša gosta, zgodovinar dr. Miha Preinfalk z inštituta in vodja depoja v Narodnem muzeju magister Tomislav Kajfeš. Najprej je slednji opisal zgodovinski kontekst zbiranja staroegipčanskih starin v Egiptu.
2: Anton Laurin je s to dejavnostjo sodil v prvo obdobje raziskovanj starega Egipta, ki mu v egiptologiji pravimo obdobje konzulov. Ker ta sistem je začel francoski konzul Bernardino Drovetti, takoj po odhodu francozov, in pridružil se mu je takoj seveda rivalski britanski konzul. Sistem je bil tak, da sta od podkralja, ki je bil namestnik sultana,
3: To je bil le del turškega oziroma osmanskega imperija.
2: Egipt, ko so odšli Francozi, ko so morali odidati, je bil nazaj provinca turškega imperija. Sultan je imel podkralja in ta podkralj je bil potem v tem napol feudalnem orientalnem sistemu absolutni vladar. Je bil tako lastnik ljudi kot lastnik zemljišč. In zdaj en tuj raziskovalec po Napoleonu je seveda to vrata zanimivo, ne? Ki je hotel brskati po pesku, ki je rabil za to delavce domačine, je moral dobiti dovoljenje od podkralja. To dovoljenje je bilo izdano pisno, to je z perzijsko popačenko Ferman, ampak to ni bilo zastojno. To je bilo treba plačati, niti ne v denarju, ampak v sodobnem orožju, parnih strojih, namakalnih sistemih in pa v političnih uslugah, kajti podkralj se je hotel samosvojiti izpod nadoblasti in ustanoviti svojo dinastijo, ker mu je potem tudi kasneje delno uspelo, ampak to je druga zgodba. Velja stereotip, da so prišli Evropejci v Egipt in kradli, ne, niso mogli nič krasti. To je bilo vse reguliran strani oblasti, država je bila pa takrat tako urejena, svet je bil na Orientu drugače urejen.
1: Laurin je tako svoje pridobitve iz Egipta prek Trsta pošiljal v cesarske zbirke na Dunaj. Nekaj malega pa poslal tudi v deželni muzej Kranjske v Ljubljano. Za svojo rodbino pa je na pokopališče v Vipavi, njegov rojstni kraj, poslal dva sarkofaga, ki jo tam lahko še vedno vidimo. In Kajfeš je nadaljeval.
2: Po Laurinovem odhodu iz Egipta pa pride na državniški obist 1855. leta brat cesarja Franca Jožefa, mlajši brat, nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan, ki je bil že tako ali tako orientiran v to egzotiko, v svet, v potovanja, bil je vrhovni poveljnik mornarice in je v Egiptu dobil idejo, da bi pa on naredil v svojem dvorcu, ki ga je gradil egipčanski muzej. Tako je on odkupil del nekdanje Laurinove zbirke za svoj egipčanski muzej v Miramaru, del je pa dobil še od egiptovskega podkralja Abasa Hilmija, je pa dobil še del zbirke nedanje podkraljeve za darilo. In to je nekaka osnova nesojenega egipčanskega muzeja v Miramaru. S tem vemo na dvojvodino zgodbo, ki je končal kot mehiški cesar pod streli republikancev, ta muzej nikoli ni bil uresničen. Cesar se ni vrnil iz Mehike, zbirka se je pa nasrečno vrnila z Mehike, ker je bila že v pristanišču Veracruz nekaj let. Potem je pa to nazaj prišlo. Pa je bilo pa spet v Miramaru, potem so se pa po dolgih 10 letih odločili, da jo peljajo na Dunaj in jo pridružijo ostalim cesarskim zbirkam, torej danes umetnostno-zgodovinski muzej na Dunaju.
1: In izbor iz te zbirke je že od aprila in še nekaj časa bo na ogled v graščini Miramar v Trstu, nesojeni rezidenci Habsburško-Lotarinškega nadvojvode Maksimiljana, ki je že dolgo muzej s parkom. Razstava je na ogled v nekdanjih konjušnicah. Drugi gost pred mikrofonom je bil že omenjeni zgodovinar Miha Preinfalk. V prispevku o Laurinu in njegovi družini je med drugim omenjal tudi to, da je o sami njegovi osebi razmeroma malo zgodovinskih virov. Sam pa je pri poizvedovanju in iskanju virov za širšo študijo o pridobitvah plemiških nazivov v 19. stoletju naletel na bolj malo oprijemljivega.
4: Tisto, kar vemo o njem, je bilo že bolj ali manj v preteklosti že znanega, tako da pravzaprav ta neka osnovna zgodba je znana. Se pa najdejo po arhivih seveda še razni drobci, razne korespondence, razne, kaj ste, ko je pisal, recimo eno tako zanimivo pismo sem našel, ko ga je pisal v 1838 Metternichu, da mu pošilja za njegove zbirke oziroma za zbirke v Ambrasu dva predmeta, ki sicer nista egipčanska, ampak srednjeveška, ki so jih našli v Gazi v Palestini, ena čelada z arabskimi črkami in pa en meč enega križarja. Tisto, kar sem pa jaz najbolj raziskoval, je pa pravzaprav okoliščine njegovega povzdiga v plemiški stan. Ko je prišel v Aleksandrijo, je čez nekaj let posredoval v sporu med egiptovskim podkraljem in osmanskim sultanom in za nagrado je potem dobil od sultana neko odlikovanje, pa tudi avstrijski cesar Ferdinand mu je podelil red železne krone tretje stopne. Statut tega reda je pa omogočal vsakemu, ki je dobil ta red, da zaprosi tudi za plemiški naziv in to je Laurin tudi storil, tako da je potem 1841 postal vitez Ritter von Laurin, takrat je dobil tudi grb, ne samo emblem, ampak ko si dobil plemiški naziv, si dobil pravi grb, ki si ga sicer si sam izmislil, potem so ga pa heraldični cenzori odobrili ali pa pač
3: malo korigirali.
4: Ne? Tudi pri Laurinu je bilo tako, da tist njegov prvi osnutek ni šel skozi, ampak tisto, kar je potem bilo potrjeno, je pa grb, ki prikazuje dve oljčni vejci, ena suha, ena živa in pa seveda tri sfinge, ki kažejo na njegovo povezanost z Egiptom.
1: No, ampak v osnovi je pa ta simbol Sicilije, ne? Torej meduzina glava s tremi nogami, ki pravzaprav ponazarajo tri glavne rte otoka Sicilije.
4: Ja, v bistvu vsak, ki je postal plemič, ko je dobil plemiški naziv, je poskušal v svojem grbu prikazati neke te značilnosti svojega življenja, svoje družine ali kakorkoli. In tudi z Laurinom je bilo ravno tako. Po eni strani, kot sem omenil, je not v grbu so egipčanske sfinge. V okrasju zgore v perutnici, ki raste iz krone, je pa trinakrija, se pravi ta simbol Sicilije, kajti njegova prva služba konzulska je bila, oziroma še prednje postal konzul, je bila na Siciliji v Palermo. A ne? Očitno je Sicilija mu veliko pomenila, da je dal v grb potem simbol Sicilije. V drugi kroni, oziroma perutnici, ki raste iz krone, je pa muslimanski, islamski polmesec. A ne?
1: Leta 1846 je Laurin v svoji osmi pošiljki starini iz Egipta na Kranjsko muzeju poslal nagačenega krokodila in egipčansko človeško mumijo, ki je edina hranjena mumija pri nas.
0: Poslušalke in poslušalci, to je vse v današnji kulturni panorami, v kateri so s prispevki sodelovali Ana Lorgar, Tjaž Mihelič, Urška Savič, Brigita Mohorič, Jože Žura in Goran Tenze. Glasbeno opremo je izbrala Alma Čelik, za zvok je poskrbel Franci Modar. Oddajo, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani in v aplikaciji za podcaste, pa sem uredila in povezovala Iza Pevec. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnje sobote.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Sežanski župan Andrej Sila je na osrednji slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poudaril pomen kolektivnega spomina in zgodovinskih dejstev. Poklonil se je vsem, ki so v času italijanske okupacije Primorske delovali za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Izrazil je željo, da bi Primorska ostala odprta, raznolika in v prihodnost usmerjena regija. Voditelji skupine BRICS so ob začetku vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. V skladišču orožja v Bolgariji je ponoči odjeknila eksplozija, ki je povzročila požar, so sporočile lokalne oblasti. Poškodovanih ni bilo, ogenj pa se je po najnovejših podatkih zjutraj širil od enega do drugega skladiščnega objekta. To je drugi požar, ki je na območju izbruhnil v zadnjih tednih. V Sloveniji je predlani nastalo 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida, kar je dobrih 5% več kot leto prej, navaja statistični urad. Emisije dušikovih oksidov so se povečale za 1%, emisije trdnih delcev PM10 pa so na letni ravni upadle za skoraj 15%. Število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka se je poleti znova povečalo. Najbolj priljubljena so območja Triglava, Triglavskih jezer, Komne in Vršiča. Na manj znanih, če tudi uradno markiranih poteh v Julijskih Alpah, je ljudi bistveno manj. Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 20, Slovenjgradec jasno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 22. Murska Sobota

0: na uro in Triglav Kredarice ob 13. pretežno jasno 7 stopin. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj. Predor proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta od 20. do jutri do 5. zjutraj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta od 22. do ponedeljka do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti bo jutri od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 14 in 5 minut.
1: Ars in drama.
0: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
0: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
0: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.

Izvenil je koncert za klavir in mali orkester opus 43 Ervina Schulhoffa. Izvedli so ga pianist Dominic Cayley in člani RVC ansambla, dirigiral je James Conlon.

0: V zbirki antologije Viljanice so pri društvu slovenskih pisateljev izdali antologijo sodobne polske književnosti z naslovom Wielki Ping-Pong. Urednik je polski pesnik in prevajalec Miłosz Biedrzycki, ki je vanjo uvrstil pesmi in prozne oddonke 21 avtorjev in avtoric. Pesmi in prozna besedila, vključene v antologijo, so prevedle Jana Unuk, Katarina Šaramun Biedrzycka in Lara Unuk. Urednika antologije sodobne polske književnosti Wielki Ping-Pong Miłosza Biedrzyckiego je v studio povabila Staša Grahek.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Gospod Biedrzycki, vsaka nova knjiga je praznik, pred nama je nova antologija polske književnosti, pa začniva pri naslovu, ki je poseben. Zakaj tak naslov?
3: To je pač naslov ene od pesmi, ki so tudi uvrščene v ta izbor. Konkretno to je pesem polskega pesnika Dominika Bielickega. In se mi je zdelo, z ozirom na to, da je polska književnost trenutno kar precej pestra, kar precej razgibana, kar precej raznolika. Zame so besede pač kot ene ping-pong žogice, ki jih različni ljudje usmerjajo in potem jim dajo zagon in potem se te žogice veselo kotalijo in trkajo po prostoru, tako nekako.
2: Pustili ste ga pa v polščini.
3: Ja, to sem, to je že navada, ker te antologije literatur v fokusu, kako to menujejo, pri Viljanici izhajajo že vrsto let in skoraj vse z izjemo mogoče dveh od, ne vem, desetih ali malo nad deset, skoraj vse imajo naslove v izvirnih jezikih. Tako da jaz sem dal na izbiro uredništvu, založniku, kako naj bo ta naslov in so se odločili za izvirnik. Mislim, da jezika polščina in slovenščina sta si zadosti blizu, da se razume brez prevoda.
2: Ni pa bilo ideje, da bi bila dvojezična antologija?
3: Ne, vse te antologije so obsegajo samo slovenske prevode. Pač pa imajo precej skrbno pripravljen seznam virov, tako da če koga posebej zanima, si lahko predstavljam, da pride tudi do izvirnika.
2: Knjigi na pot ste napisali prav kratko uvodno besedilo, v njem ste spomnili, navajam, da gre za močno subjektiven izbor, filtriran skozi osebni okus in sodbe. Pa vendar, kakšna so bila vaša izhodišča pri sestavljanju antologije?
3: Natanko taka. Sem sam zase kot avtor izbora sem sprejel kvazi objektiven kriterij, ki je sicer bil, da avtor ali avtorica še nima samostojne knjige po slovensko. Zato, kar bi se mogoče nekomu zdelo čudno, zato ni naših polskih sijajnih Nobelovk ali avtorjev, ki so že precej uveljavljeni v Sloveniji, takih kot recimo Andrzej Stasiuk, ker oni imajo pač vsi svoje lastne knjige po slovensko in seveda ob tej priliki zelo nagovarjam, da bi se jih bralo.
2: Zapišete tudi, da ste hoteli opozoriti na življenjsko moč in raznovrstnost polske literature v sedanjem trenutku. Kako jo ocenjujete? Vem, da je to težko, nemogoče vprašanje, ampak kako vidite?
3: Mislim, da je to dober čas. Malo paradoksno bi lahko rekel, da so krizna obdobja v zgodovini sveta ploden čas za literaturo in nažalost vse kaže, da živimo v enem od takih kriznih obdobij. In polska literatura se pač na to odziva, kakor ve in zna.
2: V antologijo ste vključili esej Zuzane Sala z naslovom Delitve so naša posebnost. V tem naslovu se tudi Slovenci najbrž najdejo. V tem duhovitem zapisu najdemo marsikaj. Med drugim to, kako zelo pomembni so za polsko književnost prevodi.
3: Ja, to pa je res. Razen očitno komercialnih prevodov, predvsem iz angleščine, ki so pač glavno pač proza oziroma žanrska proza za zabavo in razvedrilo, je tudi kar precej prevodov, lahko bi reklo malo diskriminatorno, malo više literature, ki vsekakor prispevajo k splošni, tako bi rekel, mentalni in duhovni pokrajini polskega življenja, tako da to je zelo pomembno in to bi rad še posebej pohvalil javno agencijo za knjigo slovensko, ki zelo skrbi tudi z denarnimi podporami, da je konkretno slovenska literatura v prevodih prisotna na polskem, kar se mi zdi imenitno.
2: No, avtorica posebej izpostavi vpliv poezije Tomaža Šalamuna na mlado polsko poezijo, kar se mi zdi zanimivo.
3: Ja, to je zanimivo. To mislim, kot pravijo Francozi, cherche la femme, torej tu je tudi ženska odgovorna in to pesnikova sestra Katarina Šalamun-Bedžická, sijajna prevajalka, ki je res naredila zelo dosti, kot bi se lahko reklo, ambasadorka svojega brata na polskem in to zdaj prinaša pač sadove.
2: Ob tem, da je Tomaž Šalamun tudi sicer velik, vpliven in zelo dobro znan pesnik.
3: Ja, ampak še posebej na polskem ima dosti prevodov, kvalitetnih prevodov in oni res odmevajo.
2: No, Zuzana Sala navede tudi več angloameriških avtorjev kot pomemben vpliv. Ob tem se mi je zbudila misel, Poljska je več desetletij pa živela nekako v neki vsaj politični senci velikega soseda Sovjetske zveze. Kakšen pa je, če je vpliv ruskih avtorjev?
3: Po drugi svetovni vojni je bil posebej med, recimo, intelektualci odpor proti temu usiljenemu položaju, no, lahko bi se reklo polkolonije, sovjetske polkolonije. Je bil ta odpor tako močen, da je, jaz bi rekel, vpliv ruske in ruskojezične literature, ker ne samo Rusi pišejo in so pisali po rusko, jasno. Torej je bil vpliv te literature, jaz bi rekel, celo manjši, kot bi si mogoče zaslužila. Ampak to zaradi pač zgodovinskih in političnih razmer.
2: Kaj pa danes?
3: Danes, no, zdaj je vojna, no, je treba počakati, da se vojna konča. Pol bomo lahko se naprej pogovarjali o predvajanju Čajkovskega v filharmoniji. Zaenkrat je pauza.
2: Polsko-slovenski kulturni stiki so izjemno bogati in strašno dolgotrajni. Mislim, da so se začeli morda že v 16. stoletju, potem bolj temeljito z romantiko.
3: S koritkom.
2: Ja. Je to stalen tok, enakomeren? Kako vi to vidite?
3: Jaz bi rekel, da to prihaja v valovih. Zdaj so dobri pogoji za naslednji val teh stikov. Ne nazadnje zato, ker obe državi sta del večjega organizma Evropske unije in upam, da ob vseh pretresih, ki smo jim zdaj priča, da bo to še trajalo kar nekaj časa.
2: Kako pa ocenjujete zanimanje založb medsebojno, slovenskih založb za polsko literaturo in polskih založb za slovenske avtorje?
3: Tu nimam neke celotne predstave, ker pač nisem profesionalec sveta knjige in založništva. lahko opazujem položaj iz nekega zelo določenega zornega kota in to kot prevajalec, predvsem take nišne zvrsti, kot je poezija. Tu je odgovor preprost. Če je financiranje, se pojavi tudi zanimanje. No, brutalno preprosto.
2: Sami ste pesnik. Novo vodu Zuzane Sala se mi je zdel zanimiv stavek, v katerem piše, kako pravzaprav nizke so izdaje poezije na Poljskem, nekako tako kot v Sloveniji, ker so seveda še nekoliko manjše. Ali ljudje ne berejo poezije?
3: Ja, malo berejo, malo ne berejo. Mislim, to se je hecal en nemški pesnik, ki si nikdar ne morem zapomniti njegovega priimka. Recimo, da se je imenoval Enzersberger ali nekaj podobnega. In on je kar lepo povedal, da je število oseb, ki se zanimajo za poezijo v vsaki družbi, konstantno število in to iznaša 1354 oseb. Malo je v resnice v tem, ker družbe oziroma narodi, ki se najbolj zanimajo za poezijo, tako se nekako godi, da so to tako imenovane manjše države kot Slovenija, Litva, Islandija, še posebej Irska. Lahko se išče vzroke temu. En od vzrokov je takšen, da pač posebej tako imenovani manjši narodi se bolj zavedajo, da je jezik, pogoj in garancija do neke mere njihovega samostojnega obstoja kot kulturnih enot. Zato, Poljska je okoli 20-krat večjo populacijo kot Slovenija. Ne bi ravno rekel, da je zanimanje za poezijo 20-krat manjše kot v Sloveniji, ampak mislim, da je statistično manjše in to je pač po moje pravilo. No, vzemimo Združene države, kjer se za poezijo zanima 40 profesorjev poezije na univerzah.
2: Omenila sva že vašo mamo, prevajalko Katarino Šalamon-Bjeđicko, ampak tudi sicer so prevajalci strašno pomemben člen pri posredovanju ene kulture v drugo. Mogoče bi vseeno nekaj še besed njim namenili. Tu so tole vašo antologijo, tu so podpisane tri prevajalke, Jana Vnuk, Lara Vnuk in vaša mama. Prevajalci so tukaj bistveno pomembni, ne?
3: Ja, seveda, to mora biti oseba, ki se angažira še posebej za tako zvrst, kot je poezija ali tudi bolj taka eksperimentalna proza, ki sta natanko dve zvrsti, ki sem jih uvrstil v antologijo. Tu stroji še nekaj časa, ne bodo konkurenca po moje.
2: V svojem uvodu v knjigi ste zapisali tudi, da želite bralce spodbuditi k samostojnemu iskanju bralskih doživeti. Težko je posploševati, ampak kako kot pesnik, prevajalec, poznavalec literature v sedanjem svetu, ki stremi k hipnim pojavom, vidite prihodnost branja in književnosti?
3: Branje, mogoče ne književnost, ampak pisna kultura, so z nami v našem tukaj krogu civilizacijskem že več kot 2500 let. Ko se je to pojavilo, je bilo jasno jamranje, da je to konec vsega, ampak mislim, da bo še nekaj časa to trajalo, ker to je izredno koristen in dobrodošel izum. Pač zapisovanje govora s enimi čačkami. Tako da sicer ti stari Grki iz fantazije Nolana so se nekako pritoževali, ampak mislim, da je koristi več kot obratno. In to bo to, no, da branje je, ko se enkrat naučiš brat, potem lahko bereš. Ni treba, da imaš dragi inštrument ali druge drage naprave, da se za to zanimaš in v tem uživaš.
2: Nevarnost, ki grozi prevajanju, je pa najbrž bolj stvarna, neposredna in velika.
3: Ja, mene najbolj skrbi, kaj bo to, ko bo ta fantazija o teh strojčkih za halucinacije, ko se bo lepo razbila. Mislim, da bo to velika kriza, tudi gospodarska. Mislim, ta propaganda, da je to za kaj, je po moje zgrešena, lažniva in vsaka laž ima kratke noge in tudi ta bo prišla na konec svoje poti.
2: Gospod Bičicki, kaj v svoji vlogi pesnika, pa tudi posrednika med polsko in slovensko književnostjo načrtujete za prihodnost?
3: Kaj jaz vem, se zbujati vsako jutro, malo tole vaditi, da telo ne bo tako hitro pokončalo in delati to, kar sem delal doslej.
2: Sediva v studiju Radija Slovenija, programa Ars, ki ima kar pomembno vlogo pri posredovanju književnosti, izvirne in prevodne slovenskim poslušalcem. Kako pa je s tem na Poljskem? Kakšno vlogo igra Poljski nacionalni radio pri posredovanju književnosti?
3: Ja, mogoče ne tako sistematično in organizirano kot Ars, ki ima tukaj velike zasluge, ki je treba, jaz bi rad izkoristil to priložnost, da zelo pohvalim, kako se to razvija. Pač pa ja, in na nacionalnem radiju in mogoče celo bolj na regionalnih radijih. Je kar precej književnosti, se berajo knjige. In tako, mislim, radio kot oralni medij, oralno-auralni, skrbi tudi tako bratsko, solidarnostno za ta pisan medij. Tako da je to na Poljskem tudi. Ampak seveda Ars je, program Ars je imeniten v tem pogledu.
2: Hvala lepa za pogovor.
3: Hvala vam.
1: Razgledi in razmisleki.
0: S polskim pesnikom in prevajalcem Milošem Bjadžickim, ki je uredil novo antologijo sodobne polske književnosti z naslovom Veliki ping-pong, se je pogovarjala Staša Grahek. Oddajo je posnel Max Pust. V naslednjih minutah poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 2 v F-molu opus 21 Frederika Chopina. Nastopili bodo pianistka Klara Heskil in člani koncertnega orkestra La More. Dirigira Igor Markevič.

Pianistka Klara Haskell in člani koncertnega orkestra La Meureux so pod dirigentskim vodstvom Igorja Markeviča izvedli koncert za klavir in orkester številka 2 v F-molu opus 21 Frederika Chopina. One, two, three, four, five, six, seven. Jazz.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, spet smo skupaj v oddajici Jazz Siesta na programu Ars. Naša prva gostja bo vokalna solistka Didi Bridgewater s poklonom velikemu pianistu in komponistu Horacu Silverju, in sicer z njegovo skladbo The Jody Grind. Didi Bridgewater.

D.D. Bridgewater. Leta 1987 je sloviti kitarist Pat Metheny dobil nagrado Grammy za najboljšo fusion ploščo, in sicer za izdelek z naslovom Still Life Talking. Z nje bomo slišali skladbo Last Train Home, Pat Metheny.

0: Pat Metheny in skladba Last Train Home iz leta 1987.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Pa se preselimo v džezovsko sedanjost. Pevka Nicole Zoraitis, morda naslednja nova džezovska zvezdnica, namreč njena plošča z naslovom How Love Begins je nominirana za nagrado Grammy in morda jo bo celo dobila. Poslušajmo Nicole Zoraitis v skladbi The Good Ways.

Nicole Zoraitis in skladba The Good Ways, ki je izšla na plošči How Love Begins, ki je prejela nominacijo za nagrado Grammy za leto 2024. Naš naslednji gost pa bo legendarni saksofonist, ki so ga klicali kar The Voice. Tako lep ton na tenor saksofonu je namreč imel, to je gospod Stan Getz. Z njim bodo na bobnih Victor Lewis, na basu George Mraz, za klavirjem pa Kenny Barron v skladbi Soul Eyes. Stan Getz.

Balada Soul Eyes v izvedbi tenor saksofonista Stena Getza, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za konec jazz sieste pa še The Blind Boys of Alabama z eno najstarejših jazzovskih sklad sploh s črnsko duhovno Down by the Riverside. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Mir, solidarnost in enakost so ključne vrednote, ki jih je na slovesnosti pred državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini v Lipici danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Konflikti po svetu, kot sta vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, nas po njenih besedah opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem.
2: Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno, ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje.
1: V oddaji boste slišali tudi.
3: Dražje zadolževanje držav po mnenju stroke za zdaj še ni razlog za skrb. Ameriški predsednik Trump razburkal javnost z izjavo o Združeni Irski. Ob svetovnem dnevu prve pomoči ekipe v Brežicah preverjajo svoje sposobnosti. Tudi jutri bo sončno in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. V Lipici so danes slovesnostjo zaznamovali državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na sončno in nekoliko vetrovno soboto je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Slovesnost je spremljala Tjaša Škamperle.
4: Več kot tisoč nastopajočih z Primorske in še več tisoč obiskovalcev iz vse države je napolnilo Lipiški hipodrom na prireditvi, ki je v Kosovelovem letu pričakovano za rdečo nit nosila pesnikov vers Jaz sem smehljajoča se luč novemu življenju. Tudi slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je menila, da je Kosovelov duh brezčasen, izpostavila besede resnica, solidarnost, enakost, tovarištvo in...
2: Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad.
4: Gostitelj, sežanski župan Andrej Sila, se je v imenu 24 primorskih občin dotaknil tudi namere aktualne vlade, da bi praznik preimenovala.
5: Besede so pomembne. Zgodovinska dejstva so pomembna. Kolektivni spomin je pomemben in prav je, da se o tem pogovarjamo. Toda danes nismo tukaj zato, da bi se delili zaradi ene besede. Tu smo se zbrali, da skupaj praznujemo vse tisto, česar nam nobena beseda ne more vzeti.
4: Obiskovalci so prišli od vse povsod.
6: Prvič, ko spoštujem zgodovino, zdaj sem malo iritirana s to spremembam.
7: Jaz sem z Primorske. In v resnici sem delovni migrant, ne živim več na Primorskem in mi je verjetno, ko živiš daljš proč, ti je še bolj pri srcu.
8: Jaz, ki sem Dolenka v bistvu, sem zrasla s prijatelji na Primorskem in vedno mi je bil ta njihov ponos, ta njihovo zavedanje fascinantno.
9: Ko vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v enem mehurčku in misliš, da bo to za večno, pa ne bo.
4: 15. september je državni praznik v spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe od leta 2005.
1: Nadaljujemo na domačem političnem parketu. Organi stranke Resnica bodo danes odločali tudi o usodi svojega poslanca Borisa Mijiča. Ta se je znašel pod pritiski zaradi poslovnih dolgov, težav podjetja in vprašano izobrazbi. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že julija napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Mijičeva usoda pa je povezana tudi z datumom 10. oktober, ko bo od ustanovne seje državnega zbora minilo 6 mesecev. Kaj bodo danes odločili organi Resnice in kako vidijo Mijičevo prihodnost v poslanskih klopeh. O tem več Simeona Rogel.
10: Mijičevo podjetje Progro se zaradi neporavnanih obveznosti zašlo v finančne težave, delavcem in državi pa dolguje več tisoč evrov. Nepravilnosti je ugotovil inšpektorat za delo, podjetje je bilo tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Mijič je moral pojasnjevati tudi navedbe o svoji izobrazbi. Zoran Stevanović, prvak Resnice, je zato 2. julija na vprašanje, ali bo po 10. oktobru Mijič še poslanec, odgovoril.
11: Če ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
10: Danes bodo o ukrepih odločili organi stranke, predsednik pa je kot možnost že omenil najmanj izključitev. Ta sama po sebi Mijiću ne bi oduzela poslanskega mandata. Za Resnico je zato pomemben prav 10. oktober. Če bi Mijić po tem datumu odstopil, bi njegov mandat samodejno prevzel naslednji kandidat z liste. Če bi odstopil prej, pa bi stranka mandat izgubila, sledile bi nadomestne volitve. A Stevanović je že napovedal, da se ne bodo odrekli nobenemu mandatu.
11: Stranka Resnica je pripeljala 5 mandatov v ta mandat in s 5 mandati bomo odšli.
10: Kako bo torej Resnica danes ukrepala proti Mijiću in ali bo ta po 10. oktobru še v poslanskih klopeh, bo pokazalo današnje zasedanje strankinih organov. Člani se bodo sestali pozno popovdne, razpravljali pa naj bi o več stvarih, tako da se sejo lahko zavleče v večerne ure.
1: Podražitev energentov, višja inflacija ter posledično višje obrestne mere in s tem dražje zadolževanje vse bolj vplivajo tudi na trg državnih obveznic. Donosi na državne obveznice v Združenih državah, na Japonskem, v Veliki Britaniji in tudi v nekaterih evropskih državah so se v zadnjih tednih zvišali na najvišje ravni v zadnjih 2 desetletjih. Posledično se države zadolžujejo dražje. Je napočil čas za zaskrbljenost? Podrobneje Urška Subotič-Jereb.
12: Ameriški dolg je presegal 40 tisoč milijard dolarjev, donos na desetletno državno ameriško obveznico se je povzpel na 5%, donos na nemško državno obveznico se je zvišal na 3,5% ter na francosko na 4,4%. Primož Cencel iz Modre zavarovalnice.
13: Splošno se na trgu dogaja počasno rast zahtevanih donosnosti in kar po drugi strani pomeni, da države za ta dolg, ki ga izdajo, morajo relativno malo več plačati, kot v preteklosti.
12: A po besedah Cenclja za zdaj še ni večjih razlogov za zaskrbljenost, še posebej, ker nas spremlja zmerna gospodarska aktivnost.
13: Zdaj, dokler nam gospodarstvo dela, pa dokler imamo inflacijo, se te visoke donosnosti do dospetja načeloma niso problem. Ko pa bomo enkrat, bom rekel, se gospodarska mašina ustavila, bo pa tukaj naenkrat lahko postavi problem.
12: Še zlasti, če se javni dolg posamezne države ob tem nevarno poviša in je zato zadolževanje na finančnih trgih vse težje dostopno. Marko Jaklič iz Ljubljanske ekonomske fakultete o večnem proračunskem tveganju.
14: Financiranje dolgov držav se izjemno, stroški se izjemno povečujejo. Ne bo lahko, velik del proračunov bomo lahko v prihodnosti plačevali za refinanciranje, za odplačevanje stroškov zadolževanja, hkrati imamo pa seveda obveznosti, ki so fiksne in bo zelo težko najti mogoče neke proste vire za razvoj.
12: Slovenski javni dolg se naj bi sicer letos znižal pod 65% BDP-ja, medtem ko slovenska desetletna državna obveznica deli usodo evropskih. Njen donos zaradi inflacijskih in geopolitičnih tveganj znaša 3,7% letno.
1: Svetovno energetsko infrastrukturo in pomorsko trgovino vse bolj resno ogrožajo napetosti med Saudsko Arabijo in jemensko uporniško skupino Hutijevcev. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda. Medtem so proiranske hutijevske sile v bliskoviti ofenzivi prevzele popoln nadzor nad zahodno jemensko obalo Rdečega morja in zavzele ključno pristaniško mesto Moka. Hutijevci so poleg tega zasedli strateški otok Majun. Ta položaj jim omogoča neposreden nadzor nad pomorskim koridorjem, skozi katerega poteka približno 15% celotne svetovne trgovine, poroča Carmen Švegel.
15: Saudska Arabija je z zaprtjem vzhodno-zahodnega naftovoda in istočasno izgubo nadzora nad ožino Bab al-Mandeb ostala brez obeh glavnih poti za izvoz nafte. Napadi na cilje povezane z naftno industrijo so se namreč okrepili, izvajata pa jih dve ločeni skupini pod okriljem Irana. Jemenski hutijevci z juga in proiranske iraške milice z severa. Jemenske oborožene sile so izvedle obsežno vojaško operacijo, v kateri so z desetinami balističnih raket in dronov napadle podjetje Aramco Abi, Nadžrano, gospodarsko središče Aramco Jazan, ter zračno bazo Hamis Mušaid, je potrdil Jahja Sari, hutijevski predstavnik za stike z javnostjo. Tako je dokončno propadlo neuradno premirje, ki je veljalo od leta 2022, ker so v napade vpletene tudi pro-iranske milice iz Iraka. Več brezpilotnikov je namreč zadelo črpalne postaje na ključnem savdskem naftovodu. Konflikt dobiva regijske razsežnosti. Vam bi se lahko predvsem zaradi poglabljanja energetske krize umešale tudi Združene države in mednarodna skupnost. Iran je tako aktiviral vse svoje zaveznike v regiji, medtem ko sam blokira Hormuško ožino, Hutijevci zdaj dejansko nadzorujejo še Bab al-Mandeb. Ključne pomorske poti za dobavo nafte v Evropo so tako zaprte. Ožina Bab al-Mandeb je vstopna točka v Rdeče morje in Sueški prekop. Nadzor Hutijevcev na tem območjem pomeni neposredno grožnjo za 15% svetovne trgovine, kar bo močno podražilo in podaljšalo oskrbovalne verige med Azijo in Evropo.
12: Voditelji skupine BRICS so na začetku svojega vrha v New Delhiju danes sprejeli skupno izjavo, v kateri so poudarili pomen preprečevanja oboroženih konfliktov in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Obsodili so enostranske ukrepe, kot so dodatne carine, in izrazili zaskrbljenost zaradi vse večje nevarnosti jedrske vojne. Na srečanju bodo sicer poskušali premostiti trenja med svojima članicama na Bližnjem vzhodu, Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Gostitelj, indijski premier Narendra Modi, je ob začetku dejal, da je čas, da enotnost bloka spremenijo v rezultate na svetovnem parketu.
1: Vojna z Iranom se bo končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah, je ob robu obiska na Irskem danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah bo sledila pocenitev goriv. Trump je ob hvalisanju z dosežki svoje administracije dejal tudi, da so v Gazi naredili izjemno delo, da si Kanada neizmerno želi trgovinskega dogovora in da bi rad videl Združeno Irsko.
16: To se bo zgodilo prej ali slej, zato se lahko zgodi že zdaj. Govorili smo o tem in tu imate pravega človeka, premiera Michaela Martina, ki bo spravil stvari v tek. To bo fantastično. Združeno kraljestvo bo seveda imelo pripombe glede tega, sam pa mislim, da bo odlično, le kako bi lahko bilo slabo.
1: Britanska vlada je v odzivu sporočila, da ostaja zavezana velikonočnemu sporazumu in da ta hip ni dovoljšne javne podpore za izvedbo morebitnega novega referenduma.
12: Hrvaški gasilci še vedno gasijo požar, ki je v četrtek izbruhnil na severozahodu Brača. Na težko dostopnem območju pri ložišču je zajel približno 3000 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije in gozda. Kot so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze, je požar še vedno dejaven in ni pod nadzorom. Razmere naj bi bile zjutraj nekoliko boljše kot po noči, ko je močna burja razpihovala ogenj. V gašenju več kot 30 gasilskim vozilom pomagajo 4 kanaderji.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodeluje 13 zmagovalnih ekip z regijskih tekmovanj. Rdeči križ s tem končuje tridnevno praznovanje 160-letnice svojega delovanja, ki so ji sinoči namenili tudi slavnostno akademijo. Tekmovalce je obiskala Suzana Vahtarič.
17: V Brežicah se mudi več kot 500 prostovoljcev, med njimi 13 najboljših ekip iz regijskih tekmovanj. Strokovni sodelavec Rdečega križa Željko Malič.
18: Da vse ekipe nam predstavijo njihova znanja in veščine, hkrati imajo priložnost obnoviti svoja znanja in jih tudi ustrezno nadgraditi.
17: 6 delovišč nesreč, na enem je prišlo do požara, pravi vodja delovne skupine Istok Škof.
19: Taborniki so imeli kuhanje kosila, pri tem je prišlo do požara in pri tem so probali požar sami pogasiti, so se zgodile neke nesreče.
17: In akcija je stekla.
20: Smo ekipe prve pomoči Mežiške doline, prišli smo vam pomagati, jaz bom poskrbel za vašo varnost. Dola hodi!
21: Hčerko rabam, no? Ja pa jo ne vidim, no? Mož mi leži tamle.
22: Ja, lejte, gospod, bomo poskrbeli.
17: Med ocenjevalci Marko Petrovič, tudi predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu, zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre, svetuje.
2: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Potem pa delate oskrbo do prihoda NMP-ja na kraj.
17: Tekmovanje so spremljali številni gledalci, tudi veliko šol, učiteljica Natalija z osnovne šole Artiče.
3: Ravno se pri spoznavanju okolja pogovarjamo o vseh teh humanitarnih organizacijah, o tem, kam pokličemo ob nesreči, in danes to delamo še na terenu.
17: Včeraj in danes je potekala tudi vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije za preverjanje zmogljivosti s postavitvijo nastanitvenega centra ob simulaciji poplav.
1: V Sloveniji se je spet pojavila prevara z nenaročenimi paketi z odkupnino. Pakete dostavijo priznana dostavna podjetja, tudi Pošta Slovenije. Če prevzamete paket z vsebino vredno veliko manj kot je odkupnina, gre denar v roke prevarantov. Vračila, reklamacije ali pritožbe pa so tako rekoč nemogoči. Več Gašper Andrinek.
22: Postopek je enak kot pri spletnem nakupovanju. Dostavna služba vas prek sporočila obvesti, da boste kmalo dobili paket z odkupnino, običajno v višini nekaj 10 evrov. Pošiljatelj je neznano tuje podjetje, o katerem na spletu skoraj ni podatkov. Prevaranti računajo predvsem na nepazljivost, našo nasičenost z naročanjem prek spleta ali pa na to, da bo paket v dobri veri prevzel kdo od domačih. Pri tem so lahko zelo vztrajni, potrjuje Suzana Križ iz Kočevja.
23: Sem dobila paket, katerega nisem naročila, na kar čez 4 do 5 dni ponovno isti poštar, sem drug paket. Odkupnina teh paketov je pa tam približno, mislim, da okoli 32 evrov.
22: V več primerih se kot pošiljatelj pojavlja podjetje Futura Cross Ecom Limited. Na tržnem inšpektoratu kljub več prejetim prijavam pravijo, da ni mogoče trditi, da gre za sistematično pošiljanje nenaročenih paketov potrošnikom. Jerica Preskar, tržni inšpektorat.
24: Postopki zoper družbo Futura Cross Ecom Limited niso bili uvedeni, ker dejanski prodajalec ni bil ugotovljen.
22: Kot smo še razkrili v vročem mikrofonu na Valu 202, ima omenjeno podjetje v Sloveniji posebno poštno številko, kakršne sicer uporabljajo večja podjetja za lažje razvrščanje pošiljk. To jim je brezplačno zagotovila Pošta Slovenije, ki podrobnosti poslovanja s podjetjem označuje za poslovno skrivnost. Anonimni pismonoša pa nam je zaupal, da po sprejemu takšnega paketa praktično ni več poti nazaj.
25: Stranko naprimer sem opozoril, boljš da ne vzame paketa naprimer, ne? Pa ga je vzel vse en, čez 2 minute pa prišel k sosedu s odprtim paketom in je rekel pač, da so ga nasrali. Stranka, če paket odpre, se ne more več na nas obračati.
22: Na koncu je odgovornost na posamezniku. Kot opozarjajo tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, paketov, ki jih niste naročili, nikoli ne prevzemajte in ne plačujte. O tem pa opozorite tudi svoje domače.
1: Ponovimo, da se je predsednica Republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poklonila pogumu in neomajnosti Primorcev v uporu proti fašizmu in nacizmu. Sežanski župan Andrej Sila pa je med drugim poudaril pomen kolektivnega spomina. Ameriški predsednik Donald Trump je na obisku na Irskem. Poleg igranja golfa je našel čas tudi za kar nekaj krepkih izjav, med drugim, da Kanada hrepeni po trgovinskem dogovoru in da bo Irska prej ali slej združena. Sledi šport, v njem med drugim o napredovanju Slovencev na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
26: Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu predzadnja etapa, ki prinaša 5 usponov in tudi zaključnega na Algesil. Prva ubežna skupina je že opravila s 3. usponom zadnje sobote v Elte. Med ubežniki ni nihče, ki bi lahko posegal v spremembe med najboljšimi, ti imajo v zadju oziroma so v ozadju in zaostaja več kot 8 minut svojo dirko. Skupaj pa se za zdaj vozijo najboljši trije, Španec Enric Mas, Primož Roglič in Avstrijec Felix Gal. Še slabe 3 minute za njim pa se v boju za najboljšega med mladimi merita Jakob Omrzel in Britanec Oscar Only. Na ženski preizkušnji v Franciji pa je Urška Žigard dan začela kot 3. v skupnem seštevku, današnje etape pa ne bo končala, razlog za odstop za zdaj še ne poznamo. Na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v španskem Seudorželu se je vseh šest slovenskih čolnov prebilo iz kvalifikacij v polfinale. V finale najhitrejše 12-terice pa Lea Novak z 11. časom, ena izmed treh znotraj finalnega kroga brez dotika. Alja Kozorog 15. Eva Lina Hočevar 20. Zelo hitro v polfinalu pa Žigalin Hočevar s 3. časom in Benjamin Savšek s 4. Luka Božič 16. Darko Jorgič, 12. igralec svetovne lestvice, je na turnirju svetovne serije v Makau v četrtfinalu izgubil svetovnim podprvakom Švedom Trulsom Moregordom. Izid je bil izenačen na 2-2, nato pa je Severnjak naslednje dva niza odločil svojo korist. V 6. je zmagal v podaljšanji igri z 12-10. Darko Jorgič je po dvoboju povedal.
4: Možnosti so bile, bila so nihanja v igri, težko je igrati s takšnim igralcem, ker ne veš, kaj pričakovati od njega. Včasih zadene kakšne džokerje, potem zgreši neki par žok, ampak to je njegov stil, to je njegova igra. Sem zadovoljen s celotnim turnirjem, kako sem odigral od prvega kroga naprej. Mislim, da je forma prava, ampak žal, tistih ključnih momentih sem danes preveč hitel.
26: Hrastničan bo naslednji teden igral v Astani v Kazahstanu, kjer se mu bo pridružil še Dejni Kožul. Na evropskem prvenstvu v Modeni se slovenski odbojkari po vodni zmagi nad Slovaki že pripravljajo na jutrišnji obračun Švedi. Sinoči Slovenci niso navdušili, zlasti v prvem nizu so imeli kar nekaj težav in ga dobili šele v maratonski končnici, nato pa zaigrali bistveno bolje. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
5: V slovenskem taboru so pričakovali, da bodo Slovaki igrali na vse ali nič. Ob kakovostnem prepadu, ki zeva med evropskimi moštvi, bo to tudi taktika prihodnih tekmecev Švedov in Grkov. A vseeno so se izbranci selektorja Solija z medlim začetkom povzročili nekaj težav in dobili opomnik, da se vsaj v zgodnji fazi tekmovanja lahko premagajo le sami. Dobili so tudi potrditev, kako pomemben je servis. Nik Mujanović je v drugem nizu dosegel 4 ase in povsem spremenil potek tekme.
6: Včasih mi steče, iskreno. Pač vesel sem, da sem se malo počutil tam pa raso dobo. Ampak bolj upam, da bo to neka konstanten element skozi celo prvenstvo.
5: Člani slovenske odbojkarske reprezentance so dovolj samokritični, da vedo, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva igrati bolje v vseh elementih in dovolj samozavestni, da znajo tudi ob naletu tekmecev ostati osredotočeni na svoj sistem. Imajo pa tudi privilegij velikih reprezentanc, da lahko ob ugodnem žrebu na dolgem prvenstvu stopnjujejo formo.
26: Drugi dan svetovnega pokala v judu v Budimpešti se je predstavilo kar 7 slovenskih borcev, najbolje opravila Kaja Kajzer Žabkar, ki se vrača po poškodbi. Članica Bežigrada se bo za zmago pomerila z Japonko Mego Danu. Nace Herković pa je v svoji kategoriji prišel do borbe za 3. mesto v finalnem bloku, ga čaka Azerbajdžanec Visal Galandarace. Koper Olimpija in Bravo Celje pa sta današnja para 9. kroga domačega prvenstva. Rokometašice Krima v drugem krogu Lige prvaki in gostuje pri Ferencvarošu. Svetovno prvenstvo v motokrosu pa bo na zadnjih 2 postajah sezone minilo brez poškodovanega Tima Gajsarja. Kvalifikacije za veliko nagrado Kitajske pa je dobil Jeffrey Herlings. Jan Pancar je bil 4.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Popoldne je pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Podatki o prometu. Zastoje so na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja in Lesce Bled. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški.
9: Ura je 15:54.
10: Od tišine do glasbe.
11: Od misli do besede.
10: Tretji program Radia Slovenija.
11: Program Ars.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes bova z vami tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Višnja Fičor. Sledi kratek pregled sporeda današnjega popoldneva na programu Ars. Že čez nekaj trenutkov oddaja baletna glasba, ob 17. pa ne zamudite 11. oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere, tokrat po Blois in 20 km oddaljenem gradu Chaumont-sur-Loire. Ob 18. uri sledi oddaja Izbrana proza, v njej pa bomo spoznali roman Nadja Andreja Bretona. Ob 19.30 pa kratka radijska igra Žlahtni glasovi slovenskih igralcev, tokrat posvečena Savi Sever. In še napoved današnjega opernega večera ob 20. uri, slišali bomo koncertno izvedbo opere Castor in Pollux Žana Filipa Ramoja, ki jo je v Namurju spomladi 2026 dirigiral sloviti dirigent Leonardo Garcia Alarcón. Toliko za enkrat, preživite lep preostanek popodneva.

Današnjo oddajo Baletna glasba začenjamo z odlomki iz baleta Kopelija Lea Deliba. Naslovi stavkov so Mazurka, slovanska tema z variacijami, slavnostni ples in valček ur, glasba lutk avtomatov in valček ter čardaš. Igral bo orkester Bolšoj teatra iz Moskve, dirigiral pa Fuat Mansurov.

Slišali smo odlomke iz baleta Coppelia Lea Deliba. Sledi baletna suita za orkester opus 52 Aleksandra Glazunova. Naslovi stavkov so Uvod, Lutke, Mazurka, Skercino, Pas d'Action, Shodnjaški ples, Valček in Poloneza. Igral bo veliki simfonični orkester vsezvezdnega radija nekdanje Sovjetske zveze pod vodstvom Genadija Roždestvenskega.

Takole je baletna suita za orkester opus 52 Aleksandra Glazunova sklenila današnjo oddajo Baletna glasba. Igral je veliki simfonični orkester vsezveznega radija nekdanje Sovjetske zveze, dirigiral pa Genadij Roždestvenski. Sledi še poigra in sicer bomo poslušali fantazijo za klavir in orkester Lucijana Marija Škarjanca, za klavirjem Tomaž Petrač, sicer pa simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent David Villiers.

Poslušali smo fantazijo za klavir in orkester Luciana Marija Škarjanca v izvedbi pianista Tomaža Petrača, simfoničnega orkestra RT Slovenija in dirigenta Davida de Villeja. Pred nami je ponovitev 11. oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Tokrat se bomo sprehodili po Blois in 20 kilometrov oddaljenem gradu Chaumont-sur-Loire. Osvetlili bomo dogajanje na dvoru Katarine Medičejske, podrobneje predstavili pesnitev iz 13. stoletja Partenopeus de Blois, ki jo pripisujejo benediktinskemu menihu Denisu Piramusu in je navdihnila opero Esclarmonde Gilles Masneja. V sklepnem delu oddaje pa se bomo dotaknili še ustvarjalnosti pisateljice Madame de Staël, opere Potovanje v Reims, Giacoma Rossinija ter glasbe Franca Schuberta in Francisa Poulenca, ki je dolge počitnice rad preživljal v bližnji vasi Nazelj. Na sprehodu nas bosta spremljala glasova Mateje Perpar in Ivana Lotriča.

Po obisku muzeja, laboratorija Fluxus v starem samostanu manjših bratov se odpravimo med uličice starega Blois. Na Rue Anne de Bretagne s samostanom Jakobincev, ki danes gosti Muzej nabožne umetnosti in naravoslovni muzej, ulico Saint-Honoré, v kateri stoji palača iz 16. stoletja, ki si jo je zgradil kraljevi zakladnik Florimond Roberté, v Rue des Papegaux, to je ulico papagajev, slikovitimi hišami, ki so predalčno zgrajene, trgovinami, barvastimi izveski. Ime ulice verjetno izvira iz lesenega ptiča, ki je bil pritrjen na preklo in so ga uporabljali za tarčo pri tekmah lokostrelcev.

Spremljena z glasba Antoana Boesseja, skladatelja iz Blois, ki je bil dvorni glasbenik Ludvika 13. Zložil je 230 del, imenovanih Air de Cour, in baletov, ki so jih čislali dolgo v 17. stoletje, na to pa jih je zagrnila pozaba. Dan danes jih izvajajo najboljši ansambli za staro glasbo. V našem primeru je to Le Poème Harmonique Vincenta di Metra. Naslov skladbe je italijanski, Una musica, v čast številnim Italijanom na dvoru kraljice matere, Marije Medičejske.

0: Zelo verjetno je Bessé skladbo napisal kot poklon Mariji de Medici. Ob tem nam spet pridejo na misel mračni dogodki iz zgodovine mesta Blois. Henrik IV. Se je leta 1599 ločil od kraljice Margot in se oženil s hčerjo toskanskega velikega vojvode Marijo Medičejsko. Po roki, ki so jo 5. aprila 1600 po zastopniku sklenili v Firencah, je sledila pojedina v salonu 500 tirice v palači Vecchio, ki jo florentinski letopisci opisujejo kot zgled veličastja in čudovite scenografije. To je do najmanjših podrobnosti izdelal Bernardo Buontalenti. Skulpture iz sladkorja z lovskimi prizori, labode, samoroge, kentavre in najrazličnejša mitološka bitja je izdelal Gian Bologna. Sredi velike mize je kraljeval konjeniški kip Henrika IV., prav tako iz sladkorja. Platneni prtiči so bili zloženi in poškrobljeni v domišljijskih oblikah. Te bele stvaritve so bile kot iz marmorja ali snega, kot lahko beremo v eni izmed sodobnih kronik.
1: Razkošen je bil seveda tudi jedilnik. 72 hodov, mesni narezki, omake v posebnih vrčih, nadevani pavi, kvašeni in garnirani indijski petelini, mesne pastete v obliki zmajev, kopuni v testenicah, okrašeni goveji jeziki.
0: Medtem ko je v mizje použivalo kraljevsko marmelado,
1: lahko še preberemo v tedani kroniki,
0: so ugasnile luči in zadonelo je umetno grmenje. Izpod stropa pa sta padla dva oblaka, ki sta se na tleh odprla. V prvem je bila ženska, ki je predstavljala Junono z žezlom, krono in pavi, v drugem pa Palada z mavrico na glavi. Potem, ko sta dekleti zapeli v čast mladoporočencev, je oba oblaka odneslo v zrak. Komaj sta izginila, pa so se spet prižgale luči in na mesto knezove mize se je pojavila druga z iskrečimi se kristali in zrcali, ki so vsakomor kazali njegovo lastno podobo. Pa tudi ta miza ni bila dolgo na ogled, ker jo je nadomestil vrt z gozdički, potkami, živimi mejami, vodnjaki, okraski z rož, sadjem in prelepimi kipci nimf in pastircev. V tem vrtu so peli udomačeni ptiči, ki jih je kraljica imala v roko in jih podarjala vsem navzočim damam.
1: Praznovanje se je nadaljevalo naslednji dan v Pitijevi palači, v kateri so uprizorili predstavo po pastirski pravljici, ki je bilo usojeno, da je zapustila izjemno pomembno sled v glasbeni zgodovini. To je bila Euridice Jacopa Peria po libretu Ottavia Rinuccinija, prva popolna opera, ki nas je dosegla od

Od začetka do konca, od prologa s tragedijo, ki obljublja, da bo v duhu kraljice in gledalcev vzbudila nežna čustva, do finala, v katerem Evridika in Orfej zapustita svet mrtvih in ju na odru radostno sprejmejo pastirji in nimfe s petjem in plesom.

To so bile zadnje strani opere Euridice Jacopa Peria v izvedbi ansambla Arpeggio Roberta De Cara. Marija Medičejska je 13. oktobra 1600 z velikim spremstvom odplula iz Livorna v Marsej. Tam pa jo je sprejel celoten dvor, razen soproga, ki je bil na bojnem pohodu v Savojo. Decembra se je vrnil in naslednjega septembra je Marija rodila svojega prvega sina, bodočega Ludvika 13. Ob smrti Henrika 4. je bilo Ludviku komaj 9 let, v Ransu so ga kronali in Marija je prevzela regentstvo. Ko je postal polnoleten, pa se je Ludvik uprl materi, jo oduzel z vode oblasti in jo zaprl v grad Blois.

0: Žemr son morir. Noč in dan umiram, ne da bi umrl. Ne da bi videl roko, ki me je umorila.
1: Še ena skladba Antoana Boisseja v izvedbi ansambla Le Poem Harmonique. Morda so te presunljive melodične linije zvenele v Marijinih sobanah med njenim dveletnim izgnanstvom v Bluaju. Nato je kraljici uspelo pobegniti. Vrnila se je na dvor in sledil je niz spletk, zarot, prevar, izdajstev, procesov, obglavljen, pa novo izgnanstvo, tokrat v Bruselj, v hišo Petra Pavla Rubensa, slikarja, ki jo je ovekovečil na 24 velikih platnih, danes razstavljenih v galeriji Médicis v Louvru. Nato se je Marija zatekla v Antwerpen, pa v London in končno v Keln. Tam je zaradi hudega črevesnega vnetja julija 1642 umrla, nekaj mesecev pred svojim smrtnim sovražnikom Richelieujem in sinom Ludvikom XIII.

O Bone Jezu je petglasni motet Etienna Moulinieja, skladatelja, ki je deloval v Blois na dvoru Gastona Orleanskega, drugega sina Marije Medičejske. Poslušali smo interpretacijo Williama Christieja in ansambla Les Arts Florissants. Stoletja pred nizom hudih usodnih dogodkov med mogočnimi grajskimi zidovi je bil Blois prizorišče domišljijskega dogodka opisanega v pesnitvi iz 12. stoletja Parthenopeus de Blois, ki jo pripisujejo benediktinskemu menihu Deniju Piramusu.

Partenopeus iz družine bluaških grofov in nečak frankovskega kralja Klodvika je ljubimec konstantinopelske cesarice in čarovnice Melior. Vendar njuno ljubezen ogroža strahoten urok. Če hoče Melior ohraniti svoje nadnaravne moči, se mora izogibati moškim pogledom, dokler ne dopolni 20 let. Partenopeus se poskuša upirati skušnjavi, vendar tega ne zmore. Prelomi obljubo dano deklici, preizkuša njene čarovniške moči in jo izgubi. Po številnih pustolovščinah jo končno spet najde in ljubezen slavi zmagoslavje brez odrekanja in brez skrivnosti.

Eno izmed svojih junaških dejanj je Partenopeus opravil v Bluaju med saracensko zasedbo. Povsod sta vladala beda in obup. Sovražnik je poleg neznanskih dajatov zahteval, da mu izročijo 100 devic. Kralj Klodvik, ki ga je priganjalo ljudstvo, je že hotel izročiti zahtevano odkupnino, tedaj pa se je pojavil Partenopeus, v dvoboju premagal Sornegurja, odvratnega saracenskega vodjo ter osvobodil mesto.

0: Roman, približno 11 tisoč verzov, je bil v Evropi 13. stoletja močno razširjen in prevedli so ga v več jezikov. Znova je prišel modo v 19. stoletju, ko so postale priljubljene srednjeveške, mistične in orientalske zgodbe in so Francijo zapeljale wagnerijanske sage. Tako sta Alfred Bloch in Louis de Gramont po navdihu Partenopeusa Blaškega napisala operni libreto, v katerem sta zamenjala imeni glavnih junakov. Partenopeus je postal Roland, Melior se je spremenila v Esclarmonde in z naslovom Esclarmonde je prišla med prireditvami ob Exposition Universelle leta 1889 na oder opera Žila Masneja v štirih dejanjih z epilogom. Esclarmonde je najbolj zapleteno in glasovno najzahtevnejše delo v celotnem Masnejevem repertoarju. Skladatelj se je ravnal, po nasvetih Sibyl Sanderson, ameriške sopranistke z izjemnim glasovnim obsegom in gibkostjo, ki mu je bila za zgled, ko je oblikoval vlogo glavne junakinje.
1: Poslušajmo torej Esclarmonde ob koncu prvega dejanja. Čarodejka z strtim obrazom, odeta v zlato in iskreče se dragulje, priklicuje duhove zraka, valov, ognja. Prosi jih, naj se prikaže pred njo Roland, vzor viteza, v katerega se je zaljubila. Poje John Sutherland skupaj z Yguette Tourangeau v vlogi sestre Parseis. Nacionalni filharmonični orkester vodi Richard Boning.

0: Manj kot 20 kilometrov loči grad Blois od gradu Chaumont-sur-Loire.
1: Chaumont je feudalen, če hočete, vendar ga preveva duh modernosti.
0: Je zapisal Henry James, ki ga je obiskal nekega jesenskega popoldneva leta 1882.
1: Velikanska, na novo ometana zgradba z velikimi okroglimi stolpi, ki jih ne krasi niti list bršljana, niti lisa mahu, obkrožena z vrtovi zmerne velikosti, podobna neznansko povečani vili. Stolpi, stebriči, elegantno pročelje. Šato se dviga visoko nad obrobo vrtov in rjasto obarvane vaške strehe, obrnjen proti opoldanskemu nebu in odseva tudi v velikem vodnem toku, ki teče nekoliko niže. Vse to sodi med najsrečnejše spomine, kar nam jih je dala Turena.
0: Ti vrtovi skromne velikosti so danes ena izmed znamenitosti gradu. Vsako leto organizirajo Festival de Jardin, mednarodno umetniško in krajinsko prireditev s tekmovanjem najslavnejših krajinskih arhitektov, ki imajo nalogo preoblikovati naravo v prizorišče umetnosti in kulture. Nekatere instalacije so trajne, vsaj toliko, kolikor se materiali, iz katerih so izdelane, upirajo vremenu in nosijo slavne podpise. Janis Kounelis, François Méchain, Patrick Doherty, Tadashi Kawamata.
1: Prvi krajinski posegi so bili opravljeni prav v letih po obisku Henryja Jamesa, ko je celotno posestvo Chaumont kupila Mademoiselle Se, bogata lastnica sladkornih tovarn. Takoj potem se je poročila s knezom Henrijem Amadejem de Broglijem, strastnim ljubiteljem znanosti, poljedelstva in umetnosti. Knez je arhitektu Henriju Dišenu naročil naj nariše park in zgradi razkošne konjušnice. Tedaj so jih imeli za najrazkošnejše in najmodernejše v Evropi ter uredi zgledno kmetijsko posestvo.
0: Vendar nas renesančni grad Chaumont prenese v čase Katarine Medičejske in njenega dvora alkimistov in astrologov. Na gradu je bival Nostradamus in Cosimo Ruggeri je tam uredil svoj kabinet za raziskave in črno magijo. In prav v Ruggerijevem kabinetu so kraljici baje oznanili mračne prerokbe o britki v usodi, namenjeni njenim trem sinovom, Francu II., Karlu IX. In Henriku III., o koncu dinastije Valois in vzponu Bourbonov s prihodom Henrika IV. Na prestol.
1: Chaumont pa je bil tudi last Diane de Poitiers, ljubice Henrika II. In torej Katarinine tekmice. Po vladarjevi tragični smrti leta 1559 je Katarina prisilila Diano, da ji je prepustila grad Chalonceau in ji v zameno ponudila grad Chaumont. Menjava je bila za lepo Diano zelo boleča in v Chaumontu se je zadrževala kolikor mogoče malo. Govorili so, da se ji gnusijo Katarinine ezoterične sledi. Kljub temu pa je poskušala dati dvorcu več udobja. Dela so se vlekla desetletja. Med drugim so tedaj dokončali krožna stopnišča v vhodnem stolpu. Tako je dobil Chaumont svojo današnjo podobo.

0: Comme serait à moi je štiriglasna šansona posvečena Diane de Poitiers v usodnem letu 1559. Skladatelj je imel 15 let in je pel v deškem zboru Marsejske katedrale. Imenoval se je Barthélemy Bollegueux. Izvedbo te skladbe, prvo v moderni dobi, smo naročili pri vokalnem ansamblu Antiphonus. Dirigiral je Tomislav Facini. Stoletje pozneje je Chaumont-sur-Loire dobil novega lastnika. To je bil Jacques Donatien Leray, nadzornik voda in gozdov v Blois. Bil je tudi izjemno spreten politik, zagovornik ameriškega boja za neodvisnost in prijatelj Benjamina Franklina, ki je velikokrat gostoval na gradu. Tudi druge ugledne osebnosti so bile na gradu gostoljubno sprejete. Prva je bila leta 1810 Madame de Staël, ki jo je Napoleon izgnal zaradi njenih simpatij do nemške kulture. Prav v Chaumontu je ta velika in nemirna pisateljica skicirala svoje novo besedilo Del Allemagne in prevedla v francoščino dolgo Goethejevo balado Der Gott und die Bajadere.
1: Mahadej, ki zemlji vlada, šestič se je spustil k nam, ker bi rad, ko da k nam spada, bolj in radost čutil sam. Nauči se tu živeti, vse, da gre kot gre, pusti. Vse, kot človek mora zreti, če naj dobro zlo deli. Ko si kot popotnik je mesto ogledal, na male popazil, velikim presedal, od tam pod večer se naprej napoti. Mahadej zapušča mesto, ko že k zadnjim hišam gre, ugleda vsakogar nevesto, lišp na licih to pove. Zdrava deva, čast ti hvala, čakaj, pridem, kmalu bom. Kdo si? Bajadera, mala hiška, pa ljubezni dom. Na cimbale udari, se s plesom potrudi, prav ljubko zakroži, mu šopek ponudi, prijazna je z gostom, kakor leskom. Jadrno čez prag ga vodi v hišo, laskava hiti. Luč takoj prižgana bodi, naj te vidim, kakšen si, lepi tujec. Tvoje želje? Reci mi, zakaj ti gre? Hočeš šalo, mir, veselje? Naj ti potešim gorje? Na to mu boleča stopala neguje in Bog se smehlja in vesel premišljuje, da ima izgubljenka sočutno srce. Kakor sužnja se mu vdaja, zgodaj vešča vseh skušnjav, vedno srečnejša postaja, ko počne, kar mu je prav. Samodejno se iz cveta kot v naravi sad rodi in pokornega dekleta se ljubezen polasti. A vedno ostrejejo do bolečine Bog žene iz zanosa v grozljive globine, izkušen užitke s trpljenjem hladi. Lišpi z lica od poljublja, njo pa bolj ljubezni žge. V pasti je, prostost izgublja, prvič jok iz nje privre. Potlej se mu k nogam zgrudi, slepa za korist in slast. Ah, in njeni gibki udi, ji odrečejo oblast. Nato se spusti nad ljubezni ležišče noč temna. In že pajčolan prizorišče zagrne, prediva čarobnega plast.
0: Ti verzi so 5 let pozneje navdihnili Franca Schuberta za samospev, ki nam ga bosta predstavila baritonist Wolfgang Holzmeier in pianist Gerard Wyss.

0: šalah pozno sta zaspala, ko se rano prebudi. Lepotica je spoznala, da gost mrtev v njej leži. S krikom ljubega objame, a oživlja ga zaman. Trdega neso do jame, da bo v kresu pokopan. Duhovno mrtvaške molitve posluša, kot blazna se k ognju prebiti poskuša. Kdo si, kaj ti je, ki bo v plamen dejan? Klom omahne pri nosilih, predirljiv zažene krik. Vrni se, soprog moj mili, udov teh božanski mik naj v pepel zgori pred mano. Njega iščem jokajoč, ki sem ga ljubila v dano, ah, leno, sladko noč. Duhovniki že brajo, mi nosimo stare, ki umro, ko že dolgo betežnost jih tare, in mladež, ki zgodajo smrt na stre moč. Nauk, ki ga imamo v čislih pravi, s tabo ni živel. Bajadera si, premisli, treba ni, da si pepel. Senca le lahko telesu mol konstranskih senc sledi, vdovi čast gre, da na kresu po dolžnosti plameni. V žalobni svetlobi naj tromba odmeva, vzemite bogovi dragul tega dneva, mladeniča k sebi naj v ognju zgori. Srčno stisko ji še drami rek duhovnov, krut in trd, z razprostrtimi rokami vrže se v ognjeno smrt. Nagne iz ognja se božanstvo in jo objame. Potlej z njo odlebdi nad kres v prostranstvo in odnese jo v nebo. Če grešnik skesa se, božanstvo mu gaja, nesmrtni ga vodijo k višku do raja, med blažena bitja z ognjeno roko.
1: To so zadnji verzi Goethejeve balade, ki jo je uglasbil Schubert, v francoščino pa prevedla Madame de Stael. Druženje z gospoda Stael na gradu Chaumont nam prikliče v spomin še eno partituro, Rossinijevo Potovanje v Reims, zgodbo posneto po njenem najslavnejšem romanu Corinne au l'Italie. Opera je nastala leta 1824, leto pozneje pa so jo uprizorili v Reimsu ob kronanju Karla X., nesrečnega francoskega kralja, ki je umrl v izgnanstvu v Gorici in je pokopan v kripti samostana na Kostanjevici. Poslušajmo prve strani Potovanja v Reims ali Hotela pri Zlati Liliji, spevo igre v enem dejanju Gioacchina Rossinija po libretu Luigija Baloccija. Slišali bomo znamenito izvedbo pod taktirko Claudia Abbada na podiju Evropskega komornega orkestra, Cecilio Gazdia, Lucio Valentino Terrani, Lelo Kuberli, Katio Ricciarelli, Francisco Maraiso, Samuelem Raimijem, Ruggerom Raimondijem, Eugenijem Daro in Leom Nucijem, če naštejemo le najuglednejše imena te zvezdniške zasedbe.

0: V salonu Madame de Stael v Chaumonu so se zbirali njeni najdražji prijatelji. Juliette Recamier, Benjamin Constant, vsi politično angažirani proti režimu Napoleona Bonaparteja, ki jih je poslal v izgnanstvo daleč od Pariza. Leta 1823 je posestvo spet prišlo v druge roke. Najprej ga je kupil grof Ramon, nato viskont Walsh, nazadnje pa je postalo ljubezensko gnezdo muhaste Marie Charlotte Se in kneza Amedeja de Broglia. Poleg tega, da sta nova lastnika uredila vrtove in poskrbela za številne posodobitve celotnega posestva, o katerih smo že govorili, je postal v njunem obdobju Chaumon eno od najbolj priljubljenih zatočišč visoke družbe, pomembno srečevališče umetnikov in razumnikov.
1: Eden najustrajnejših obiskovalcev je bil Francis Poulenc, tudi zato, ker je rad hodil na dolge počitnice v bližnjo vas na Zel. Knez de Broglia je umrl leta 1917 in so ga pokopali na pokopališču v Chaumonu. Kneginja ga je preživela za četrt stoletja, vendar se je morala v zadnjih 5 letih življenja sprijazniti z bivanjem daleč od svojega ljubljenega gradu. Leta 1938 je celotno posestvo po sklepu sodišča v Bluaju pripadlo državi. Pozdravimo še zadnjič to prizorišče tolikerih spominov na globoka doživetja, začetnimi takti cikla Le Soirée de Nazelle, ki ga je Poulenc zložil v tej mirni vasi ob Loari. Igral bo Gabriel Taquinot.

0: Poslušali ste 11. oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo in Getejevo balado je prevedel Matej Venjer. Lektorski pregled je opravila Katarina Minati. Tonski mojster je bil Miha Juvan, brala sva Ivan Lotrič in Mateja Perpar.
2: Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Zdaj pa je pred nami oddaja Izbrana proza, v njej pa odlomek romana z naslovom Nadja. V 20-ih letih prejšnjega stoletja ga je napisal francoski pesnik in pisatelj André Breton, eden izmed utemeljiteljev nadrealizma. Besedilo je leta 1962 revidiral in popravil. Ta različica je naslednjega leta izšla, v slovenščino jo je prevedel Aleš Berger leta 1996 za zbirko Bela krizantema pri Cankarjevi založbi. Nadja je Bretonovo avtobiografsko besedilo in pripoveduje o 9 dnevih srečanj z mlado žensko Leono Delcour, ki je samo sebe poimenovala Nadja. Breton je pri pisanju skušal uporabiti nevtralno lego pripovedi na čim bolj neoseben zapisniški način in s tem uveljaviti tudi nov tip romana. Naj bo ta oddaja tudi omaž pred 60 leti preminulemu literatu Andreju Bretonu. Odlomek bere dramski igralec Milan Štefe.
4: Sedmi oktober. Silno me je bolela glava, kar po pravici ali po krivici pripisujem razburjenju prejšnjega večera in tudi hudi napetosti, ki sem ji bil podvržen in prilagodljivosti, ki sem jo moral izpričati. Pa vendar sem ves dopoldan mislil na Nadjo in si očitev, da se nisem domenil z njo že za danes. Nezadovoljen sem sam seboj. Občutek imam, da jo preveč opazujem. Kako naj drugače? Kako me vidi ona, kako presoja? Nedopustno je, da bi se še naprej sestajal z njo, če je ne ljubim. Ali je ne ljubim? Vsekakor sem med tem, ko sem z njo bliže stvarem, ki so ji blizu. V stanju, kakršnem je, me bo gotovo na vsem lepem tako ali drugače potrebovala. Sramotno bi bilo, če bi jo zavrnil, pa naj me prosi karkoli. Tolika je čista, prosta vsake zemljske spone, tako narahlo, a čudovito je navezana na življenje. Včeraj je ves čas zdrhtela, nemara od mraza, tako lahno oblečena. Nedopustno bi bilo tudi, če ne bi skušal povedati, na kakšen način me zanima, če ne bi prepričal o tem, da nikakor ni, kot bi lahko mislila, predmet moje radovednosti ali muhavosti. Kaj naj storim? In da bi čakal do jutri zvečer, res ni mogoče. Kaj ne počnem ves čas, dokler ne vidim? In če ne vidim več? Ne bom vedel več. Čisto upravičeno ne bom več vedel. In to se ne bo nikoli izšlo. Nemara so pri tem udeležena lažna opozorila te enodnevne milosti, prave vratolomnosti duše in je prepad. Prepad, v katerega je strmoglavila čudovito žalostna ptica jasnovidnosti. Kaj lahko storim drugega, kot da se okrog 6 popoldne napotim v bar, kjer so se že sestala? Seveda ni nobene možnosti, da bi jo tam našel, razen če. Ampak ravno razen če, kaj ni prav v njem velika verjetnost, da se umeša Nadja. Dosti više od vsake možnosti. Okrog 3 popoldne grem ven z ženo in s prijateljico. V taksiju se, kot smo se že prikusili, pogovarjamo o njej. Nič se ne menim za mimo idoče, ako opazim nekakšno bežno liso na pločniku na levi, tam na začetku ulice Saint-Georges, domala sem odejno lopnem po šipi. Kot bi bila šla mimo Nadja. Naslepo stečem v eno od 3 smeri, kamor je lahko zavila. Ona je zares. Zdaj je obstala in se pogovarja z moškim, ki jo je, če se ne motim, prejle spremljal. Kaj hitro se poslovi od njega in stopi k meni. Pogovor v kavarni slabo steče. Že drugi dan zapored sem jo srečal. Jasno je torej, da mi je prepuščena na milost in nemilost. To pravi zelo zadržano. Njen gmotni položaj je docelo brezupen in če bi hotela, da bi se izboljšal, me ne bi smela spoznati. Hoče naj potipam njeno obleko, da bi videl, kako je trpežena, a zato nima nobenih drugih odlik. Ne more si še naprej izposojati in lastnik njenega hotela ji neprenehoma grozi ali predlaga sramotne reči. Nič ne prikriva, kakšno sredstvo bi, če ne bi bilo mene, uporabila, da bi se oskrbela z denarjem. Če tudi ga niti več nima dovolj, da bi šla k frizerju in potem v hotel Klerič, kjer bi neizogibno. Kaj hočeš, mi smeje se reče, denar mi povzi. Kaj hočeš, mi smeje se reče, denar mi povzi iz rok. Sicer

ne boš prišla skozi. Še nisem bila dobro na peronu, ko se mi je približal popolnoma neznani moški. Z dovoljenjem je rekel, saj ste vi, gospodična, D. Sem, ampak oprostite, ne vem. Že v redu, tu je moja izkaznica. In me je odpeljal na policijsko postajo. Tam me vprašajo, kaj imam v torbici. Seveda jim povem, pa še odpremijo. Tako. Še isti dan so me izpustili, posredoval je neki moj prijatelj, advokat ali sodnik, G po imenu. Nič več mi niso vprašali, jaz pa sem bila tako razburjena, da sem pozabila povedati, da tisto v torbici ni bilo vse. Pogledati bi morali še pod trak na mojem klobuku, ampak tisto, kar bi našli tam, ne bi bilo vredno truda. Kar zase sem obdržala. A s tem je že lep čas konec, prisežem. Zdaj mi čka v roki pismo in mi ga pokaže. Od nekega moškega je, ki ga je srečala neke nedelje, ko je šla iz Teatre France. Gotovo pravi, je uradnik, se je potreboval več dni, da mi je pisal in je to naredil šele v začetku meseca. Lahko bi mu telefonirala, njemu ali komu drugemu, a se ne more odločiti. Nič se ne da, denari pač polzi iz rok. Koliko bi ta trenutek potrebovala? 500 frankov. Nimam jih pri sebi, a tako, ko jo obljubim, da jih bom dal naslednji dan, jo mine ves nemir. Spet okušam čudovito mešanico lahkotnosti in gorečnosti. Spoštljivo poljubim njene res čedne zobe in ona pravi počasi in resno, drugič z malo višjim glasom kot prvič. Obhajilo se opravi molče. Obhajilo se opravi molče. Pojasni mi, da je ob tem poljubu občutila nekaj svetega in njeni zobje so bili na mesto hostije. 8. oktober. Ko se prebudim, odprem pismo, ki mi ga je iz Italije poslal Aragon in priložil fotografsko reprodukcijo, na kateri je osrednji detajl z nekega učelovega platna, ki ga nisem poznal. Slika ima naslov Skrunitev hostije. Proti koncu dneva, ki je minil brez drugih pripetljajev, se namerim do običajne kavarne A la Nouvelle France, kjer za manj čakam Nadjo. Bolj kot kdaj prej se bojim, da je dokončno izginila. Preostane mi le, da poskušam odkriti, kje stanuje, nekje pri Teatre des Arts. Brez težav se mi posreči. Tretji hotel je, o katerem povprašam. Hotel du Théâtre. Ne najdem je, pa ji pustim pismo, v katerem se pozanimam, kako naj ji posredujem, kar sem ji obljubil. 9. oktober. Nadja je telefonirala, ko mi ni bilo doma. Osebi, ki je dvignila slušalko in je vprašala, kako jo lahko dobim, je odvrnila. Ne dobi se me. A malo kasneje me s pneumatično pošto povabi, naj pridem ob 17:30 v kavarno. Zares jo najdem tam. Zato, da se prejšnji dan nisva dobila, je bil kriv nesporazum. Izjemoma sva bila domenjena pri Regence in jaz sem to pozabil. Da mi denar. Joče. Sama sva, ko pride neki star berač, kakršnega nisem še nikdar nikjer videl. Ponuje nekakšne borne sličice z motivi iz francoske zgodovine. Tista, ki mi jo ponuja in me sili, naj jo vzamem, zadeva nekatere dogodke iz časa, ko sta vladala Louis VI. In Louis VII. Ravno sem se ukvarjal s tistim obdobjem, in sicer v zvezi z umetnostjo dvorjenja. Želel sem si živo predstavljati, kakšno je bilo tedaj razumevanje življenja. Starec precej zmedeno razlaga podobo za podobo. Ne razumem, kaj bi rad povedal o Sižerju. Ko izprosi 2 franka, ki mu jih dam, in na to, da bi ga odpodil še 2, bi nama na vsak način rad pustil vse tiste sličice, za povrh pa še ducat barvnih razglednic, na katerih so ženske. Nemogoče ga je odvrniti od tega. Ritensko se odmika. Bog vas blagoslovi, gospodična, Bog vas blagoslovi, gospod. Zdaj mi Nadja prebira pisma, ki jih je pred kratkim dobila in ki mi sploh niso všeč. So vzavosti, vznesenosti in bedarije. Podpisal jih je tisti G, ki je bil že omenjen. G? Seveda, tako se piše tisti predsednik porotnega sodišča, ki se je pred dnevi na procesu zoper gospo Sieri obdolženo, da je zastrupila ljubimca, dovolil prostaštvo, ko je obtožen, ko zmerjal, kaj je dala v usta, ki so jo hranila. Smeh. Pol Iljar je ravno

0: poprosil, naj kdo skuša najti ta priimek, ki ga je pozabil, in je zanj pustil prazen prostor v rokopisu pregleda tiska, ki ga je sestavil za La Revolution Surrealist. Mučno mi je, ko opazim, da je na hrbtni strani kuvert, ki jih gledam, natisnjena tehnica. 10. oktober. Večer je v restauraciji De La Bord na nabrežju Malaké. Natakarja je na sama nerodnost, kot bi ga Nadja čisto prevzela. Brez potrebe se muja okrog najne mize, z mize briše nevidne drobtine, ni jasno, zakaj predstavlja torbico in na noben način si ne more zapomniti, kaj sva naročila. Nadja se skrivoma nasmiha in mi pravi, da to še ni vse. In res, medtem ko streže pri drugih mizah čisto normalno, nataka nama vino mimo kozarcu. In ko poskuša skrajnje previdno postaviti krožnik pred enega od naju, odsune drugega, ki pade in se razbije. Od začetka do konca obroka sem naštel, in spet smo pri neverjetnem, 11 razbitih kozarcev. Vsakokrat, ko pride iz kuhinje, ki je res ravno nasproti nama, se zastrmi v Nadjo in se mu čisto zavrti. Stvar je smešna in mučna hkrati. Naposled se začne izmikati na eni mizi in hude težave imava, da končava večerjo. Nadja sploh ni presenečena, ve, kakšno moč ima nad nekaterimi moškimi, med drugim tudi na črnci, ki jih kjerkoli se znajde, nekaj prisili, da pristopijo in jo ogovorijo. Pove mi, kako so ji ob 3 popoldne na metrojski postaji La Pelletier vrnili čisto nov kovanec za 2 franka, ki ga je potem vso pot po stopnicah stiskalo dlani. Nameščenca, ki ščiplje karte, je vprašala: cifra ali grb? Rekel je grb. To je bilo v redu. Gospodična, vprašali ste, ali boste kmalu videli prijatelja? Boste ga. Po nabrežjih sva prišla do instituta. Spet mi začne pripovedovati o tistem, ki mu pravi veliki prijatelj. Trdi, da si ima njemu zahvaliti, da je to, kar je. Če ne bi bilo njega, bi bila najbolj zavržena pocestnica. Pove mi, da jo je vsak dan po večeri uspaval. Več mesecev je minilo, preden se je tega zavedela. Kar najbolj podrobno mu je morala poročati, kaj je čez dan počela, on pa je pohvalil tisto, kar se mu je zdelo dobro, in pograjal se drugo. In zmerom potem je nekak fizični sram v glavi preprečil, da bi storila tisto, kar ji je prepovedal. Ta moški, ki zgubljen v svoji beli bradi ni maral, da bi zvedela karkoli o njem, je v njej izbujal vtis, kot da je kralj. Zdelo se je, da mu povsod, kamor sta prišla, izkazujejo silno spoštovanje. Pa vendar ga je potem nekoč zvečer videla, kako sedi na klopi metrojske postaje, in zdel se je zelo utrujen, zanemaren in postaran. Zavijeva ulico de la Seine, saj Nadja noče iti več naravnost. Spet je zelo razmišljena in pravi mi, naj pogledam blesk, ki ga na nebu počasi začrtuje neka dlan. Spet ta dlan. Pokaže mi jo na lepaku, malo naprej od knjigarne Dorbon. Precej nad nama je res rdeča dlan z izproženim kazalcem, ki priporoča kaj vem kaj. Nujno se je mora dotakniti, skače, da bi jo dosegla, in končno se ji posreči, da pritisne svojo ob njo. Ognjena dlan, to je v zvezi s tabo, veš, to si ti. Za nekaj časa obmolči. Mislim, da ima solze v očeh. Potem se nenadoma vstopi pred me, me skoraj da zaustavi in me pokliče tako čudno, kot bi v pustem gradu kdo koga klical iz sobane v sobano. Andre, Andre. Napisal boš roman o meni, vem, da ga boš. Ne reci ne, pazi. Vse pojenja, vse izgine, za nama mora nekaj obstati. A to ni tisto. Uporabil boš drugo ime. A ne ti povem, grozno važno je. Malo mora biti v zvezi z ognjem, ker kadar gre zate, se zmerom prikaže ogen. Dlan tudi, ampak ni tako bistvena kot ogen. Vidim plamen, ki se začne v zapestju, takole, kretnja, s kakršno se skrije karta, da potem takoj zagori vsa dlan in izgine, kot bi mignil. Pseudonim boš uporabil, latinski ali arabski. Obljubi, moraš, obljubi. Da bi mi predočila, kako živi, uporabi novo podobo. Kot ko se zjutraj kopa in se med tem, ko opazuje vodno gladino, njeno telo oddaljuje. Misel nad banjo sem, v sobi brez ogledal. Pozabila mi je povedati o čudnem pripetljaju, ki se je dogodil prejšnji večer okrog 8, ko je mislila, da je sama in je polglasno popevala in poplesovala pod arkadami Palais Royal. Na pragu zaprtih vrat se je prikazala stara gospa in Nadja je mislila, da jo bo ta prikazen prosila za denar, pa je samo želela svinčnik. Nadja ji je posodila svojega, ona pa kot da je načečkala nekaj besed na posetnico, ki jo je potem potisnila pod vrata. Hkrati je tudi Nadji dala enako posetnico in ji pojasnila, da je prišla na obisk gospe Kame in da se je žal zmotila. To se je dogajalo pred trgovino, nad katere vrati piše Kam Dür. Nadja je prepričana, da je starka čarovnica. Pogledam posetnico zelo majhnega formata, ki mi jo moli in za njo hoče, da jo obdržim. Gospa Obrija Brivar, književnica, 20, Rue de Varenne, tretje nadstropje, desno. To stvar bi morali razjasniti. Nadja je odsunila kapuco na ramo in z neverjetno lahkoto postala podobna hudiču, kakršen se prikazuje na romantičnih lesorezih. Zelo temno je in zelo mraz. Ko se primaknem k njej, z grozo zaznam, da drhti, ampak dobesedno, kot list. 11. oktober. Paul Eliard je šel pogledat na naslov z posetnice. Nikogar. Na vratih je bila z buciko pripeta, a tako, da je kazala hrbtno stran kuverta, na kateri je pisalo: Danes, 11. oktobra, se bo gospa Obrija Brivar vrnila zelo kasno. A zagotovo. Slabe volje sem. Neki pogovor se je brez potrebe zavlekal ves popoldan. Za povrh je Nadja zamudila in od nje ne pričakujem več nič izjemnega. Pohajkujeva po ulicah drug zraven drugega, zelo vsak sebi. Večkrat ponovi in vsakič bolj odsekuje zloge. Čas nam nagaja, ker mora priti vsaka stvar ob svoji uri. Nadležno jo je gledati, kako bere jedilne liste na vratih restauracij in se poigrava z imeni nekaterih jedi. Dolgočasim se. Po bulvarju Magenta prideva do hotela Sfin. Pokaže mi izvesek, kjer je svetlečimi se črkami zapisana ta beseda, ob kateri se je tiste večer, ko je prišla v Pariz, odločila, da se tu nastani. Več mesecev je stanovala v tem hotelu in obiskoval jo je edino le veliki prijatelj, ki se je izdajal za strica.
1: V oddaji Izbrana proza smo poslušali odlomek romana Nadja, francoskega pesnika in pisatelja Andreja Bretona, ob 60. obletnici umetnikove smrti septembra 1966. Roman je prevedel Aleš Berger, interpretiral ga je dramski igralec Milan Štefe. Oddajo smo posneli leta 1994. Sledi še poigra in sicer bomo slišali tri simfonične skice za orkester Zvonimirja Cigliča, Silhueta, Nocturno in Vizija. Orkestru Slovenske filharmonije dirigira Anton Kolar.

To je bila pa igra in sicer smo slišali tri simfonične skice za orkester Zvonimirja Cigliča v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja. Sledi oddaja Arsov sobotni večer. Začeli jo bomo s simfonijo številka 2 v S-duru Charlesa Gounoda. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Ernest Burr.

Izvenela je simfonija številka 2 v S-duru Charlesa Gounoda v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Ernesta Burja. Sledi trio za violino, violo in violončelo v A-molu Maxa Regerja. Igral bo Dunajski godalni trio Jan Pospihal violina, Hans Wolfgang Kloss viola in Wilfried Rehm violončelo.

0: Takole so člani Dunajskega godalnega trija sklenili današnji Arsov sobotni večer s trijom za violino, violo in violončelo v A-molu Maxa Regerja.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Sava Sever, še en žlahtni glas med slovenskimi igralkami in igralci, ki jih ob sobotah predstavljamo na programu Ars, je edina dobitnica Bošnikovega prstana, ki ga je prejela posthumno, vendar je bilo o nagradi odločeno že pred njeno smrtjo. Upravičeno so jo imenovali ne le slovenska, pač pa jugoslovanska dramska umetnica, saj je preromala vsa večja jugoslovanska gledališča. Njen nemirni ustvarjalni duh jo je gnal od odra do odra in Vasja Predan je v njej zapisal, da je škoda, ker se je njena energija razpršila po vsej Jugoslaviji, saj je tako Slovenca opeharila za svojo strnjeno, kontinuirano umetniško-kreativno podobo. Bogato umetniško pot pa je Sava Sever začela z debaklom, tako ga je opisala. Najin prvi angažma z Bojanom Stupico sva v Mariboru dobila po hudem debaklu v Ljubljanski operni hiši, kjer smo kot skupina Obraznik nastopili Bojan, Milan Skrbinšek in jaz. Vse je nesrečno potekalo. Iz položaja pa smo se rešili tako, da sem se na odru med predstavo onesvestila in naše gostovanje z Renalovim grobom neznanega junaka je bilo prekinjeno. Mariborski upravnik gledališča Radovan Brenčič nama je z Bojanom na to ponudil nastop v Mariboru pod zelo skromnimi pogoji. Plačal nama je hotel in prehrano v tedanji Gambrinusovi restauraciji. Tu sem nastopala v Begovičevi drami Brez tretjega z Mileno Zakrajškovo in Vladimirem Skrbinškom. Zatem je sledilo povabilo na gostovanje v Zagrebu, za kar pa sem morala sama zbrati denar. Lotila sem se prodaje knjig tedanje ljubljanske založbe Hram, pri čemer mi je gladil pot publicist Rudolf Golouh. S provizijo od prodanih knjig je bilo omogočeno gostovanje v zagrebškem gledališču, kjer pa nas je prišlo poslušati le 73 obiskovalcev. Navdušen nad nami pa je bil avtor drame Brez tretjega, Begovič. Močna, svojevrstna igralka Sava Sever je preigrala lestvico iz raznih možnosti. Med vojno je dozorela za ustvarjanje bridkejših, bolj zapletenih usod. Njene zrele vloge so najbolj zaživele v dramah Krleže in Čehova. Danes bomo njenemu žlahtnemu glasu prisluhnili najprej v radijski igri Elektra naj žaluje, Eugenia O'Neila v vlogi Kristine, v dialogu z Lavinjo Štefke Drolc, nato pa še v vlogi Smrti v radijski igri Cesarjev Slavček, radijski priredbi Andersenove pravljice, v dialogu s Poldetom Bibičem kot cesarjem Ming Ming Cejem. Opravičujemo se, ker je drugi posnetek zaradi starosti malce slabše kakovosti.
2: Reč moram, da precej grdo ravnaš s svojim edinim zvestim častilcem. Vprašala sem se že, kdaj te bom slednjič videla. Ko sem se sinoči vrnila iz New Yorka, si bila menda že v posteli.
3: Tako je.
2: Navadno pa bereš še dolgo v noč. Bila sem pri tvojih vratih, pa si se zaklenila.
3: Hotela sem biti sama, da bi nekaj premislila.
2: Smem vprašati kaj?
3: Bila si v New Yorku, da bi obiskala starega očeta. Moj zdaj bolje? Se kaže, da je zadnje čase veliko bolan.
2: Da. Zdaj že skoraj okreval. Te cvetlice sem prinesla iz rastlinjaka. Zazdelo se mi je, da je treba našo grobnico malo polepšati. Vse le, kadar se spet vrnem domov, se mi zdi naša hiša še nekoliko bolj podobna grobu. Po belinemu grobu iz Biblije. Da je stari Ezra menom se zidil tako pošastno zgradbo, se prav jema z njegovim značajem. To je svetišče njegovega sovraštva. Ne zamiri, Vini. Pozabila sem, da tebe ugaja in po pravici. Prilega se tvoji čudi. Cvetlice moram postaviti v vaze. In da ne pozabim, v New Yorku sem na cesti slučajno srečala kapitana Brenta. Dejal je, da bo danes tukaj in me je vprašal, ali se lahko glasi pri nas, da bi te obiskal. Rekla sem, ne pride in večerja z nama. Ti ni do tega, Vini? Hočeš ostati zvesta svojemu častilcu Petru?
3: Si zato prinesla cvetice, ker pride on. Menda si tudi ti slišala novico. Vojna je konec, to pomeni, da se oče kmalu vrne.
2: Doslej tega še niso potrdili. Nisem še slišala strnjave strela, ki oznanja zmago.
3: Kmalu ga boš slišala.
2: To upam, tako kakor ti.
3: To si upaš trditi.
2: Kaj hočeš sem reči? Bodi tako prijazna in govori malo drugače z menoj.
3: Pomeniti se moram s teboj imati in to kmalu.
2: Kadar želiš. Morda nocoj, ko bo tvoj kapitan odšel. In o čem bi se hotela pogovarjati z menoj?
3: To bo še prekmalu izvedela.

0: Proč? Proč? Pojdi proč? Jaz sem cesar.
1: Jaz sem cesar. Jaz. Cesar poslednjega cesarstva. Cesar večnega mraza. Cesar bojnih pol in pokopališč. Cesar velike utrujenosti.
0: Ne, ne, ne poznam te. Pojdi proč. Ne morem dihati. Tako, tako težka si na mojih prsih.
1: Poznaš me, Mingmingci. Moji lasje so bili zeleni, roke so mi bile zelene, zobe sem imela zelene. Kaj me nisi videl? Kaj ti nisem pokimala, ko si bil še otrok in si v ribniku belih lokvanjev počasi tonil?
0: Daj, daj, vrni mi mojo krono.
1: Krona ni več tvoja, Mingmingci. Krona pripada nekomu drugemu. Ta jo že čuti v svojih rokah. Že si mazili za njo lase. Jutri se bo zalesketala na njegovi glavi. Jutri bodo tvoji podložniki vzklikali novemu cesarju.
0: Lažeš? Daj mi moje oblačilo.
1: Tvoje oblačilo ti ni več potrebno, Mingmingci. Služabnice sedijo pri svečavi, zlatom vezejo novo oblačilo.
0: Kakšno novo oblačilo?
1: Šivajo ti mrtvaško srajco, Mingmingci.
0: Daj mi no moj meč, daj mi ga. Ročaj hočem čutiti, samo ročaj, ročaj, kakor nekoč proti sovražniku.
1: Čemu ti bo meč, Mingmingci? Preden bo mesec zbledel, boš v deželi miru. Nobenih sovražnikov ne boš več poznal. Videl boš lučke goreti ob grobu in pradede, kako ti mahajo.
0: Pa mi daj vse žezlo nazaj.
1: V kraljestvu smrti ima le en žezlo v rokah in to sem jaz.
0: Nehaj! Glasbo. Glasbo hočem. Veliki boben. Flaute.
1: Boben spi, Mingmingci. Flaute počivajo v svojih bambusovih tokih. V gradu je vse tiho. Tiho je na svetu. Česa te je strah? Še malo, Mingmingci, pa boš slišal mesec in zvezde zveneti v prostoru.
0: Glasbo. Poj, poj, moj umetni ptič, moj zlati ptiček, poj. Moj pevec na levi, draguljasti glas za poj že. Poj, za kitajskega cesarja, poj.
1: Ti ne moreš vzdigniti roke. Ne moreš obrniti ključa. Ne moreš potegniti za zvončevo vrv. Kje je tvoj maršal, Mingmingci? Kje je tvoje dvorno spremstvo, Mingmingci? Kje so tvoji podložniki, Mingmingci? Vsi, vsi so te pozabili. Le jasne, pridi z mano.
2: To je bila 10. igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste poslušali Savo Sever v odlomkih iz dveh radijskih iger. V prvi z naslovom Elektra naj žaluje Eugenea O'Neila v režiji Frana Žižka iz leta 1961 je igrala Kristine v dialogu z Lavinjo Štefke Drolc. V radijski priredbi pravljice Hansa Christiana Andersena Cesarjev Slavček, ki jo je napisal Hans Kibe, zrežirala pa Rosanda Sajko leta 1968, je igrala Smrt v dialogu s Poldetom Bibičem kot cesarjem Mingmingcejem. Posnetke sta pripravila dramaturginja Vilma Štritov in Primož Jesenko, kustos Slovenskega gledališkega inštituta, s katerim je program Mars sodeloval pri pripravi serije. Tonski mojster je bil Matjaž Miklič. Serija je bila posneta avgusta 2015 v studiih Radia Slovenija. Oddaji lahko prisluhnete še mesec dni na Arsovi spletni strani in na platformi RTV 365. Sledi še poigra, slišali bomo suito 1922 za klavir opus 26 Paula Hindemitha. March, Shimmy, Nachtstück, Boston in Ragtime so stavki, za klavirjem pa Davorin Mori.

Spoštovani prijatelji operne glasbe, lepo pozdravljeni. V tem sobotnem večeru vas vabimo v koncertno dvorano v Namurju k poslušanju koncertne izvedbe Pet dejanke Castor in Pollux Žana Filipa Ramoja, ki jo bomo prvič predvajali na naših valovih. Posnetek, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju, je nastal 10. aprila, dirigent je bil Leonardo Garcia Alarcón. Ko je Jean-Philippe Rameau 24. oktobra 1737 v Pariški Akademiji Royale de Musique predstavil svojo drugo tragedijo muzik Castor in Pollux, odzivi še zdaleč niso bili enotni. Opera je doživela 21 predstav, nato pa je izginila z repertoarja. Za skladatelja, ki je bil tedaj star 54 let, to sicer ni bil neuspeh, vendar delo še ni doseglo uspeha, ki ga je čakalo poznaje. Ob novični postavitvi leta 1754 in nato leta 1764 se je opera Castor in Pollux uveljavila kot eno osrednjih Rameaujevih del. Do skladateljevi smrti leta 1764 je opera že veljala za njegovo mojstrovino. Do leta 1785 je v Akademiji Royale de Musique doživela skupno 254 predstav, uprizarjali pa so jo tudi na dvoru Ludvika 15. in zunaj Pariza. Začetna zadržanost dela občinstva ni bila nepričakovana. Že Rameaujev operni prvenec Hipolit in Aricia iz leta 1733 je sprožil burne polemike. Del pariškega občinstva je njegov glasbeni jezik doživljal kot preveč zapleten, harmonsko drzen in dramatično silovit. Delo je sprožilo dolgotrajen spor med konzervativnimi lilisti, zagovorniki Lilijeve operne tradicije, in skladateljevimi privrženci, ramisti, imenovanimi tudi sprva posmehljivo ramoner, dimnikarji. Spor pa ni bil samo estetski. Spremljali so ga polemike, satirične pesmi in osebni napadi. O premieri Castorja in Polluxa se je Rameau zapletel tudi v javni spor s Pierrom Charlesom Rouayem, enim vodilnih lilistov, ki je njegovo glasbo zasmehoval kot neskladno in hrupno. Rameau je tako postal ena osrednjih osebnosti razprave o prihodnosti francoske opere. Toda njegov odnos do Lilijevega izročila je bil kompleksnejši od preprostega nasprotja med starim in novim. Rameau je izhajal iz istega žanrskega modela in ohranjal njegove temeljne sestavine, hkrati pa je bistveno razširil njegove glasbene in dramaturške možnosti. Delo Castor in Pollux v prvotni različici iz leta 1737 ohranja prolog in pet dejanj ter značilne sestavine francoske opere, recitativ, arije, zbore, plesne prizore, divertisment in odrski spektakel. Rameau pa te elemente vse tesneje povezuje z dramskim dogajanjem. Ena najizrazitejših posebnosti različice iz leta 1737 je njen začetek. Castor je ob začetku prvega dejanja že mrtev. Dogodki, ki so pripeljali do njegove smrti, se niso zgodili pred očmi občinstva. Drama se začne z njihovimi posledicami. Namesto postopnega vzpostavljanja konflikta je gledalec neposredno postavljen v položaj žalovanja. S tem je povezana ena najslavnejših in najlepših arij v operi, Telairina žalostinka. Njena osebna bolečina je vpeta v širši pogrebni obred in kolektivno žalovanje zbora. Individualna izpoved tako ni ločena od dramskega dogajanja, temveč postane njegovo središče. Jedro drame določajo razmerja med Telairo, Hebo ter bratoma Castorjem in Polluxom. Castor in Pollux sta dioskurja, vendar je prvi smrten, drugi pa kot Jupitrov sin nesmrten. Nasprotje med smrtnostjo in nesmrtnostjo tako postane eden temeljnih pogojev drame. Castor in Telaira se ljubita, Telairo ljubi tudi Pollux, medtem ko Heba ljubi Polluxa. V ospredju zato ni samo ljubezensko razmerje, ampak tudi konflikt med Polluxovo osebno željo in njegovo ljubeznijo do brata. Po Castorjevi smrti se Pollux odpove možnosti, da bi Telairo pridobil zase, in se odloči, da bo prosil Jupitra za bratovo vrnitev iz podzemlja, četudi bi moral sam zasesti njegovo mesto med mrtvimi. Prav pripravljenost na odpoved je eno osrednjih načel opere. Ko se Castor za kratek čas vrne med žive, tudi sam noče sprejeti bratove žrtve. Po slovesu od Telaire se namerava vrniti v podzemlje in Polluxu prepustiti nesmrtnost. Brata tako drug drugega presegata v pripravljenosti, da se odpovesta svoji lastni sreči. Jupiter nazadnje oba sprejme med nesmrtne. Velikodušnost oziroma nesebična odpoved je zato neposredno povezana z razvojem in razrešitvijo drame.
Ramojeva novost ni bila samo v zasnovi zgodbe. Pomembno vlogo je prevzela glasba sama. Orkester je bil dejavneje vključen v oblikovanje dramskih položajev. Harmonija izrazno intenzivnejša. Glasbena sredstva pa

Očitali so mu, da je bolj plod razuma in teorije kot neposrednega čustvenega izraza. Toda v glasbenem gledališču je Rameau teoretično znanje podredil zahtevam drame. Tradicionalnih oblik francoske opere ni odpravil, temveč je spreminjal način njihovega delovanja. Recitativ, ariozni odseki, zbori, plesi in sklenjene glasbene točke so vse tesneje povezani z razvojem posameznega prizora. Posebno mesto ima divertissement, ena temeljnih sestavin francoske opere, v kateri se povezuje zbor, ples in instrumentalna glasba. Ta bi lahko ostal predvsem reprezentativen ali spektakelski vložek, Rameau pa ga neposredno poveže z dramskim položajem. Zgovoren primer so Elizejske poljane. Ko Castor prispe med blažene, ga duhovi in drugi prebivalci tega sveta s pesmijo in plesom skušajo odvrniti od žalosti. Glasbene točke opevajo radosti Elizejskih poljan, vendar Castorja ne morejo potolažiti. Prav njihova privlačnost še jasneje pokaže njegovo navezanost na Telairo. Tudi popolna blaženost je brez nje zanj brez vrednosti. Konvencionalni divertissement je tako neposredno vpet v karakterizacijo junaka. Pomembni so tudi prizori nadnaravnega sveta. V različici iz leta 1737 ima pri tem izrazito vlogo Heba. Njena neuslišana ljubezen do Poluksa jo vodi v dejanja, ki posežejo v nadnaravno sfero. Rameau pri takšnih prizorih uporablja kontraste v harmoniji, ritmu, fakturi in orkestrskem zvoku ter tako glasbeno razlikuje posamezne dramske prostore in položaje. Ko se je Rameau leta 1754, 17 let po premieri, vrnil k Castorju in Poluksu, ni samo popravil ali zamenjal posameznih glasbenih točk. Temeljito je preoblikoval dramaturško zasnovo opere. Najradikalnejša sprememba zadeva njen začetek. Alegorični prolog je odstranil in napisal novo prvo dejanje. V različici iz leta 1737, ki je v določenem pogledu drznejša, saj se začne in medias res je, kot smo dejali, Castorjeva smrt del predzgodbe in občinstvo dogajanje spoznava prek njegovih posledic. Leta 1754 pa so dogodki, ki pripeljajo do smrti, postavljeni neposredno na oder. Ljubezenska razmerja med Castorjem, Telairo, Poluksom in Hebo ter konflikt, ki pripelje do katastrofe, tako niso več nekaj, kar se je zgodilo pred začetkom drame. S tem se spremeni perspektiva vsega nadaljnega dogajanja. V prvi različici mora občinstvo predhodne odnose in dogodke rekonstruirati iz položaja, v katerega je postavljeno na začetku opere. Druga različica vzpostavlja neposrednejše vzorčno zaporedje. Drugače je umeščena tudi Heba, katere vloga je v prvotni različici izrazitejša in dramaturško drugače zasnovana. Kljub obsežnosti revizije, Rameau glasbe iz leta 1737 ni preprosto zavrgel. Nekatere dele ohranil, druge prestavil, skrajšal ali predelal, dodal pa je tudi novo glasbo. Zato različice iz leta 1754 ni ustrezno razumeti samo kot popravljene ali izboljšane oblike prvotnega dela, ampak jo je treba dojemati predvsem v različni dramaturški logiki. Tudi recepcija Castorja in Poluksa se je sčasoma temeljito spremenila. Obnovitev leta 1754 je doživela velik uspeh. Vnovična postavitev leta 1764 v letu Rameaujeve smrti pa je položaj opere še utrdila. Delo, ki je leta 1737 nastalo sredi ostrih polemik o skladateljevem glasbenem jeziku in prihodnosti francoske opere, je postopno postalo eno njegovih najbolj cenjenih del. Do leta 1785 je to skladateljevo delo v Pariški akademiji Royal de Musique doseglo 254 predstav. Šele spremembe glasbenega okusa v zadnjih desetletjih 18. stoletja in zlasti uveljavitev glikovih oper so postopno spremenile njegov položaj na pariškem odru. S tem se je spremenil tudi zgodovinski položaj Rameauja samega. Skladatelj, ki so ga lilisti sprva napadali zaradi odmika od Lilijevega izročila, je sčasoma sam postal del francoske operne tradicije. Delo Castor in Pollux pri tem razkriva, kako tesno je bil Rameau povezan s podedovanim modelom tragedije en musique in kako odločno je obenem razširil njegove možnosti. Skladatelj tradicije ne zavrača, temveč njene možnosti na novo opredeljuje in prilagaja konkretnim dramskim položajem. Preden zazveni glasba, prelistajmo še vsebino. Prvo dejanje. Telaira in njena sestra Heba, hčerki Sonca, sta zaljubljeni v Castorja, toda Telaira se mora poročiti z njegovim nesmrtnim bratom dvojčkom Poluksom, špartanskim kraljem.

Castor in Pollux sta oba ledina sinova, vendar je Jupiter le Polluxov oče. Castor brezupno ljubi Telairo in se namerava umakniti v izgnanstvo. Velikodušni Pollux se Telairi odpove, toda zaman. Ljubosumna Heba je za pomoč prosila Linkeja, ki skuša Telairo ugrabiti. Castor v boju umre, Pollux pa pohiti, da bi ga maščeval. Drugo dejanje. Špartancem, ki žalujejo ob Castorjevem grobu, se pridruži obupana Telaira. Heba se sklicuje na svoje čarovne moči in sestri ponudi, da bo Castorja obudila od mrtvih, vendar pod pogojem, da se mu Telaira odpove. Zaslišijo se zmagoslavne pesmi, Pollux je premagal Linkeja in maščeval brata. Prav Pollux bo odšel v podzemlje po Castorja. Tretje dejanje. Pollux v Jupitrovem templju roti očeta za pomoč. Jupiter mu razkrije odločitev usode. Če želi Castorja rešiti smrti, bo moral v podzemlju zasesti njegovo mesto in se odpovedati nesmrtnosti. Kljub prizadevanjem Hebe, boginje mladosti, Pollux ustraja pri svoji odločitvi in se žrtvuje za brata. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopov. Telaira, sopranistka Judith van Vandroy, Heba, sopranistka Victoire Binel, Pollux, basist Thomas Dollier, veliki duhovan, tenorist Clément de Bieuvre, Jupiter, basist Olivier Gourdi in Hebina služabnica, sopranistka Giulia Bolcato. Komorni zbor iz Namurja in ansambl Capella Mediterranea bo vodil Leonardo Garcia Alarcón.

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer na programu Ars. Pravkar je izvenelo tretje dejanje opere Castor in Pollux Žana Filipa Ramoja, ki jo danes prvič slišite na naših valovih. Posnetek je iz Namurja. Pred nami je še vsebina zadnjih dveh dejanj. Četrto dejanje. Pred vhodom v podzemlje, iz katerega bruhajo ogenj in plameni, skuša Heba prodreti v kraljestvo mrtvih. Toda prehitijo Pollux, ki se ob Merkurjevi pomoči odpravi rešiti Castorja. Heba se v obupu vrže v brezno. V eterični pokrajini Elizejskih poljan, kjer plešajo oblažene sence, Castor misli na Telairo. Ko mu Pollux ponudi, da bo zasedel njegovo mesto, Castor sprva odkloni, nato pa privoli, da se bo vrnil v življenje za en sam dan, da bi se lahko še zadnjič poslovil od ljubljene. Merkur ga odvede iz podzemlja. Peto dejanje. Telaira skuša Castorja zadržati, medtem ko se Špartanci veselijo njune poroke. Zasliši se Jupitrovo grmenje in Telaira omedli. Jupiter Castorja razreši njegove obljube in napove Polluxovo vrnitev. Dvojčka in Telaira so povzdignjeni med ozvezdja ter se pridružijo velikemu astronomskemu slavju, med katerim Sonce na svojem vozu prepotuje različne dele zodijaka. Nastopili bodo Reynaud van Mechelen kot Castor, Thomas Dolje kot Pollux, Victoire Binel kot Heba, Judith van Van Roy kot Telaira in Olivier Gourdi kot Jupiter. Komorni zbor iz Namurja in ansambl Kopela Mediteranea bo vodil Leonardo Garcia Alarcón.

To je aplavz za interprete ob koncu opere Castor in Pollux Žana Filipa Ramoja. Nastopili so sopranistka Giulia Bolcato kot Hebina služabnica, tenorist Clément Dubièvre kot veliki duhoven in športnik, basist Olivier Gourdi kot Jupiter, sopranistka Victoire Bunel kot Heba, sopranistka Judith Van Van Roy kot Telaira, basist Thomas Dolier kot Pollux in tenorist Reynold Van Mechelen kot Castor. Opero smo, kot rečeno, prvič slišali na naših valovih. Posnetek je nastal 10. aprila v koncertni dvorani v Namurju. Komorni zbor iz Namurja in ansambl Kopela Mediterana je vodil Leonardo Garcia Alarcón. Prihodnjo soboto bomo v Parizu. Predvajali bomo posnetek zaljubljenega Herkula Antonije Bembo z Andreasom Wolfom v naslovni vlogi. Današnji sobotni operni večer na programu Ars sva izvedla tonski tehnik Matic Ferlan in Višnja Fičer pred mikrofonom. Uredil ga je Dejan Jurevič.

0: Slišali smo 6 variacij za klavir na lastno temo v F-duru opus 34 Ludviga van Beethovna v izvedbi pianistke Sonja Pahor.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Mirjel Barberi je sodobna francoska avtorica, rojena leta 1969, znana predvsem po romanu Eleganca ježa iz leta 2006, ki je preveden v številne svetovne jezike, tudi v slovenščino. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo poslušali odlomek romana Sladkosnednost. Gre za prvenec Mirjel Barberi, objavljen leta 2000. Govori o najbolj znanem gastronomskem kritiku na svetu, ki ve, da bo kmalo umrl. Zato se spominja vsega doživetega, predvsem pa vonjev in okusov, hrane vseh vrst. Besedilo je prevedla Tadeja Šergan.

Odkar mi seže spomin, sem rad jedel. Ne bi mogel natančno povedati, katere so bile moje prve gastronomske ekstaze, moja prva najljubša kuharica, moja babica pa ni o tem nič dvomila. Na slavnostnih menijih je bilo torej meso v omaki, krompir v omaki, vse v omaki. Poznaje nisem nikdar vedel, ali nisem mogel po doživetju otroštva ali pa ragujev, vendar nikoli potem nisem tako lakomno. Bistroumni nesmisel, za katerega sem strokovnjak, kot za babičino mizo okušal krompirja, prepojenega z omako, kot majhne slastne gobe. Ali mar lahko na površje priplava ta pozabljeni občutek? Ali bi zadostovalo, da bi Jano prosil, da marinira nekaj gomoljev v soku meščanskega coq au vin? Žal se dobro zavedam, da ne bi. Prav dobro vem, da se tisto, kar iščem, vedno izmuzne mojemu zanosu, mojemu spominu, moji misli. Čudovite goveje juhe, piščanci, ob katerih bi človek omedlel, omamni coq au vin, osupljivi raguji iz belega mesa, vse to so bili spremljevalci mojega mesojedega in omak polnega otroštva. Rad sem vas imel, ljube kokoške, divjačina, vendar danes ne iščem vas. Poznaje se je moj okus, kljub nekdanjim in nikdar prevaranim ljubeznim, usmeril k drugim kulinaričnim pokrajinam in ljubezen do raguja je prekrila druga slast. Slišim Pola in Ano, kako se tiho pogovarjata na hodniku. Napol odprem oči. Pogled mi, kakor običajno, pade na popolno usločenost fanžolove skulpture, ki mi jo je Ana podarila za 60. rojstni dan. Že dolgo tega, se mi zdi. Pol potiho vstopi v sobo. Od vseh nečakov in nečakin je edini, ki ga imam rad in ga cenim. Edini, čigar navzočnost prenesem v zadnjih urah svojega življenja. In edini, kateremu sem, enako kot ženi, dokler sem še lahko govoril, zaupal svojo zbeganost. Bi kaj jedel? Kakšno sladico? Je solzami v glasu vprašala Ana. Ne morem je videti take. Ljubim ženo, kakor sem vedno ljubil lepe stvari v svojem življenju. Tako je to. Kot lastnik sem živel in kot lastnik bom umrl. Brez razčustvovanosti, brez obžalovanja, da sem zbiral dobrine, zasegal duše in ljudi, kot bi zbiral dragocene slike. Umetniška dela imajo dušo. Morda zato, ker vem, da jih ni mogoče skrčiti le na preprosto življenje, kamnin, na nežive delce, ki jih sestavljajo. Morda me zato ni bilo nikdar niti najmanj sram, da sem Ano pojmoval kot najlepšo med umetninami. Njo, ki je 40 let svojo izčiščeno lepoto, svojo občudovanje vredno nežnostjo, razveseljevala sobane mojega kraljestva. Nočem je videti, kako joka. Na pragu smrti čutim, da nekaj pričakuje, da trpi zaradi neposrednosti smrti, ki je na obzorju v prihodnih urah, in da se strašno boji, da ne bi odšel v takšnem niču komunikacije, kakršen je vladal ves čas najnega zakona, v enakem niču, vendar tokrat dokončnem, brez priziva, brez upanja, alibija, da bo morda jutri drugačen dan. Vem, da razmišlja o vsem tem, da čuti vse to, vendar mi ni mar. Nič si nimava povedati, ona in jaz. In sprejeti bo morala mojo željo. Želim si le, da bi razumela, da bi si olajšala lastno trpljenje,
in predvsem moje skrbi. Zdaj ni nič več pomembno. Razen tega okusa, ki ga iščem v nejasnosti svojega spomina in ki se mi besen zaradi izdaje, katere se sam sploh ne spomnim, upira in ustrajno izmika. Ime mu je bilo Jacques Dutrer. Bilo je povsem na začetku moje kariere. Ravno sem napisal članek o posebnosti hiše Grezon, tisti članek, ki je korenito spremenil okvire mojega poklica in me izstrelil na vrh gastronomske kritike. V razburjenem čakanju, vendar polnem gotovosti na tisto, kar se bo zgodilo, sem se zatekel k stricu, očetovemu starejšemu bratu, ostarelemu samcu, ki ga je moja družina imela za zelo samo svojega. Nikoli se ni poročil. Nikdar tudi nismo videli nobene ženske ob njem, tako da je moj oče sumil, da je z druge strani. Bil je uspešen v poslih, v zrelih letih pa se je umaknil na čudovito majhno posest blizu gozda Rambuje, kjer je preživljal mirne dni v rezanju vrtnic, sprehajanju psov, kajenju cigar v družbi starih poslovnih znancev in pripravljanju skromnih obrokov za samske. Sedel sem v kuhinji in ga opazoval. Bilo je po zimi. Že zgodaj sem obedoval pri Grojerju, v Versaju. Nato pa počasi, zelo dobro razpoložen, vozil po zasneženih ozkih cestah. V kaminu je plepolal ogenj, stric pa je pripravljal večerjo. V babičini kuhinji je bilo glasno in vročično ozračje. Ropotalo se je s posodami, slišalo se je šumenje raztopljenega masla, rezanje nožev, vse to je vodilo v pravo zamaknjenost ženske zmaja, kateri so le dolgoletne izkušnje podelile spokojnost podobno ozračju mučencev v peklenskem ognju. Jacques pa je nasprotno vse počel s pravo mero. Ni hitel, a tudi ni bil preveč počasen. Vsaka kretnja je prišla ob svojem času. Tajski riž je previdno stresel v srebrnkasto cedilo, ga splaknil in pretresel v posodo prekrito z 1,5 količine slane vode, ga pokril in pustil kuhati. Rakci so ležali v glineni posodici. Medtem, ko se je pogovarjal z mano predvsem o članku in o mojih načrtih, jih je zelo skrbno olupil. Niti za trenutek ni pospešil, niti upočasnil dela. Zadnji drobni okrasek njegovega početja je bilo to, da si je zauzeto umil roke z milom, ki je dišalo po mleku. Z enako spokojnostjo je vzel ponev in jo postavil na štedilnik, kanil vanjo curek oljčnega olja, ga pustil, da se je malo segrel, nato pa stresel van gole rakce. Z leseno lopatko jih je obračal, prav nobeden mu ni ušel, jih zapekal na vseh straneh v plesu nad dišečim ognjem. Dodal je kari, niti preveč, niti premalo. Rakci so se obarvali eksotično zlato, bakreno rožnato, duh po orientu. Sov, poper, nad ponvijo je škarjami odstrigal vršiček korijandra. Nato je hitro dolil zamašek konjaka, prižgal žigalico, iz ponve se je razširil dolg, nevaren plamen, kot poziv ali krik po osvoboditvi, olajšan vzdih, ki ugasne tako hitro, kot se je sprožil. Na marmornati mizi so čakali porcelanast krožnik, kristaln kozarec, čudovit srebrn pribor, vezen prtiček. Po krožniku je skrbno z leseno žlico razprostrl polovico rakcev, iz skodelice pretresel v kupolo oblikovan riž, na njo pa položil list mete.
V kozarec je radodarno nalil tekočino bledo pšenične barve. Ali bi kozarec Ansera? Odkimal sem. Sedel je za mizo. Obrok na hitro. To je Jacques de Trer imenoval obrok na hitro. In vedel sem, da se ne šali, da si vsak dan tako skrbno pripravi grižljajček paradiža, nezavedajoč se prefinjenosti svoje običajnosti. Pravi sladok prefinjenosti svoje običajnosti. Pravi sladokusec. Resnični

V literarnem nokturnu, posnetem leta 2015, smo poslušali odlomek romana Sladkosnednost francoske pisateljice Myriel Barbery v prevodu Tadeja Šergan. Prebral ga je dramski igralec Brane Grubar.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Nocojšnjo oddajo Slovenski koncert bo zapolnila simfonija številka 5 Lucijana Marije Škarjanca. Allegro moderato assai, adagio in maestoso allegro con fuoco so stavki. Igral bo orkester Slovenske filharmonije, dirigiral pa Anton Kolar.

nocojšnji oddaji Slovenski koncert smo slišali simfonijo številka 5 Lucijana Marije Škrjanca v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Antona Kolarja.

Dragi poslušalke in poslušalci, program Mars se končuje, vabimo vas k poslušanju evropskega klasičnega nokturna, sicer pa vam želimo mirno noč. Sedaj pa še zdravljica, in sicer v izvedbi Petre Vidmar na vibrafonu.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, avtor Jure Juvan in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ernesta Chaussona, Luigija Cherubinija, Johannesa Brahmsa, Engelberta Humperdinka, Johana Dajka, Malcolma Arnolda in Felixa Mendelsona. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo večno pesem opus 37 Ernesta Chaussona.

Večno pesem Ernesta Chaussona so izvedli Barbara Hendricks, Stefan Hueja in godalni kvartet Vrtavo. Glasbo iz baleta Anacreon Luigija Cherubinija pa bo zaigral simfonični orkester Radija iz Bratislave.

Simfonični orkester Radija iz Bratislave je zaigral glasbo iz baleta Anakreon Luigija Cherubinija. Bramsovo rapsodijo za klavir v H-molu opus 79 številka 1 pa bo zaigral Steven Osborne.

Pianist Steven Osborne je zaigral Brahmsovo rapsodijo za klavir v Hamulu opus 79 številka 1. Sansko pantomimo iz baleta Janko in Metka Engelberta Humperdinka bo zaigral simfonični orkester iz Nove Škotske.

Simfonični orkester iz Nove Škotske je pod vodstvom Georgea Tintnerja zaigral sansko pantomimo iz baleta Janko in Metka Engelberta Humperdinka. Skladbo Nežno življenje, opus 15 Johana Dajka pa bo zapel zbor Flamskega radija.

Zbor Flamskega radija je zapel skladbo Nežno življenje opus 15 Johana Dajka. Spored nadaljujemo s priredbo Male svite za trobilni ansambl številka 1 Malcolma Arnolda. Priredbo je napisal John P. Painter.

Priredbo Male svite za trobilni ansambl številka 1 opus 80 Malcolma Arnolda je zaigral pihalni ansambl iz Edmontona. Sledi sekstet za klavir in godala v D-duru opus 110 Felixa Mendelsona.

Enrico Pace, Elise Botnes, Lars Anders Tomter, Johannes Gustafsson, Ernst Simon Glaser in Katrine Eigor so izvedli sekstet za klavir in godala v D-duru opus 110 Felixa Mendelsona. Sledi kvintet za klarinet v B-duru Karla Marije von Webra.

Klarinetist Jože Kotar in godalni kvartet Slovenske filharmonije sta zaigrala kvintet za klarinet v B-duru opus 34 Karla Marije von Webra. Mašo številka 1 Gabriela Charpentieja pa bo izvedla zasedba Tudor Singers iz Montreala.

Mašo številka 1 Gabriela Charpentierja je izvedla zasedba Tudor Singers iz Montreala pod vodstvom Patricka Webba. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe.